I've been played before. If you hadn't guessed, so

0: Գովաստ, կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Թե, Արդին Բանկում վերանորոգման և վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արդին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Շենի T1 ունիվերսալ սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 ունիվերսալ սալիկի սոսից, ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
4: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
3: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
4: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
3: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
4: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը, կարող եմ տեսնել։
3: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
4: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
3: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

Ռադիո Ավրորան սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, բարի լույս բոլորին այսօր հունիսի, լրացուն հուլիսի 2-ն է, ինչպես միուսը ես չէի կարող չէ օրը չշփոթել։ Այսօր արդեն հուլիսի 2-ն է, օրը 5:00, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր վաղ առավոտյան ժամերից սկսած միացել են Ավրորայի ուղիղ եթերային աշխատանքին, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք այսօրը եւս անցկացնելու ենք միասին։ Հուսանք, որ օրը հագեցած կլինի հետաքրքիր տեղեկություններով, լավ ու դրական ծանոթություններով, սպասված հանդիպումներով եւ հուսանք, որ լրահոսը կլինի մի քիչ ավելի դրականը, քան առհասարակ է։ Ինչ արած, մենք սովորաբար մշտապես, ոչ թե սովորաբար, այլ մշտապես ներկայացնում ենք ամենահավաստի լրահոսը եւ չենք կարող խմբագրել, այսինքն ներկայացնում ենք այնպես իրադարձությունները, ինչպես որ են։ Ցավոք սրտի իրադարձությունները վերջին շրջանում ոչ այնքան հաճելի եւ հետաքրքիր են, առհասարակ աշխարհում բացասական իրադարձությունների իրողություններ շատ կան, շատ է պատտվում, մենք էլ ներկայացնում ենք դա ձեր ուշադրությանը, բայց հուսանք, որ այդ ամենը կկոմպենսացնենք նաև դրականով։ Սիրելիներս, վաղ առավոտյան ժամերին այսօր անցկացնելու եք ինձ հետ միասին, ես Էվան եմ։ Եթե ուզում ենք կապ հաստատել Ավրորայի հետ, ապա կարող ենք ֆիքսել 87-7 հեռախոսահամարը, ինչպես նաև Viber, WhatsApp հավելվածներին 0917 76 10 07։

Իմ շատրելի մարդիկ ինչպես եւ երեք են տեղեկացրել ենք այսօր ողջ օրվա ընթացքում արևային եղանակ է սպասվում ջերմաստիճանին մանրամասնորեն դեռ կանտրադառնանք միայն ասա որ առավելագույնը 32 աստիճան տաքություն սպասենք դրկնեմ որ այսօր հուլիսի 2-ն է օրը 5 շաբթի է եւ մենք անցկացնում ենք մեր մշտական շատերի համար աշխատանքային ոմանց համար ոչ աշխատանքային հանգստյան արցակուրտային ամառային օրը ձեզ հետ Էվան եմ բարի լույս բոլոր այն մարդկանց ովքեր մեզ նոր-նոր են միացել

0: step by step. Won't you give me that step by step?
1: Govast.
2: Extra առաջարկ զիգզագում. Միայն 3 օր. Հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից. Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով. Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում. Մոդելների քանակը սահմանափակ է.
3: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա.
4: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
5: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
4: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
5: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
4: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
5: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատևում։
4: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

2026 թվականի առաջին երամսյակում Եռամիության երկրները ԵՄԱ-ի անդամ չհանդիսացող երկրների 10847 քաղաքացիների պարտադրել են լքել Շենգենյան գոտի, նրանցից 104475 որոնցից 34550-ը համապատասխան որոշումների հիման վրա իրականում վերադարձվել են երրորդ երկրներ։ Հիմա ամենամեծ թվով արտաքսված են եղել հետևյալ երկրներից. Թուրքիայից, Վրաստանից, Ալբանիայից։ Այսպիսով Վրաստանը երկրորդ տեղում է։ 2026 թվականի առաջին եռամսյակում ԵՄ-ից ամենից հաճախ դուրս գալու հրաման ստացած երկրներն են Ալժիրը, Մարոկոն և Սիրիան։ Ամենաշատ արտաքսման որոշումներ կայացրել են Ֆրանսիան, Գերմանիան և իհարկե Իսպանիան։ Ամենաշատ թվով արտաքսումներ կատարած երկրներն են, կրկնում եմ, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Լեհաստանը։ Այնուամենայնիվ, մեկնելու որոշումների քանակը և իրական արտաքսումների քանակը զգալիորեն տարբերվում են։ Սա պայմանավորված է տարբեր գործոններով, այդ թվում բողոքարկումներով, ինքնուրույնությունը հաստատելու դժվարություններով, կամավոր մեկնելու ժամկետի դրամադրմամբ և այլ իրավական ընթացակարգերով։ Այնպես որ, եթե սիրելիները շտապում եք լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, այս բոլոր փաստերը խնդրում եմ հաշվի առեք։

Ինչ պես եւ խոստացել էի, եղանակային կանխատեսումներին անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր արդեն հուլիսի 2-ն եւ 3-ին ժամերին մայրաքաղաք Երևանում ունենալու են 31-ից 33 աստիճան տաքություն, 3-ին ժամերին կգրանցվի 27-ից 29, իսկ գիշերը կունենանք 18-ից 20 աստիճան հրաշալի եղանակ, վաղվանից վաղը 3-ին ժամերից արդեն կսկսվեն դեղումներ, սիրելի մարդիկ, հուլիսի 3-ին 3-ին ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, իսկ հուլիսի 4-ից 6-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ կլինի քամու ուժ գնացում։ Նկատի ունենանք, ինչպես նաեւ շրջաններում նույն պատկերն է, էլի արևոտ եղանակ, տաք շրջաններ ունենք, արագածոտի նախալեռներ ունենք, որտեղ կրկին 33 աստիճան է բարձրանալու, Արատում հովիտներում 36 աստիճան, նույնիսկ գրանցվի Արմավիրում եւս Սյունիքի հովիտներում 34 աստիճան տաքություն է լինելու, տաք մարզեր հաստատ ունենք։ Ամենա երևի ցուրտը 29 աստիճան տաքությամբ Կոտայքում, 28 աստիճան տաքությամբ Շիրակի մարզում, 29 աստիճան տաքությամբ էլի վատ չէ։ Այնպես որ Հայաստանի Հանրապետության

Մնացեք 26 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, բարի լույս բոլոր այն մարդկանց, ովքեր միացել են Ավրորային սիրելիներս, մենք այսօր անցկացնելու ենք ինչպես մնացած բոլոր օրերին, մինչ ուշ երեկո։ Երեկոյան ժամերն առանձնանում են նրանով, որ ժամը 20-ից սկսած մենք ձեզ հետ միասին ուղիղ եթերում քննարկում ենք որևէ հետաքրքիր և կարևոր թեմա, իսկ թե մենք ինչ ավելի ուշ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, երբ կգան արդեն երեկոյան եթերաժամին աշխատող իմ գործընկերները, իսկ մենք օրվա ընթացքում անդրադառնալու ենք ձեզ հետ միասին ամենակարևոր իրադարձությանը։ Դրա համար դուք էլ կարող եք մուտք գործել avroranews.am կայք ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիք, որպեսզի տեղեկացված լինեք բոլոր լուրերից։ Իհարկե մենք ձեզ հակերջ կներկացնենք ամեն բան, բայց մանրամասնորեն աչքի տակ անցկացնելու համար դուք ինքներդ էլ օգտվեք մեր բոլոր կայքերից, որոնք ուղղակիորեն կհեշտացնեն ձեր կյանքը։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս հապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառաքում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

Բարձր կարգի մակարդակի նախազգուշացում Ֆրանսիայում 2200 մարդ է տարհանվել հրդեհի պատճառով։ Ինչի մասին է խոսքը, դե որ առհասարակ Եվրոպայում գլոբալ տաքացումները ինչ որ անոմալ շոքեր են, դա արդեն մի քանի օր շարունակ է խոսում ենք։ Ֆրանսիայի հարավում Վար դեպարտամենտի Ֆրեյժույս համայնքի շրջանում բռնկված խոշոր անտառային հրդեհի հետևանքով անվտանգության նկատառումներից ելնելով տարհանվել է շուրջ 2200 մարդ, հիմնականում ճամբարներից սիրելիներ։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավել են ավելի քան 300 ՀՇ և փրկարար 85 միավոր տեխնիկա, ինչպես նաև 3 ՀՇ ինքնաթիռ և ուղղաթիռ։ Վերջին օրերին Ֆրանսիան գտնվում էր անոմալ շոքի ազդեցության տակ, որի ընթացքում գրանցվել էին բազմաթիվ ջերմաստիճանային ռեկորդներ։ Թեև այժմ օդի ջերմաստիճանը նվազել է 30 աստիճանից ցածր, երկրի հարավի 6 դեպարտամենտում շարունակում է գործել բնական հրդեհների բարձրացված վտանգ, իսկ երեքում բարձր մակարդակի նախազգուշացում։ Իշխանություններն արդեն արձանագրում են հրդեհի նոր օջախներ, որոնց մարման համար կիրառվում են ինքնաթիռներ և ուղղաթիռներ։ Այսպիսի տեղեկություններ ունենք աշխարհից, շատ սիրելի Ֆրանսիայից Եվրոպայի հայր և առասարակ մարդիկ դիմացեք, մենք սովոր ենք շոքին, բայց հավանաբար իրենք այդ աստիճան շոքին սովոր չեն։ Ինչևէ, սիրելիներս, շարժվում ենք առաջ 8:35, բարի լույս բոլորին։

0: Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին եկել եմ իմ Aurora Music գործընկերոջ հետ, Լիլիթի Աղաջանյան, ով մեզ նաև ժամը 9-ին կներկացնի լրահոսը, բայց գիտեմ, որ շատերս անհամբեր ենք եւ ուզում ենք դրանից պարզել։ Արդյոք կան հետաքրքիր եւ հրատապ լուրեր, որոնց պետք է անդրադառնալ։ Բարի լույս, Լիլիթ։
1: Բարի լույս, Աղաջան, ինչպե՞ս ես։
0: Ոատ չեմ, դե առավոտյան ժամերին գիտես, կիսաքնած, բայց ես վստահ եմ, որ դա ուղիղ եթերում հաստատ մարդիկ չեն զգում։ Ուղղակի անկեղծ խոստովանում
1: Եվա ջան, այսպես ասեմ, որևէ ընդհանուր, եթե ես այսօր մոնիթորինգ եմ արել միջ այս պահը լրահոսը, ընդհանուր աշխարհակաղակական տարբեր զարգացումներ են, որը կներկայացնեմ արդեն լուրերի թողարկմանը, ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը եւս անդրադառնալու են, բավական հետաքրքիր հանդիպումներ կային 3 եւս սպասանակնկալներով լեցուն, բայց ուզում եմ անդրադառնալ մեր քաղաքի ամենացավոտ տեղին, հա։ Չգիտեմ, դա առաջի խնդիր է, երկրորդ խնդիր է երթևեկության ու խցանումներին զուգահեռ, բայց դա եւս խնդիր է Երևանում շոքին չունենալ ջուր։ Արաբկիրը այսօր արդեն երկրորդ օրն է, եւ ոչ միայն արաբկիրը, այլի վարչական շրջաններ կան, որ այսօր երկրորդ օրն է, որ ջուր չկա։ Հասկանում եմ, որ ջրագծի հետ կապված վթարը տեղի ունեցել եւ այդ վթարը պիտի վերականգնվի, բայց նաեւ ուզում եմ հասկանալ, ինչպես է հնարավոր ամռանը այս շոքին եւ առհասարակ մարդու կյանքում ջուրը շատ կարեւոր տեղ ունի, այսպես ջրանջատում անել 2 օրով եւ կոպիտ ասած ստեղծել սարսափելի հակահիգենիկ վիճակ։ Ինչքան էլ հավաքես ջուր, չի լինում, չի ստացվում։ Ինչ որ մի բան չի ստացվում։ Ու նաև հուլիսի 1-ից Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում ջրամատակարարումը այսպես անցնելու է գրաֆիկի։ Որոշ վարչական շրջաններում գիշերը ջուր չի լինելու, եւ ոչ միայն գիշերային ժամերին կլինի 17 ժամյա ժրամատակարարում, 24 ժամյա չի լինելու։ Ցանկը եւ այս լուրի հետ կապված մանրամասները avroranews.am կայքում են, իմ գործընկերները արդեն տեղադրել են։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, այսպես ինչպես ենք կարողանալու, բայց մոտ 2.5 ամիս բաժանորդների մեծ մասի համար
0: դժոխք է լինելու։
1: Այո, գիշերը արթնանում ես, լավագույնը կարող ես ջուր խմել։ Այ եթե բախտդ կբերի, չգիտեմ, սանհանգույցից կարողանաս օգտվել, թե ոչ։
0: Դե հա, իրականում ցավալի է, առասարակ, որ մարդիկ ասում են, մեր մեծերը ասում են, «Վայ, դուք ո՞նց եք հիմա, ինչ եք ստրեսի ենթարկվում, մենք այն ժամանակ 8-8 տարիներին, որ առանց ջուր, առանց լույս ապրել ենք, ո՞նց ենք ապրել»։ Իրականում ժամանակները փոխվել են, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ մեզ համար յուրաքանչյուր հետընթաց ստրեսային է։ Եվ տրամաբանական է, որ այսօրվա մարդը իր կենսակերպով չի կարող ուղղակի առանց ջուր մնալ։ Ուղղակի չի կարող, որովհետև մարդիկ կան գիշերային ժամերին են աշխատանքից տուն վերադառնում եւ այլն, եւ կատվածահար ես լինում, երբ գալիս ես տուն եւ ջուր չի լինում, որ ուղղակի լոգանք ընդունես, դա կատաստրոֆա է, բայց նկատի ունեցեք, չգիտեմ, ինչ որ բակեր կան եւ այլն, որոնք կարելի է տեղադրել, ովքեր որ նոր են վերանորոգում անում, հատկապես այդ մարդիկ թող հաշվի առնեն Հայաստանի Հանրապետությունում նման իրավիճակը եւ նախապես այդ հարցին լուծում տան ամենայն դեպս, չգիտեմ։
1: Մենք մեր միջոցներով փորձենք խնդիրը լուծել, այսպես հա, հին ավանդական միջոցներով ջուրը հավաքենք, բայց Եվա ջան, սա խնդրի լուծում չի, ես հասկանում եմ, որ ես ամեն ինչի եւս մի հիմնավոր պատճառել ես շինարարությունն ու շինթույլտվություններն են, բարձրահարկերն են, այս բազմաթիվ շենք շինություններն են, որոնք թույլատրվեցին Երևան քաղաքում, եւ բնականաբար հասկանալի է, որ ջուրը չերել հերիքելու, բայց լուծում պիտի գտնել, ապրում ենք, չէ, Երևանում, եւ առանց ջրի ուղղակի այն էլ ամռան ամիսներին, այ այս որոշում կայացնողներին ես ուղղակի չգիտեմ, ես հասկանում եմ, որ իրենք ունեն իրենց սեփական մեքենաները, այսպես հովացման համակարգը միացնում են, տնից գալիս են գործի։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, այն հատվածներում, որտեղ ջրանջատում եք անում, ձեր սեփական մեքենաներով մի եկեք, նստեք հանրային տրանսպորտ ու եկեք ու տեսեք, թե հանրային տրանսպորտում ինչ էսպես վիճակ է։ Այո,
0: Լիլիթ, շնորհակալ եմ անչափ ինֆոների համար, արդեն ավելի կարևոր եւ մանրամասն լուրերը միանշանակ կթողարկես ժամը 9-ին, ճիշտ
1: է։ Այո,
0: գնացինք։

0: հարգվածդ։
1: Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսից։ Ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
0: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
2: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Թե, Արջին բանկում վերանորոգման և վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
2: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
3: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
5: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
6: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Pijama in. Voracheal salikneri jamanakne. Vita ser saliknes exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր 5-7 է, հուլիսի 2-ը և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ և լրահոսը սկսում Ռուս-Ուկրաինական հակամարտությունից Կիևը զանգվածային հարձակման է ենթարկվել։ Քաղաքում հնչել են բազմաթիվ պայթյուններ, նախնական տեղեկությունների համաձայն քաղաքը թիրախավորվել է գերան տիպի անօթաչու թռչող սարքերով, ինչպես նաև կալիբր և ցիրկոն տեսակի հրթիռներով։ Հրդեհներ են գրանցվել մի շարք շրջաններում, նախնական տեղեկությունների համաձայն հարձակման հետևանքով հրդեհ է բռնկվել Կիևի կենտրոնում գտնվող հյուրանոցներից մեկի տանիքում, մարդիկ պատսպարվել են մետրոյի կայարաններում։ Խարկովի մարզը նույնպես հարձակման է ենթարկվել անօթաչու թռչող սարքերով ըստ տեղեկությունների։ Թռչող սարքերը հարվածել են Դնեպրոպետրովսկի մարզի Պավլոգրադ քաղաքի բենզալցակայանին։ Սումին ու Զապորոժիեն ևս հրթիռային հարձակման տակ են, Կիևի իշխանությունները հայտնել են, որ հարձակման հետևանքով այս պահին հայտնի է 10 զոհի և 34 վիրավորի մասին։ Ռուսաստանի զինված ուժերը ճշգրիտ կառավարվող զենքերով հարված են հասցրել ի պատասխան Ռուսաստանի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա Ուկրաինայի հարձակումների, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հարձակումը, որը իրականացվել է հեռահար ճշգրիտ կառավարվող օդային, ցամաքային, ծովային զենքերի, նաև գրոհային անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործմամբ, հարվածել է Կիևի, Կիևի մարզի ռազմարդյունաբերական լոգիստիկ օբյեկտներին, վառելիքա էներգետիկ համալիրներին, ինչպես նաև Դնեպրոպետրովսկի, Պոլտավայի, Չերկասի, Չերնիգովի և Կիևի մարզերի ռազմական օդանավակայանների ենթակառուցվածքներին։ Գանք մեր երկիր, Երևանում հուլիսի 1-ից 2.5 ամսով բաժանորդների մի մասի համար կգործի ջրամատակարարման 17 ժամյա ռեժիմ, հայտնել է Վիոլա Ջուր ընկերությունը։ Սահմանափակումները կվերաբերեն մայրաքաղաքի բոլոր 12 վարչական շրջանների բազմաթիվ հասցեներին. Կենտրոն, Արաբկիր, Աչափնյակ, Մալացիա Սեբաստիա, Քանաքեր Զեյթուն, Նոր-Նորք, Նորք-Մարաշ, Նուբարաշեն, Դավթաշեն, Ավան, Էրեբունի և Շենգավիթ նշված է ջրամատակարար օպերատոր ընկերության 2026 թվականի ժամանակացույցում։ Վիոլա Ջուր ընկերությունը հայտնում է, որ ժամանակացույցում ընդգրկված բաժանորդների մեծամասնության համար հուլիսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 15-16-ը ջուրը կմատակարարվի ժամը առավոտյան 7-ից մինչև կես գիշեր, օրական 17 ժամ։ Ընդ որում հասցեների փոքր մասի համար նախատեսված է ջրամատակարարման 19 ժամյա ռեժիմ, իսկ երևանցիների մի որոշ մասի համար կպահպանվի ջրամատակարարման շուրջօրյա ռեժիմը։ Հիշեցնենք, որ այս տարի փետրվարին լրատվամիջոցներում և սոցիալական ցանցերում մեծ իրարանցում էր առաջացել Հայաստանում ջրամատակարարման 17 ժամյա ռեժիմ մայիսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի կես սահմանելու Վիոլա Ջուր ընկերության պլանների պատճառով, սակայն հանրային լայն արձագանքի պատճառով նոր գրաֆիկի մեկնարկը հետաձգվել էր։ Եվ այս թեմային առադարձել է Փաստերթը, որը գրում է. Երևանում ամառային տապը նոր է սկսվել, բայց մայրաքաղաքում ջրամատակարարման վիճակը արդեն վերածվել է իսկական աղետի։ Մինչև պատասխանատուները զով կաբինետներից հերթական հայտարարություններն են տարածում, Արաբկիր վարչական շրջանում, հատկապես Կոմիտասի Պողոտայում և Հարակից փողոցներում արդեն 2 օր է, ինչ ջուրը ուղակի անջատված է։ Ավելին, պաշտոնապես հայտարարվել է, որ հուլիսի 1-ից փոխվելու է ջրամատակարարման գրաֆիկը, այսինքն սաստիկ շոքին զուգահեռ գիշերները կրկին ջուր չեն կունենալու։ Առանց այն էլ ցերեկային ժամերին ջրի ճնշման անկումներն ու անսպասելի վթարները կատաստրոֆիկ են դարձրել երևանցիների կյանքը, իսկ հիմա, երբ ջերմաչափի սնդիկի սյունը բարձրանում է, մայրաքաղաքի բնակչությունը կանգնած է հակահիգենիկ և հակասանիտարական լրջագույն ճգնաժամի առջև, գրել է Թերթը։ Մինչ իշխանավորները ժողովրդավարության և քաղաքացու մասին դատարկ լոզունգներ են կրկնում, մայրաքաղաքի բնակիչները դատապարտված են ամռան սաստիկ շոքին մնալու առանց կենսական նշանակություն ունեցող ջրի, իսկ Վիոլա Ջուրը կշարունակի միլիոններ դիզել սեփական սպառողներին անջուր թողնելու հաշվին, գրել է Փաստը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ մնացական Սաֆարյանը երեք պատասխանելով հարցին, թե ՏՐԻՓ-ի իրականացման դեպքում ԵԱՏՄ կանոններն ու տարածման կարգավորումները ինչպես է պատկերացնում Երևանը, ասել էր, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ անդամ է և ԵԱՏՄ տարածման կանոնների գործում են մեր տարածքում։ Այսինքն տրիպը լինելու է ԵԱՏՄ կարգավորումներով, այո, պատասխանել էր Պաշտոնյան։ Ըստ հրապարակ թերթի քաղաքական կուլիսներում այս հայտարարությունը բուրըն քննարկումների առիթ դարձավ, ոմանց կարծիքով Ռուսաստանի Դաշնության սանկցիաները այնքան են խեղճացրել մեր իշխանություններին, որ արտգործնախարարության Պաշտոնյան չի ցանկացել ավելի սրել հայ-ռուսական հարաբերությունները, բայց հայ-ամերիկյան կոնֆլիկտի վտանգ է ստեղծել։ Որ ռուսական կողմի գործողությունները անհանգստացնում են Հայաստանի իշխանություններին, պարզ դարձավ ևս մեկ փաստից, պաշտոնական Կրեմլը հաղորդեց, որ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ Փաշինյան-Միշուստին հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել, քննարկել են Հայաստան-Ռուսաստանի Դաշնություն փոխգործակցության օրակարգային հարցեր, որոնք վերաբերում են առևտրատնտեսական, գիտատեխնոլոգիական և մշակութային հումանիտար ոլորտներին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին մեղադրել է ստելու մեջ Եվրոպագազ մատակարարումները դադարեցնելու Ռուսաստանի որոշման մասին հայտարարություններից հետո։ Երբեք ոչ մի անգամ Ռուսաստանը չի անջատել Եվրոպայի գազը, նշել է Զախարովան։ Հիշեցնենք, Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը հուլիսի 1-ին աշխատանքային այցով եկել է Ադրբեջան, այսօր հուլիսի 2-ին ֆոն դեր Լայենը ժամանելու է Հայաստան, որտեղ նախատեսված է նրա հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եվ քանի որ խոսվեց Կուբայի մասին, ապա շատ ու շատ տասնամյակներ անց այն վերջապես մոտենում է դեպի մեզ, գալիս է մեր ուղությամբ, հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ըստ Թրամփի ԱՄՆ-ն վերսկսում է ամեն ինչ, սա Ամերիկայի ոսկե դարաշրջանի սկիզբն է, նշել է Թրամփը։ Նաև Միացյալ Նահանգները համաձայնագիր են ստորագրել Իսրայելի հետ Երուսաղեմում մշտական դեսպանատուն կառուցելու վերաբերյալ։ Թրամփը պաշտոնապես ճանաչել է Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք դեռևս 2017 թվականի դեկտեմբերին իր առաջին ժամկետի ընթացքում և հրամայել էր Վաշինգտոնի դիվանագիտական առաքելությունը Թել Ավիվից տեղափոխել։ Այդուամենայնիվ մինչև վերջերս ամերիկյան առաքելությունները տեղակայված էին քաղաքի մի քանի ժամանակավոր վայրերում, մինչև կողմերի համաձայնության չէին եկել միասնական մշտական վայրի շուրջ։ Եվ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն 1/16-րդ եզրափակչում Բելգիայի հավաքականը մրցեց Սենեգալի թիմի հետ և հասավ կամային հաղթանակի լրացուցիչ ժամանակում 3-2։ ԱՄՆ Բոսնիա-Հերցեգովինա հանդիպումն էլ ավարտվեց 2-0 հոգուտ Միացյալ Նահանգների։ Այս պահին հայտնի է աշխարհի առաջնության 1/8-րդ եզրափակչի առաջին 4 զույգերը։ Հանդիպումները լինելու են հետևյալ կերպ. Կանադա, Մարոկկո, Ֆրանսիա, Պարագվայ, Բրազիլիա, Նորվեգիա և Մեքսիկա, Անգլիա։ Ինչ վերաբերում է եղանակային կանխատեսումներին, ապա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր կլինի առանց տեղումների եղանակ, տեղումներ կլինեն արդեն հուլիսի 3-ից կեսօրին 4-6-ի գիշերը։ Համեր Հանրապետության շրջանների զգալի մասում կանխատեսվել են տեղումներ, նաև հուլիսի 4-ից 6-ը առանձին հատվածներում տեղումները կլինեն հորդարատ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով Երևանում ևս, այսօր կլինի առանց տեղումների եղանակ, բայց հուլիսի 3-ի երեկոյան ժամերին կանխատեսվել է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերը կլինելու է 30-ից 32 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Գովազդ։
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
2: Ոյ, իսինչ շոք ա։ Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89 000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։ Էքստրա առաջարկ Զիգզագում, միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին և 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում, մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողները, ողջույն բոլոր այլ մարդկանց, ովքեր մեզ նոր-նորեն միացել։ Սիրելիներս, տեղեկություններ, ինչ տեղեկություններ ունենք, հետաքրքիր, քաղաքական, հասարակական, դե դրանք ակտիվ են եւ դրանք կտեսնեք նաեւ aurora.news.am կայքում, մեր Telegram-յան ալիքում, սիրելի մարդիկ, ասեմ, որ Հայաստանում ներդրվել է ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգ, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, նկատի ունենանք, և այս կետերը մանրամասնորեն նշված են aurora.news.am կայքում, որոնցից օրինակ հա փաստ առաջինը տեղեկացնեմ, նոր համակարգի կարևոր նախապայման է ընտանիքի աշխատունակ, բայց չաշխատող անդամների զբաղվածության ապահովումը։ Անապահովության գնահատման նախկին համակարգում նպաստի միջին չափը կազմել է 30,000 դրամ, իսկ համակարգում նպաստի միջին չափը այս պահին կազմում է 86,000 դրամ։ Եթե ընտանիքի անդամն աշխատանքի ընդունվի ընտանիքի անապահովության գնահատման համար դիմում ներկայացնելուց հետո, ապա եկամուտը 12 ամիս շարունակ չի հաշվարվի ընտանիքի եկամուտների կազմում։ Բացի այդ, ընտանիքի անապահովության աստիճանը տարբերվում և չափվում է 4 շեմերի միջոցով, որոնց հիմքում պարենային զամբյուղի արժեքն է։ Անապահովության գնահատման նոր համակարգով դիմելու և անապահովությունը գնահատելու գործընթացներն ամբողջությամբ թվայնացված են։ Մանրամասները կգտնեք aurora.news.am-ում։

Երևանում շատ ցիելի ռադիո լսողներ, մեր Telegram-ի անալիքներում էլ նույնիսկ տարածված տեսանյութեր կան Վենեսուելայից, որ այդ ուժգին երկրաշարժից հետո ամբողջությամբ երկինքը կարմիրով է պատվել, բավականին տպավորիչ տեսարաններ են։ Սոցիալական ցանցերի վենեսուելացի օգտատերերը տարածել են երկրաշարժից հետո հայտնված կարմիր երկնքի կադրերը։ Մասնագետների տվյալներով անսովոր գույնը բացատրվում է մթնոլորտային օպտիկական երևույթով, փոշու և աերոզոլների մասնիկներով արևի լույսի ցրմամբ, այլ ոչ թե բուն սեյսմիկ ակտիվությամբ, հուսանք, որ աղետը էլ չի կրկնվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Կիևին և Ռուսաստանին, առասրակ Ուկրաինային և Ռուսաստանին, Ռուսաստանը երեք գիշերը զանգվածային ռմբակոծություններ է հասցրել Կիևին, մարդիկ հիմա տարհանվել են, շատերը նույնիսկ մետրոյում են պատսպարված, տեսանյութերը կարող եք դիտել մեր Telegram-յան ալիքում այս գիշեր գրակի մեջ

0: գովաստ։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես, եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես տանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine-ը խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
6: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine-ը խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
7: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի օր, սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին եկեք անդրադառնանք ճանապարհներին առկա խցանումներին, որտեղ ինչ դրություն ունենք, Մոնտե Մելքոնյանն է գեր խցանված այս պահին դեպի Իսակով, Իսակով բարձրացողը դեպի հաղթանակ կամուրջ, աթեն կիչնողը եւս, խնդրահարույց ուղղություններից է դեմ մշտական առավոտյան ժամերին խցանված Միասնիկյանը, Արմենակյան իչնողը Սարալանջի նեղային հատվածը երկկողմանի եւս նկատի ունենանք։ Հերացի բարձրացող ուղղությամբ ունենք խցանումներ, Աբովյան Պուրակում ունենք երկկողմանի խցանումներ եւ իհարկե Ազատությունում ունենք իչնող եւ բարձրացող ուղությամբ երկկողմանի խցանումներ։ Նաեւ ծանրաբեռնված է որոշչապով Աջարյանը եւ բարձրացող եւ իչնող ուղությամբ Գարեգին Նժդեհ հրապարակ տանող բոլոր ուղությունները Շիրակի փողոցը երկկողմանի։ Այս ուղությունները, որոնք նշեցի, դրանք մի քիչ խցանված են, մնացած բոլոր հատվածներում դեռ ունենք ազատ երթևեկություն, կարող եք հանգիստ օգտագործել առավոտյան ժամերը, բարեբախտաբար այսօր այդքան լուրջ չի վիճակը, որքան օրինակ երեկ էր։

Դե ինչ, հարգելիներս, իննանց է 42 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում և մենք առաջ ենք շարժվում։ Այսօր մի տեսանյութ աչքիս հանդիպեց Տիգրան Ավինյանից, ով ասում էր, որ 650 միլիոն դրամի ներդրումային ծրագիր է հայտնվելու, որով էլ իրենք իրականացնելու են Աջափնյակ մետրոյի կայարանի շինաշխատանքները, այսպես քննարկումներ եղել են նախնական, և հուսանք, որ շինաշխատանքները շատ շուտով կսկսվեն։ Երևանում շահագործման է հանձնվել ընտանի կենդանիների համար նախատեսված 13 զբոսայգի, սիրելիներ, որտեղ գրվել է շուրջ 300 անտուն շուն, 18-26 թվականների ծրագրի մեջ է սա մտնում, և արդեն կարող ենք այս լուր

Հայտնել, շատ հրաշալի լուր է, կենդանիների խնամքի կենտրոնային այցելել երեխաների պաշտպանության հիմնադրամի երեխաները. Այցի ընթացքում երեխաները խաղացել են կենդանիների հետ, մասնակցել են կրթական հանդիպման, սովորելով շուների հետ ճիշտ եւ անվտանգ հաղորդակցվելու կանոնները։ Ինձ թվում է շատ գրագետ բան է, առասարակ մարդիկ, ծնողները փոքր հասակից պետք է երեխաներին սովորեցնեն ճիշտ շփվել կենդանիների հետ, հատկապես շների, կատուների, որոնց մենք առօրյայում հանդիպում ենք, որպեսզի վախը փոխարինվի ուղղակի նորմալ եւ գրագետ շփման։ Այո, իսկ ինչ վերաբերում էր Աջոպնյակ մետրոյի կառուցմանը, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ Երևանի համար հաստատվել է 650 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներողություն դրոմի, ես այսինչ սխալ գործեցի, 650 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրումային փաթեթ, եւ նիստի ընթացքում արդեն հաստատվել են մայրաքաղաքի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող 3 խոշոր ծրագրեր։ Դա Աջոպնյակ մետրոյի կայարանի կառուցման ծրագիրն է, Երևանի մետրոպոլիտենի ամբողջական արդիականացումն եւ էլեկտրական ավտոբուսների ծրագիրն է, որով ավարտին ենք հասցնելու վերգետնյա հասարակական տրանսպորտում մեկնարկած լայնածավալ բարեփոխումները։ Տիգրան Ավինյանն է տեսանյութով հանդես եկել, որը կգտնեք մեր Telegram-յան ալիքներում։ Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք շարժվում ենք առաջ, բարի լույս բոլոր դրանց, ովքեր մեզ միացել են նոր-նոր։

0: finally. Govast.
1: Extra առաջարկ Զիգզագում. Միայն երեքօր. Հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Govast, Radio Aurora-ի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, ուզենք թե չուզենք անդրադառնալու ենք խցանումներին, որոնք այս պահին ավելի թեժացան։ Նկատի ունենանք, որ Եղվարդի խճուղում ունենք գերծանրաբեռնված իրավիճակ, Եղվարդի խճուղից սկսվում է խցանումը դեպի Դավիթաշենի կամուրջ։ Դավիթաշենի կամուրջը ևս դեպի Կոմիտաս ուղակի պարալիզացված է։ Միասնական իջնողը շարունակում է լինել գերծանրը, Ռուբինյանց իջնողը ևս իր հերթին, մինչև այստեղ Պարույր Սևակ խցանված է։ Միասնական իջնողը Հերացի դեպի Հերացին էլ իր հերթին, համարյա թունել մինչև խցանում ունենք իջնողությամբ, Արմենակյան, Դավիթ Բեկիչ նող, Մոնթե Մելքոնյան ավելի թեժ, Իսակով բարձրացող դեպի հաղթանակ կամուրջ, Աթենք իջնող Շիրակի փողոց երկկողմանի, Գարեգին Նժդե հրապարակ երկկողմանի։ Ազատություն իջնողը Թբիլիսյանից սկսած է խցանված, ունենք Աճարյան խցանված, էլի որոշակյորեն դեպի Բաբաջոնյան և Գայի պողոտա։ Եթե կան նորություններ, տեղեկություններ, հրատապ լուրեր, ապա զանգահարեք 87 հեռախոսահամարով։ Դուք շարունակում եք լսել Aurora Zsetevan։

0: Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երբ հայտնի դարձավ, որ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում տեսնում է ոչ թե Ալեն Սիմոնյանին, այլ Ռուբեն Ռուբինյանին, առաջ եկավ կարևոր հարց, ինչ ճակատագիր է սպասվում մեր երկրի սահմանադրությամբ երկրորդ պաշտոնը զբաղեցնող Ալեն Սիմոնյանին։ Ժողովրդի օրաթերթը գրում է. Իհարկե, Ալեն Սիմոնյանի թիմակիցները շտապեցին մեդիա հարթակներով շրջանառել իրենց համար ցանկալի վարկածներ, թե ազգային ժողովի նախագահը նշանակվելու է Հայաստանի նախագահ, հետո գրվեց, որ ոչ, դառնալու է Երևանի քաղաքապետ, իսկ այժմ արդեն խոսում են, թե կարող է որևէ նախարարական պաշտոն ստանձնել։ Սակայն իրականում Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հրապարակավ տվել է այս հարցի պատասխանը առանց ավելորդ սեթևեթանքի։ Հարցին, թե Ալեն Սիմոնյանը շարունակելու է իր աշխատանքը խորհրդարանում որպես պատգամավոր, Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է. «Քննարկենք, ինքն էլ որոշում կկայացնի, թիմն էլ որոշում կկայացնի, մենք մեր կարծիքները կհամադրենք, քննարկենք, կտեսնենք»։ Բայց ես կարծում եմ շատ կարևոր է, որ մենք ոչ միայն ունենանք այդ կարգավիճակում գտնվող անձինք, այլև նախկինում այդ կարգավիճակում գտնվող անձինք, որովհետև դա ի վերջո փորձ է։ Այս պահին մեր թիմում ազգային ժողովի երկու նախկին նախագահ կա, նախկին նախարարներ էլ կան, նախկին փոխվարչապետ էլ կա և այդպես շարունակ։ Դա քաղաքական կապիտալ է, որը ես շատ կարևոր եմ համարում», նշել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ թերթի, ուշագրավ է նաև երեկվա դրվագը, ազգային ժողովը ժամանել Գերմանիայի Բունդեսթագի պատվիրակությունը և նախատեսված էր հանդիպում Ալեն Սիմոնյանի հետ, սակայն վերջինիս փոխարեն պատվիրակության ընդունել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ազգային ժողովի նորընտիր Անդրանիկ Նիստը օգոստոսի 3-ին կլինի արդեն 4-րդ անգամ, ավանդույթը չի խախտվի և մինչև ազգային ժողովի նախագահի ընտրվելը Նիստը կվարի տարիքով ավակ պատգամավորը Կնյաս Հասանովը։ Նա պատգամավոր է ընտրվել ԿՊ-ի փոքրամասնությունների ցուցակով, ազգությամբ քուրդ պատգամավորը հանրապետականի ցուցակով 2017-ին է պատգամավոր դարձել ու վարել Անդրանիկ Նիստը ապա 2018-ին, հետո 2021-ին։ Հասանովը հրապարակի հետ զրույցում ասաց, որ դեռ չգիտի ինքն է ընտրվել, թե ոչ, եթե ընտրվել է և եթե առաջարկեն, հաստատ չի մերժի։ 81-ամյա Հասանովին լրատվամիջոցը հարցրել է, չի հոգնել օրենսդիրի աշխատանքից, ինչու չգնաց թոշակի, որ երիտասարդների համար տեղ բացի։ Նշել է, չէ, դեռ չեմ հոգնել, որ հոգնեմ կգնամ։ Նիստին ըստ կարգի պետք է ներկա լինեն նաև Հայաստանի նախագահն ու վեհապարը, ինչպես 2021-ին էր, սակայն ըստ թերթի ԿՓ-ում վստահ են, որ վեհապարը ներկա չի լինի, չեն հրավիրելու։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրամանով երեք պաշտոնից ազատված գեներալները նոր պաշտոններ են ստացել, ինչպես հայտնում է պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Գեներալ մայոր Ալբերտ Բաղդադյանը նշանակվել է պաշտպանության նախարարի խորհրդական, իսկ գեներալ մայոր Արմեն Գյոզալյանը նշանակվել է պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետի տեղակալ։ Հիշեցնենք, Ալբերտ Գյոզալյանը երեկ ազատվել էր երկրորդ կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից, այս պաշտոնում նրան փոխարինել էր գեներալ մայոր Գարեգին Պողոսյանը։ Իսկ Արմեն Բաղդադյանը երեք նախարարի հրամանով ազատվել էր պաշտպանության նախարարության պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի պետի պաշտոնից, նրան փոխարինել է գնդապետ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ռուսաստանի հակաութային պաշտպանության միջոցները անցած գիշեր որսացել ու ոչնչացրել են 327 ուկրաինական անօթաչու թռչող սարք, այս մասին հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Բացի այդ, Ռոստովի մարզում անցած գիշեր ոչնչացվել է ավելի քան 25 անօթաչու թռչող սարք 6 շրջանում, հայտնել է նահանգապետ Յուրի Սլյուսարը։ Ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների, անօթաչուի հարվածի հետևանքով այրվում է Ռուսաստանի խոշորագույն նավթավերամշակման գործարաններից մեկը Կոստվոյի Լուկոյլի գործարանը։ ԱՄՆ-ի ռազմաութային ուժերը Մեծ Բրիտանիայում գտնվող առաջապահ Ֆեյֆորդ ավիաբազայից դուրս են բերել այնտեղ տեղակայված իրենց բոլոր ռազմավարական ռմբակոծիչները, որոնք օգտագործվում էին Իրանի դեմ ռազմական գործողության ընթացքում։ Վերջին երկու խմբերը, յուրաքանչյուրում 3 ինքնաթիռ, նախորդին վերադարձել են Միացյալ Նահանգների միջմայրցամաքային հատվածում գտնվող իրենց մշտական բազավորման վայրեր։ Բրիտանիայում տեղակայված ԱՄՆ-ի ռազմաութային ուժերի ծանր ռմբակոծիչների կրճատման գործընթացը սկսվել է Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև փոխմբռման հուշագրի ստորագրումից հետո։ Ֆինլանդիան ժամանակավոր սահմանափակումներ է մցրել ֆիննական ծոցի արևելյան մասի օթային տարածքում, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, հղում անելով երկրի ռազմաօթային ուժերի հայտարարությանը։ գործակալությունը չի նշել սահմանափակումների մցման պատճառները և այլ մանրամասներ։ Սկանդալային ամերիկացի լրագրող Թակեր Կարլսոնն էլ հայտարարել է, որ մտադիր է մասնակցել ԱՄՆ-ում նոր քաղաքական կուսակցության ստեղծմանը, որը այլընտրանք կդառնա հանրապետականներին և դեմոկրատներին։ Միևնույն ժամանակ նա բացառել է սեփական թեկնածության առաջադրումը այդ կուսակցությանը։ Որտեղից է գալիս դրամը, ուր է գնում այն և ով է զոհվում այս հարցերում կուսակցություններում լիովին համերաշխեն միմյանց հետ։ Կարլսոնը ստեղծված համակարգը անվանել է միակուսակցական պետություն, որը ձևավորում է ժողովրդավարություն և հայտարարել, որ այն պետք է փոխվի։ Կհայտնվի երրորդ կուսակցություն և ես կանեմ ամեն հնարավորը, որպեսզի դա տեղի ունենա, հայտարարել է լրագրողը։ Թել Ավիվն էլ կարող է արդեն այս տարի հրաժարվել Վաշինգտոնի օգնությունից, քանի որ Իսրայելի տնտեսությունը բավականաչափ ուժեղ է ինքնուրույն գոյատևելու համար, այս հայտարարությունն էլ արել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն։ Իսրայելի վարչապետը հավելել է, որ ցանկանում է, որպեսզի ամերիկյան օգնությունից հրաժարվելու գործընթացը սկսվի այս տարի։ Հիշեցնենք, Պոլիտիկո թերթը հունիսի 27-ին հայտնել էր, որ Իսրայելը բախվում է աջող միջազգային մեկուսացման, չնայած Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի հետ վերջերս իրականացված համատեղ ռազմական գործողությունների։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11:00-ին։

0: Provost.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Շենի Gibson-ից լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Gibson-իտով հեշտ է աշխատել։ Շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Gibson-իտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս հապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
4: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
6: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիո լսողներ, փակել են որ ուղղությունը։ Աննպատակ փակել են 3-րդ մասից Իսակով մտնող ճանապարհը։ Գրում եք մեզ, ոստիկանական մեքենաներ են եւ չեն թույլ տալիս մուտք գործել։ Որն է պատճառը, ես դա չեմ կարող ասել։ Եթե կան հավելյալ ինֆոներ, ապա գրեք մեզ կամ զանգահարեք 877-ին։ Եվա Ջան Գրիգոր լուսավորիչ բարձրացողը դեպի քաղաքապետարան գերծանրաբեռնված է։ Այո, նկատի ունենանք, բայց ոչ միայն Գրիգոր լուսավորիչը, նաեւ շարունակում է գերծանր լինել Միասնիկյան իջնող Սարալանջի ոլորանները դեպի Աբովյան պուրակ, ունենք խցանումներ նաև Սարալանջի նեղային հատվածում դեպի Մոնումենտ, Խանջյանի տարածքում, Հանրապետության հրապարակում եւ իր հարակիցներում, Մաշտոց իջնողում, Մոնտեմելքոնյանում եւ Իսակով բարձրացողում, ունենք խցանումներ Սեբաստիայում, Շերամի փողոցում։ Դրանք ամենածանր ուղություններն են այս րոպեներին։ Հենց հա, հյուր է գալիս փաստորեն։ Պարեկն ասում է, ինչ որ հյուր է գալիս եւ 10 րոպե Իսակովը փակել են։ Հենց նոր ստացա հաղորդակցությունը, շնորհակալ եմ արագ արձագանքման համար։ Իսկ մենք կապի մեջ ենք սիրելի ռադիո լսողներ, անցկացնում ենք միասին վաղ առավոտյան ժամերը։ 10:17 րոպե Հայաստանում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանեց Հայաստանի Հանրապետություն և հուսան, որ իսկակվում այս պահից արդեն կբացվի երթևեկությունը, վարկյաներ առաջ ստացանք տեղեկությունը, նկատի ունենանք և վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Հայաստանի Հանրապետություն, մայրաքաղաք Երևան, Արաբկիրի շրջան, որտեղ արդեն 2 օր շարունակ չկա ջուր։ Հակասան սանիտարահիգենիկ պայմաններ, ամառ շոգ, բնականաբար բողոքները ուղակի տեղ դադար չունեն, շատ-շատ զանգեր ենք ստանում։ Վիոլա ջուր, որն է պատճառը, կամ վթար, ասում է Վիոլա ջուրը, բայց դա ուղակի պատասխան չէ, այդ վթարը պետք է շատ արագ վերածվեր, համենայն դեպս կամ այլ միջոցներ ձեռնարկվեր, որ վթարի պայմաններում մեկ այլ ուղությամբ ջրամատակարարում տեղի ունենար, և սրա ֆոնին մուրացանում արդեն, և ոչ միայն մուրացանում, հատ տարբեր հատվածներում մայրաքաղաքի խմելու ջուրը ուղակի հոսում գետնի տակից։ Այս պայմաններում սիրելի ռադիոլսողներ, գիտեմ, որ շատ բարկացնող է, շատ ցավալի է, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, իսկ մենք պարտավոր ենք և սիրով տեղեկացնում ենք, իրազեկում ենք այն, ինչ կատարվում է մեր երկրում։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանեց Երևան, սիրելիներ, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահն է նա, ովքեր տեղյակ չեն, այսի շրջանակում էլ նախատեսված է նրա հանդիպումը ՀՀ վարչապետի հետ։ Հանդիպումից հետո վարչապետը և ֆոն դեր Լայենը հանդես կգան համատեղ հայտարություններով և կպատասխանեն լրագրողների հարցերին։

0: Հարգովածդ։
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։ Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Говас, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Մարդիկ որքան տարօրինակ որոշումներ եւ գործողություններ կարող են իրականացնել, նոր գործընկերներիցս մեկը ինձ ցույց էր տալիս մի ամուսնական առաջարկություն, դուք էլ հավանաբար տեսած կլինեք, Նյու Յորքի ամենաբարձր կետերից մեկում, եւ ընդ որում դա ոչ թե շենք է, ոչ թե տանիք է, այլ ընդամենը մի ձող, լավ կոնկրետ չհասկացա թե ինչ էր դա, որտեղ այսպես երկուսով բարձրացել էին աղջիկը եւ տղան, եւ տղան առաջարկություն էր անում, ծնկաչոք ինչ որ մի կերպ այսպես հարմարվեց, ընդ որում իրենք կապված էլ չէին ոնց որ։ Առասարակ մարդիկ շատ տարբեր են լինում, համարձակության այսպես աստիճանները շատ տարբեր են լինում, տպավորիչ էր, ինչ խոսք, տպավորիչ տեսանյութ էր, եւ հետաքրքիր է մեր հայ տղաների երևակայությունը մինչև ուր կարող է հասնել, բայց նախքան երևակայությանը եւ նախքան առաջարկությանը կազմակերպելու պետք է ձեռք բերել ոսկուց մատանի, չէ՞, որ աղջիկների սիրտը պետք է գեղեցիկ ադամանդե մատանիով գրավել։ Դրա համար առաջարկում եմ այս պահին անդրադառնանք ոսկու արժեքներին, պարզելու համար, թե ինչ գներ ունենք առասարակ շուկայում։ 999 հարգի ոսկին պահանջված 24 կարատանի այս պահին 1 գրամ միջապով 47641 դրամ է կազմում, 958 հարգի ոսկին 23 կարատանի ոսկին 45655.96 դրամ է, եւ այսպես թվերը գնալով նվազում են, սիրելի ռադիո լսողներ, հարմար ժամանակ է, որպեսզի անեք գնումներ, առհասարակ ոսկու արժեքները բնականաբար նվազել են նախորդ ամիսների համեմատ։ Նաեւ արծաթին անդրադառնանք, ովքեր օրինակ ոսկու գումար չունեն, հոգ չէ, առաջարկությունը պետք չէ հետաձգել, կարևոր է, որ այդ առաջարկությունն իրականանա, թեկուզ արծաթ է մատանիով։ 695.79 դրամ է, պլյուս 13.26%-ով աճել է գումարը։ Այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք ձեզ տեղեկացնում ենք ամենակարևոր երևույթների, իրադարձությունների, կատարվելիք կամ արդեն կատարված դեպքերի մասին։ Դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա, իհարկե 100.7 FM-ով, Ռադիո Ավրորա.am կայքով վիզուալ հարթակով, ու նաև ռադիոփլեյերի միջոցով արդեն դա կարող եք անել, ներբեռնելով այն App Store-ի կամ Play Market-ի միջոցով։ Ես մեր Instagram-յան story բաժնում այսօր դրել եմ նույնիսկ App Store-ի link-ը, որը մուտք գործելիս անմիջապես ընդամենը էդի նշանն եք անելու, եւ վերջ ունենալու եք այլևս ռադիոփլեյեր ու լսելու։

Սիրելի ռադիոլսողներ, on-line գնումները Եվրոպայից թանկանում են։ Ես գիտեմ, թե որքան շատ ենք արդեն սովորել on-line գնումներին առհասարակ, որովհետև այդպես եւ ավելի հարմար է եւ խնայում ես ժամանակը եւ ավելի հաճիկով ես անում գնումներդ, բայց այլևս on-line գնումները Եվրոպայից թանկանալու են։ Ընդ որում, ոչ թե վճարելու եք ծանրոցի համար ավել գումար, այլ յուրաքանչյուր ապրանքի համար։ Յուրաքանչյուր ապրանքի համար վճարելու եք 3 եվրո գումար։ Նկատի ունեցեք, այս սահմանափակումները հուլիսի 1-ից են, կարգավորումները ավելի ճիշտ ոչ թե սահմանափակումները, այլ նոր կարգավորումները ուժի մեջ են մտնում հուլիսի 1-ից, սիրելիներս, մանրամասնորեն մեր Telegram-յան ալիքում, ինչպես նաև Insta-հարթակում տեղադրված է նյութը, նաև Reel ձևաչափով է տեղադրված, շատ ավելի պարզ, շատ ավելի հարմար։ Դե գիտեք, որ մենք յուրաքանչյուր բան անում ենք, որ ձեզ նյութերը մաչելի տրվեն։ Սիրելի ռադիոլսողներ եւ հարգելի մարդիկ, մենք շարժվում ենք առաջ, ծանոթանալով նաև խցանումներին։ Միասնիկյան իջնողում մի քիչ թեթևացել եմ խցանումը, իսկակով բարձրացողում Մոնթեյում նույն ուշգնությամբ շարունակվում են գերծանրաբեռնվածությունները։ Հիշեցնեմ, որ Բագրատունյացից ընդամենը կես ժամ առաջ թույլ չէին տալիս մուտք գործել իսկակով բարձրացող Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի այցով պայմանավորված, բայց հիմա պետք է որ բացված լինի արդեն իսկ ուղությունը։ Հալաբյանն է երկողմանի խցանված, Եղվարդի խճուղին ամբողջությամբ իջնողով բարձրացողով դեպի Դավիթաշենի կամուրջ պարալիզացված է։ Դավիթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս եւս։ Կոմիտասը թեթև է, անցանելի է, կարող եք երթևեկել այդ հատվածներով։ Ունենք խցանումներ Սարալանջում, Սարալանջ բարձրացողում դեպի Բաբայան, Բաբայանից էլ արդեն դեպի Ազատություն, այսպես սկսում է բացվել, փակվել, ընդհանուր առմամբ հաղթահարելի է։ Տբիլիսյանը նորմալ է, Ազատությունը դեպի Լամբադա կամուրջ որոշակիորեն, փոքրիկ միջակայք, հա, Մամիկոնյան դեպի Ադոնցից դեպի Մամիկոնյան, ունենք որոշակի խցանում, հետո արդեն երթևեկելի է նորից։ Մենք շարունակում ենք միմյանց հետ անցկացնել այսօրը, իսկ այսօր արդեն 5 շաբթի է, հուլիսի 2-ը, լավ դրական ամառային ջերմ օրը մաղթում բոլորին։

0: Ինչովաստ։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեր կերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
4: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
3: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30% կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
4: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
3: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
5: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
7: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
8: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
9: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Վեին Չարգելիներ, ստասնանցը 54 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում և շատ շուտով մենք կլսենք ժամը 11-ի հերթական լրահոսը։ Ջրանջատումները շարունակում են մնալ ջրանջատումներ, հատկապես Արաբկիրի տարածքում, սանիտարահիգենիկ պայմանների մասին էլ չխոսեմ, շատ դաժան է, անդադար խոսում ենք մենք միմյանց հետ, ռադիոլսողների հետ փոխանակվում ենք մտքերով, սիրելիներս, իսկ ինչ վերաբերում է գազին, գազը ցանկանալու է, իսկ գյուղմթերքի գինը ոսկուց էլ թանկ է դառնալու, այն նման նյութ ունենք տեղադրված մեր Aurora News.am գայքում, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարարը, Համահայկական ճակատ շարժման առաջնորդը հարցազրույցում ասել է, որ երկրում տիրող սոցիալ-տնտեսական եւ քաղաքական ծանր իրավիճակը բնութագրել է որպես անխուսափելի անդուն դեպի ուր գնում է երկիրը։ Շարժման առաջնորդը խիստ քննադատության է ենթարկել գործողի իշխանություններին եւ այլն եւ այլն։ Սա մշտական, բայց ինչ եմ սա ձեզ ներկայացնում, որովհետեւ դուք էլ շատերը դել ունեք գազի թանկացման հետ կապված մտավախություններ, հարգելի ռադիոլսողներ։ Մենք պետք է ասեմ, որ տևում ենք այդ թանկացումներին, ընթացքին, տատանումներին, անգամ 10 դրամ տատանման դեպքում մենք ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը, բայց այս պահին ես կարծում եմ այս պահին դրա կարիքը չկա, ինչ որ խուճապի մատնվելու, կարող է մեկ ժամ հետո իրավիճակ փոխվել, դրա մասին չէ խոսքը, բայց այս պահին ոնց որ թե ամեն բան ստաբիլ է, ամեն բան կարգին է։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, շուտով կլսենք լրահոս, կապի մեջ ենք 877 հեռախոսահամարով։ Մեկ րոպե, ես voice ստացա։ Հրազդանի կիրճ, Հրազդանի կիրճը գերծանրաբեռնված է, դեսադրամաբանական է, որովհետև Կիևյանում ունենք փակ տարածք, Կիևյան կամուրջն ամբողջությամբ փակ է, շինաշխատանքներ են ընթանում, հիմնանորոգումներ կասեի ես, որի հետևանքով արդեն Հրազդանի կիրճը ամբողջությամբ գերծանրաբեռնված է լինելու, և մեկ կարևոր նյութ ևս, որ շաբաթ-կիրակի օրերին ունենք հստակ փաստ, որ չի բացվում Հրազդանի կիրճը, ցավոք սրտի։ Շաբաթ-կիրակի օրերին ուղղակի գեր անհրաժեշտ է այս պահին Հրազդանի կիրճի բացվելը, որպեսզի մարդիկ կարողանան երթևեկել։

0: Ժամը 11-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ GeoTiles սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, Հայաստանը ժամանել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, որին Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում դիմավորել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Քիչ առաջ Հայաստանի կառավարությունում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալեց Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին, այս հանդիպումից հետո պաշտոնյաները հանդես կգան հայտարարություններով և կպատասխանեն լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին, հավելենք, որ այս հանդիպումների և դիմավորման արարողության կադրերը Ավրորա Նյուս ԵՏՄ կայքում են, Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում կարող եք դիտել։ Հուլիսի 1-ից Հայաստանում ներդրվեց անապահովության գնահատման նոր համակարգ, սակայն այս որոշումը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն ընդունել էր դեռևս 2025 թվականին։ Այն ժամանակ որոշվել էր համակարգը փորձնական ներդնել միայն Կոտայք և Սյունիքի մարզերում, իսկ այս տարվա հունիսի 11-ին կառավարության ընդունած որոշմամբ նոր համակարգը հուլիսի 1-ից, իբրև թե պիլոտային ծրագիրը արդարացրել է իրեն, ներդրվեց Հանրապետության ամբողջ տարածքում, գրել է հրապարակը։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ հարյուրավոր ընտանիքներ հունիսի 1-ին նպաստը չստանալով են տեղեկացել, որ իրենք այլևս անապահով չեն համարվում։ Նպաստառուների ցանկից շատերը դուրս մնալու պատճառը 10,000 դրամով թոշակի ավելացումն է ու 10,000 դրամ հետվճարը՝ դարձել կամ առողջապահության ապահովագրության ներդրումը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Իրինա Յոլյանը երեկա հազանգել էր, որ Սյունիքում 869 ընտանիք զրկվել է նպաստից։ Աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարության լրատվամիջոցի աղբյուրը հայտնել է, որ գնահատման նոր համակարգի կիրառման արդյունքում նպաստառունների 70-ից 80%-ը զրկվելու է նպաստից։ Թերթի աղբյուրը ասում է, որ մինչև 2018 թվականը Հայաստանում ընտանեկան նպաստ էր ստանում 100 000 ընտանիք, այս տարվա հունիսի 1-ի դրությամբ այդ ընտանիքների քանակը կազմել է 46 000։ Միասնական սոցիալական ծառայության Իջևանի կենտրոնի պետ Մեսրոպ Մխիթարյանը լրատվամիջոցի հետ զրույցում ասել է, որ չի կարող հստակ թվեր տրամադրել, քանի որ դա գաղտնիք է։ Աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարությունից նույնպես հրաժարվել են հրապարակին կոնկրետ թվեր տրամադրելուց, հրաժարվել են նաև տրամադրել կարիքների գնահատման նոր չափանիշները։ Հայաստանի ինտրական օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխությունները կարող են հայ քաղաքացիներին զրկել ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից Մոլդովայի օրինակով, այս մասին ճեպազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Դիվանագետը մեկնաբանել է նոր փոփոխությունները, որոնք նախատեսում են մտցնել Հայաստանի իշխանությունները, որոնց համաձայն քաղաքացիները կկարողանան մասնակցել քվեարկություններին և հանրաքվեներին միայն քվեարկության օրվան նախորդող կես տարվա ընթացքում Հանրապետությունում փաստացի բնակվելու պայմանով։ Ինչպես ակնհայտ է, օրենքները կոչված են պաշտպանելու այս կամ այն երկրի քաղաքացիների իրավունքները, այստեղ ստացվում է կարծես թե նույնիսկ հակառակը։ Հայկական անձնագրեր ունեցող մարդիկ զրկվում են իրենց հիմնարար իրավունքների մի մասից, մասնավորապես ընտրություններին մասնակցելուց, նշել է դիվանագետը։ Հաշվի առնելով Հանրապետությունում եվրոպացի մասնագետների ակտիվ աշխատանքը, ակամա հիշվում է Մոլդովայում 2025 թվականի ընտրարշավը, երբ Սանդուի ռեժիմը նպատակաուղված ամեն ինչ անում էր, որպեսզի թույլ չտա Ռուսաստանում գտնվող հայրենակիցներին իրականացնել իրենց ընտրական իրավունքը։ Հայաստանի դեպքում նույնպես ստացվում է, Սփյուռքը կմնա սեգրեգացված իր երկրի և ժողովրդի հասարակական քաղաքական կյանքից, նշել է Զախարովան։ Նա նաև ուշադրություն է հրավիրել այն բանի վրա, թե ինչպես է օրինագիծը ներկայացվում մարդկանց տեղեկատվական միջավայրում։ Մենք տեսել ենք մի շարք իշխանամետ լրատվամիջոցներում, այն ներկայացվում է որպես Կրեմլի առասպելական հիբրիդային հարձակումների դեմ պայքարի միջոց, որը իբր փորձում էր օգտագործել Ռուսաստանի հայկական Սփյուռքի ռեսուրսը խորհրդանական ընտրությունների համատեքստում։ Գիտեք, կարծում եմ, այս առասպելը պարզապես փշրվում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հրապարակայնորեն ներկայացված թվերին, նրանց տվյալներով 2025 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին Հանրապետություն ավելի շատ քաղաքացի է մուտք գործել, քան ընթացիկ տարվա նույն ժամանակահատվածում եզրափակել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նյու Յորքի Empire State Building-ի ձողի վրա բարձրանալու համար ռուսներ են ձերբակալվել։ Իվան Բիրկուս և Անգելինա Նիկոլաու զույգը բարձրացել են Նյու Յորքի հռչակավոր երկնաքերի վրա, որպեսզի իրականացնեն նշանադրության արարողություն։ Նրանց ակցիայի պատճառով Empire State Building-ի դիտահարթակը ժամանակավորապես փակվել է։ Ըստ BBC-ի տվյալների, վերևում տեղադրված հաղորդի ճալեհավաքը ստիպված են եղել անջատել, քանի որ զույգը բարձրացել էր հեռարձակման հարթակի վրա։ Իջնելուց հետո նրանց ձերբակալ ընկալել է ամերիկյան ոստիկանությունը, այժմ զույգին առաջադրվել է 8 մեղադրանք, այդ թվում ապօրինի ներխուժում, անվտանգության սպառնալիքի ստեղծում, վնասի պատճառում, կողոպուտի գործիքների պահում և հասարակական կարգի խախտում։ Պենտագոնը մոտ 2000 ամերիկացի զինծառայող է ներգրավել երկրաշարժից հետո Վենեսուելային օգնություն ցուցաբերելու հետ կապված տարբեր խնդիրների կատարմանը։ Այս մասին ասել է ԱՄՆ-ի զինված ուժերի հարավային հրամանատարության ղեկավար Ֆրանսիս Դոնովանը։ Նրանք ամենօրյա ջանքեր են գործադրում որոնողափրկարարական աշխատանքներին աջակցելու և հետևանքների վերացման օգնություն ցուցաբերելու, ինչպես նաև անհրաժեշտ բեռների առաքումը ապահովելու համար։ Ինչպես հստակեցրել է գեներալը, ԱՄՆ-ն Վենեսուելայում և դրա շուրջ գործողություններին աջակցելու համար օգտագործում է նաև ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռներ, ցամաքային տեխնիկա ու նավեր։ Դոնովանը հավաստիացրել է, որ ամերիկացի զինծառայողները այդ խնդիրները կատարելուց հետո կլքեն Վենեսուելան և կվերադառնան տարածաշրջանում ընթացիկ գործողություններին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Ինոտեք Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք Ավացում։

0: Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, շուտով մոտենում ենք կեսօրին, բայց ես արդեն իսկ մենակ չեմ մեր ստուդիայում, ինձ հետ է նաև իմ գործընկեր Ռոզաննա Շահինյանը, ով կանցկացնի առաջիկա ժամերը ձեզ հետ։ Բարի լույս։
1: Բարի լույս, Եվա ջան, բարի լույս բոլոր մեր ռադիո լսողներին։
0: Այո, մենք այսօր կրկին շատ վրդովված ենք ջրանջատումների պատճառով։
1: Գիտեք, բայց ինչն է ավելի ճիշտ, հենց զայրացնողը եւ վրդովեցնողը, որ գրված է, որ 7 ժամով կանջատեն, բայց մենք արդեն 2 օր անընդմեջ չունենք ջուր։
0: Այո, եւ ամռանը այս շոքի պայմաններում, սանիտարահիգենիկ պայմաններից, այդ վատ վիճակից մենք խոսեցինք եւ ես եւ Լիլիթ Աղաջանյանը մենք միասին անդրադարձանք այդ խնդրին, հանրային տրանսպորտի մասին էլ չեմ խոսում, թե ինչքան շատ են բողոքները, բայց դե ինչ անեն։ Մարդիկ գիշերը տուն են գալիս, ջուր չկա, առավոտյան գնում են, էլի չկա, եւ դրա ֆոնին կան ուղություններ, կան Երևանում փողոցներ, որտեղ այսպես գետնի տակից խմելու ջուր է հոսում, ու ոչ մեկ դրան տեղ չի կանգնում։ Օրինակ Մուրացանում,
1: օրինակ Գյուրջանում ունենք խնդիր, բայց այնտեղ կեղտաջրեր են կարծես թե, բայց ինչև է, այո, ճիշտ եք ասում, Վիոլյան ընդհանրապես տեղյակ չէր։
0: Բայց իրազեկում ենք, ասում ենք, բայց ոնց հասկանում եմ, դյութի մեջ էլ գրված էր, միլիոններ դիզելու լավ շանս է, ինչու ոչ։ Չմեղադրենք, որպես մեղադրանք չընկալվի, համենեն դեպս իգիտություն ընդունենք, դե մենք Ռադիո Ավրորան մշտապես իրերին կոչում այնպես, ինչպես որ է, այսինքն իրադարձությունների վրա մենք աչք փակել չենք կարող, ֆիքս ենք, որ 2 օր շարունակ Արաբկիրի տարածքում ջրանջատումներ են։ Ընդ որում կարծես թե չի եղել, հա, որ տան հետո նորից անջատեն, այսպես տոտալ
1: ջրանջատումներ։ Գիշերից մեկը գիշերը հատուկ եկավ, ջուրը լցրեց մեզ համար բոլորից, որ պարզապես տարական ինչ որ գործողություններ անելու համար մենք գոնե ջուր ունենանք,
0: որ աշխատենք
1: ուղակի վրա։ Բայց որքանով ես հասկանում եմ, նաև օրինակ Դավթաշենից ունենք տեղեկություններ, որ նույնպես ջուր չկա, եւ հնարավոր է, որ Երևանի այլ շրջաններում դարձյալ չկա ջուր։
0: Դե ասում են իբրև թե մեծ վթար է, բայց այդ վթարը պետք է վթարները պետք է կանխատեսեն։
1: Հուլիսի 1-ին վթար է եղել։
0: Դե գիտեք, Ռոզ, այդ վթարները, այո, կարող են լինել, ոչ մեկ չի չհարկել,
1: բայց վթարը ասեն ժամին ա, նայում ասում ա, ահա, վերջ, 12-ը
0: խփեց։ Բայց կանխատեսելը պետք, եւ այլընտրանքային ճանապարհներով ջրամատակարարում անելը պետք։ Ինչևէ, այս եւ այլ թեմաներին դուք վստահ եմ կանդրադառնաք, բոլորից անկախ ջրանջատումները լավ տրամադրություն եմ մաղթում։

0: հաջողված։
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, Եվրոպա կանչապանիչներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
2: Շտաբ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։

0: 10 կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: you.
1: This is Aurora, the radio station that everybody listens to.
2: Այո, ընկերներ ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, ես ձեզ ողջունում եմ, իմ անունն է Ռոզաննա Շահինյան, ես միանում եմ մեր մեծ թիմին և կփորձեմ բոլոր տեղեկությունները, որոնք որ դուք հայտնում եք Ավրորային, բոլոր ճշտումները, որ հիմա նույնպես կան եմ մի ճշտում կապած ջրի հետ, իհարկե կհայտնեմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին և ռադիոդիտողներին։ Սիրել ընկերներ ջան, և այսպես երկու, հա, մի ոլորտից, բայց այս պահին երկու տարբեր թեմա։ Երևանում հուլիսի 1-ից 2.5 ամսով բաժանորդների մի մասի համար կգործի ջրամատակարարման 17 ժամյա ռեժիմ։ Այո, այս մասին հայտնել է Վիոլա Ջուր, այսինքն հենց Երևանից արդեն իսկ այսօր հուլիսի 2-ն է, հուլիսի 1-ից արդեն իսկ գործում են այս նոր կարգավորումները։ Սահմանափակումները կվերաբերվեն մայրաքաղաքի բոլոր 12 վարչական շրջանների բազմաթիվ հասցեներին։ Այսինքն, եթե դուք օրինակ ապրում եք Դավթաշենում կամ գունը գուցե Քանաքեռ Զեյթունում կամ Նոր Նորքում, այո, ձեզ համար նույնպես կգործեն այս կարգավորումները, այսինքն 17 ժամյա ջրի ռեժիմ։ Նաև մեզ հայտնում է Վիոլա Ջուրը, որ ժամանակացույցում ընդգրկված բաժանորդների մեծամասնության համար հուլիսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 15-ը, մաքսիմում 16-ը, Ջուրը այո կմատակարարվի ժամը առավոտյան 7-ից մինչև 24-ը, օրական 17 ժամ, ընդ որում հասցեների փոքր մասի համար նախատեսված է ջրամատակարարման 19 ժամյա ռեժիմ, իսկ կան երևանցիներ, ում բախտը կբերի և դրանց համար կպահպանվի ջրամատակարարման շուրջօրյա ռեժիմը, շուրջօրյա, չգիտեմ որ սկզբունքով, բայց դե բախտավոր են ինչ արած։ Սիրելի ընկերներ ջան, սա մի թեմա, երկրորդ թեմա, առանձին թեմա, որ Արաբկիրում և դա անդրադարձավ նաև Էրեբունին և կենտրոն վարչական շրջանի մի հատվածին, վթարի պատճառով ջուր ընդհանրապես չկա, այսինքն սա առանձին թեմա է և սպասում ենք, որ այսօր երեկոյան արդեն իսկ կկարգավորվի և վթարի հետևանքները, արդեն ամեն ինչը Վիոլա Ջուրը կարգի կբերի և մենք կունենանք ջուր։ Այս ճշտումները ուզում էի անել ձեզ համար, որպիսի մի թեման մյուսի հետ չխառնենք։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեկ տեղեկություն, ավելի ճիշտ մեկ զգուշացում, խնդրում եմ, եղեք շատ ուրախ, Միասնիկյան պողոտայում իջնող ուղղության մասին է խոսքը, երբ որ մենք արդեն ամբողջությամբ մտանք Միասնիկյան պողոտա և Աճարյանից, և Գայի պողոտայից, այնտեղ ունենք մի մեծ խնդիր, փոս, որը շատ վտանգավոր է, 3-3 ես ինքս էի ականատեսը, թե մի մեքենա ոնց էր, ու չէր նկատել, որտև անսպասելի է շատ, Միասնիկյան պողոտան առանձնանում է նրանում, որ այու հարթ է, լավն է, սովոր չենք փոսերին, համենայն դեպս Միասնիկյան պողոտայում, բայց արի ուտես, կա դիտահոր և դիտահոր ամբողջությամբ իր այդ հատվածով, ոնց որ ընկել էր ցած, որն էր պատճառը չգիտեմ, բայց այնուամենայնիվ նաև նկատեցի, որ պարեկները փորձում են ինչ-որ ձևով դա առանձնացնել, այն պլասմասը դեղին նարնջագույն սյունակն էին դրել, բայց կարծես թե այդ սյունակը հիմա այդտեղ չէ։ Եվ փաստորեն մենք հայտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ որ շատ անսպասելի օրեն մեր առջև հայտնվում է այդ փոսը, մենք փախցնում ենք, բնականաբար ստեղծելով վթարային իրավիճակ։ Խնդրում եմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, վարորդներ ջան, եթե ձեր ուղությունը նաև կհամընկնի Միասնիկյան պողոտայով իջնելիս ավանի կամրջից հետո, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, որովհետև ունենք փոս և դա շատ վտանգավոր է և աննկատ այս պահին, մինչև տեսնենք ինչ է լինում և փորձենք գոնե անել այնպես, որ պատկան մարմինները գան գոնե դա առանձնացնեն և դա լինի տեսանելի և նկատ

0: confessions to make. Govast.
1: Vera norokum. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանց Հայաստանում։
3: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
4: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
3: Չէ, Արչին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
4: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
3: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից հաստացին 13.8%-ից։
5: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արչին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, դուք շարունակում եք լսել Ավրորան, ինչի համար ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, որովհետև հենց այդ պարագայում Ավրորան ունի հնարավորություն աշխատելու այո ձեզ հետ միասին և բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք որ կան օրվա ընթացքում մեր կողքին են, կամ առհասարակ շատ ու շատ թեմաներ, որոնց շուրջ մենք զրուցում ենք, բնականաբար հայտնում ենք բոլորին, և դա մի քիչ ավելի հեշտացնում է մեր կյանքը, որտեվ դու տեղեկացված ես, դու արդեն որոշչաբու սենց կյանքի մեջ ես, եթե անգամ երբեմն չես հասցնում հետևել լուրերին կամ խորանալ լրահոսի մեջ։ Սիրելի ընկերներ ջան, շատ հետաքրքիր հարց մեր ռադիոլսողից, ով հարցնում է. Արդյոք կարող եմ ես ճշտել կիրակի օրերով, այսինքն հանգստյան օրերին, կա հնարավորություն նոտարական գրասենյակում գործարք կատարելու։ Սիրելի ընկերներ ջան, ռոպեներ անց ես ձեզ իհարկե կհայտնեմ այդ տեղեկությունը, որ եթե դուք չգիտեք, ապա նաև սա իմանաք և ձեր գործերից հետ չմնակ։ Իսկ հիմա, սիրելի ռադիո լսողներ, ես ձեզ ուսում եմ ասել, որ Տիգրան Մեծը դեպի Ռոսիա գեր ծանրաբեռնված է, նաև ևս մի քանի տեղեկություն, քանի դեռ գտնվում ենք խցանումներում, ապա լրացնեմ այս տեղեկությունները։ Գևորգն է գրում էր ռադիո լսողը, ժամերով սենց մնացել է Պրոշյան գյուղից դուրս է եկել աշտարակի խճուղի, այնուհետև Եղվարդի խճուղի և մշտական խցանումների մեջ, իհարկե հասկանալի պատճառներով, որովհետև իր հերթին Դավթաշենի կամուրջը մի կողմից, մյուսը, որը որ Չաուշը կգնա արդեն դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ, այն մյուսը կգնա Հալաբյան, մի խոսքով այո, իհարկե բարդ է իրավիճակը, դրա հետ մեկտեղ, սիրելի ռադիո լսողներ, խնդրում եմ անպայման հաշվի առեք, որ բացի Տիգրան Մեծից Ռոսիայով, բացի Եղվարդի և Աշտարակի խճուղիները, նաև Հալաբյանը, նաև ծանրաբեռնված է հիմա մեր Բերմուդյան եռանկյունը, այսինքն Գարեգին Նժդե, Բագրատունյացը, Արշակունյացը մի քիչ ավելի թեթև է, բայց սա հիշեք անպայման, պլյուս դրան ծանրաբեռնված է մնում Իսակով, բարձրացող ուղղությունը, այո, սա էլ հաշվի առեք, և մշտական մեր ուղղությունները, սիրելի ընկերներ ջան, որ հարցնեք Սեբա, այո, Սեբաստյան նույնպես ծանրաբեռնված է ամբողջությամբ, հատկապես վերև բարձրացող ուղությունը, նույն Շերամը, նույն Շիրակը, ուզում է նաև ծանրաբեռնված մնալ, այո, հասկանում եմ, տեցի Կրուգը, տեցի Խաչմերուկը, բայց հա, նաև հիմա ծանրաբեռնված է, այդ որն է պատճառը, ժամին ծանրաբեռնված է Միասնիկյան իջնող ուղությունը, այստեղ գտնվելիս կրկնեմ, որ Միասնիկյան իջնողը վերևի հատվածում մենք ունենք փոստ դիտահորի պատճառով, սենց մեզ փոստ է առաջացել, և ես խնդրում եմ ձեզ եղեք այստեղ ուշադիր, թեթև է այս պահին, բավականին թեթև է, և անցանելի ազատության պողոտան բավականին թեթև է Կոմիտասը, բացառությամբ Կոմիտասը և Վաղարշյան Խաչմերուկի, այսինքն Դավթաշենի կամուրջ գնացող ուղությունները, պատկերացնում եմ, որ հավանաբար նաև խցանված է Կոմիտաս Փափազյանը։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, Բաղրամյանն է բավականին թեթև, ծանրաբեռնված է, բայց անցանելի է Պրոսպեկտը, Մաշտոցի Պողոտան, անգամ Կորյունը բավականին անցանելի է, բայց հավանաբար սա պայմանավորված է ժամով, ժամը 11:38 րոպե, իսկ դա նշանակում է, որ մի քիչ ավելի թեթև է, մի քիչ սենց շունչ քաշեցինք։ Էլ ինչ տեղեկություններ ձեզ փոխանցեմ, սիրելի ընկերներ, մի րոպե։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, Գևորգ ջան, և կրկին ես էլ եմ միանում ձեր մաղթանքներին, համբերություն, չներվայնանալ, որովհետև դու հասկանում ես, երբեմն դու անզոր ես, որովհետև կա այն ինչ կա, ունենք այն ինչ ունենք, և պարզապես պետք են ուժեր, երբեմն այո համբերություն, և իհարկե ժամանակ, որը թանկ է, ամեն մի վարկյանը թանկ է, գիտեք տատիկս ինչ էր ասում, հենց այս ժամանակահատվածի վերաբերյալ, երբ որ ամեն մի վարկյանը թանկ է, ասում էր ռուս, այ հիմա ես հասկանում եմ, դե ինքը են հին դա, սովետական դարաշրջան են, լավ տատին, չնայած տատիները միշտ լավն են, բայց ի նկատի ունեմ այ այդ ամբողջը իր վրա նույնպես սենց թողել է իր հետքերը, այն որ քո գուլպան ծակվում է և նա իհարկե դա պետք է կարքի բերի, որպիզի նորը չգնի, իսկ նա ասում էր, որ եկել է մի ժամանակաշրջան, երբ որ գուլպա նորը առնելը ավելի էժան է, քանց թե նստես և
այդ ծակված գուլպան վերանորոք ես, պաստորեն այո, ավելի շատ ժամանակ է, մի խոսքով այո ժամանակը թանգ է, սիրելի ընկերներ ջան, և ինչպես խոստացա, մի քանի րոպեից ես ձեզ կբերեմ տեղեկություններ նոտարական գրասենյակներից, թե արդյոք կա հնարավորություն կիրակի օրերին գործարք կատարել։

Եվ այսպես, սիրելի ռադիո լսողներ, տանում եմ ձեզ նոտարական պալատ, այո, պարզվեց, որ շատ-շատերիս է հետաքրքրում այն հարցը, թե կան արդյոք Հայաստանում, մասնավորապես Երևանում, նոտարական գրասենյակներ, որոնք որ աշխատում են ոչ ասենց ընդունված աշխատանքային օրերին, այսինքն շաբաթ կամ կիրակի օրերին, պաստորեն, այո, նոտարական գրասենյակներ, որոշ նոտարական գրասենյակներ, առհասարակ նոտարական պալատը սահմանել է հերթափոխություն և ինչ-որ մի նոտար տվյալ օրը աշխատում է և ինչ-որ մի նոտարական գրասենյակ տվյալ օրը հենց մասնավորապես շաբաթ կամ կիրակի օրը աշխատում է հենց այդ ռեժիմով։ Փաստորեն կա հնարավորություն, եթե գուցե մեզ հարմար է հենց շաբաթ կամ կիրակի օրը, կամ գուցե մենք եկել ենք հեռվից կամ այլ երկրից եւ մեր ժամանակը շատ սուղ է, բայց մենք պետք է այդ գործարքը նոտարական կատարենք, որ հանգիստ լինենք, որտեվ հա կյանքում տարբեր իրավիճակներ են լինում։ Այո, կա հնարավորություն գտնել հերթապահ նոտարին և արդեն պայմանավորվել գնալ կամ ուղակի գնալ և նոտարական գործարքը կատարել։ Սիրելի ընկերներ ջան, մի քանի տեղեկություն ուրեմն կարևոր։ Նախ և առաջ կա կայք, պաշտոնական կայք նոտարական պալատի, այն կոչվում է, եթե անգլերեն, ապա E գծիկ notary, այսինքն նոտարի, վերջում Y, գետ AM, դրա միջոցով կա

մուտք է գործում այդ կայք և հենց այստեղ պատուհաններից մեկում կա բաժին, որը կոչվում է հերթապահ նոտարներ։ Եթե որ մենք մտնում ենք այստեղ մի ամբողջ աղյուսակով, ասենց ցուցակով, ամբողջությամբ այստեղ կա, կա նաև հեռախոսահամարները տվյալ նոտարի, որը որ կաշխատի շաբաթ կամ կիրակի օրերը։ Կարող եք զանգահարել կամ հաստատել և ճշտել բոլոր մանրամասները։ Եթե չեք կարող, կայքը չեք հիշում և չունեք դրա հնարավորությունը, ասեմ ձեզ նոտարական պալատի թեժ գծի հեռախոսի համարը զանգահարեք և արդեն բոլոր ճշտումները նույնպես արեք։ Հիշեք, խնդրում եմ, 010-555-772։ Նորից ասեմ, կա նաև սրա մեկ այլ հեռախոսի համարը 043-ով, ում ոնց հարմար է, կամ 010-ով, կամ 043-ով, 555-772։ Ահա, սիրել ընկերներ ջան, ես վստահ եմ, որ այս տեղեկությունները շատ շատերիդ համար շատ օգտակար են և դու կկարողանաք արդեն շատ ավելի հեշտ և շատ ավելի չնյարդայնացված ձեր բոլոր նոտարական գործարքները կատարել ու հանգիստ լինել, որ դուք դա կարող եք անել շաբաթ կամ կիրակի օրերին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ եմ ձեզ անչափ ձեր արձագանքների համար։ Փաստորեն շատ հետաքրքրող, ձեզ շատ հետաքրքրող թեմա է նոտարները։ Այո, ըստ երևույթին շատ գործարքներ ունենք, թե ինչ որ գոցե անշարժ գույք է, ժառանգ եւ այլն, իհարկե բազմաթիվ է կյանք է։ Դուք հարցնում եք, սիրելի ընկերներ ջան, իսկ հնարավորություն այդ ամենին տեղեկանալ Facebook-ի միջոցով, եթե դուք հենց Facebook-յան օգտատեր եք, էլ չփորփրեք։ Այո, Նոտարական պալատը ունի նաև Facebook-յան էջ, այն հայերեն կարող եք գտնել HH Նոտարական պալատ կամ առհասարակ, եթե գուցե գրեք անգլերեն Նոտարական մի խոսքով։ Եվ այո, Facebook-յան էջում նույնպես արդեն ցանկով եւ անգամ լուսանկարով, հասցեներով, հեռախոսահամարներով նշվում են տվյալ կիրակի օրվա կամ շաբաթ օրվա նոտարները, հերթապահ նոտարները։

0: Գովազդ, մար ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիպոթեք ստացար։
1: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 88 08

0: Ֆորմին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

ողջունում եմ։ Ես մաղթում եմ ձեզ համբերություն, գիտեմ, որ եթե այ հիմա դուք գտնվում եք ճանապարհներին, ապա թեժ է իրավիճակը, հատկապես այն հատվածներում, որտեղ որ նու բացի արևից, բացի շոգից, որտեղ որ նաև խցանումներ են։ Ասեմ նաև, որ թեժը հիմա ազգային ժողովում, որովհետև այստեղ նիստ է ընթանում, մանրամասները քիչ անց Լիլիթ Աղաջանյանը մեզ կպատմի, թե ինչից են խոսում, ու իրար միս են ուտում, իհարկե, որովհետև ես հիմա նայում եմ վերնագրերը Facebook-յան մեր էջում տեղադրված, պարզապես եթե այսպես ասենք, օրինակ, հա, վերնագրերից մեկը մեր 100 հազարավոր հայրենակիցներ զրկվելու են ընտրելու իրավունքից, օրինակ Գեղան Մանուկյանն է այս մասին ասում, տեսնում եմ, որ զարմացած եմ ուղղակի, որ եկել եք աշխատանքի, ԿՊ պատգամավոր է այս մասին ասում, էլի ու էլի շատ տեսանյութեր, որոնք որ վերաբերվում են ազգային ժողովում ընթացող նիստին։ Անի ջան, ինչ կա ասելու, ինչ եք ինձ գրում, ապա, տակ մի ռոպե, Ֆոն դեր Լայենի հետ, ասուլիս է տալիս հիմա նաև, հենց հիմա, շատ շնորհակալ եմ, Անի Մուրադյանն է ինձ հուշում, իմ սիրելի գործընկերուհին, Ավրորա Նյուզի լրագրողը, որ հենց հիմա նաև բացի ազգային ժողովում ընթացող նիստի, նաև Նիկոլ Փաշինյանը և մեր Ուրսուլա Ֆոն դեր Լայենը, ասում են, մամուլի ասուլիս են տալիս, բնականաբար նաև այստեղից մենք ունենանք մանրամասներ, որտեղ նաև այստեղ ենք հետևում ենք, սիրելի ընկերներ ջան, ասեցի թեժ խցանումներ, ուզում եմ ևս մեկ անգամ, եթե հակիրճ, եթե մեկ տողով, ապա ասեմ, որ ամենածանրաբեռնվածները հիմա Գարեգին Նժդենը, Բագրատունյանը, Բանվորի արձանից մինչև երրորդ մասի Կալցևոյը, Իսակով բարձրացող ուղությունը, Եղվարդի խճուղու և Աշտարակի խճուղու այդ հատման ընթացքը և Հալաբյանը, այստեղից իջնողը դեպի արդեն Լենինգրադյան գնացողը, Դավթաշենի կամուրջը, Տիգրան Մեծը և մի քիչ ուզում է խցանվել նաև Խանջան իջնող ուղությունը, բացի դա սիրելի ընկերներ ջան, հաշվի առեք, որ այ հիմա նաև խցանվում է, արդեն իսկ լավ խցանվում է Պրոսպեկտը Մաշտոցի պողոտան։ Այս պահին երևի թե այսքանը, ես կարծում եմ, որ այլ մանրամասներ արդեն մի ժամվա սկզբին, բնականաբար ձեզ կհայտնեմ և շատ խցանվեց այ հենց հիմա նաև Տեցի Կրուգը։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, ինչ եմ առաջարկում, գուցե հասցնենք գնալ լուրեր մեկ տողով, վերհիշենք, անդրադառնանք նաև այստեղ, որ արդեն թարմ մտքերով, թարմ ուղեղով լսենք լուրերի նոր չափաբաժինը և այսպես։ Անցած ժամվա լուրերը, ազգային ժողովի նախագահի փոփոխության հարցը, իշխող ԿՊՄ կուսակցության վարչությունում քննարկվում ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում Ալեն Սիմոնյանին Ռուբեն Ռուբինյանով փոխարինելու հարցը։ Մամուլում շրջանառվող տարբեր վարկածների ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանը հասկացրել է, որ Սիմոնյանը կարող է շարունակել գործունեությունը որպես շարքային պատգամավոր, իսկ Բունդեսթագի պատվիրակությանը երեկ արդեն ընդունել է Ռուբինյանը։ Խորթարանի Անդրանիկ Նիստը, սայլ հասկացան, կադրային փոփոխություններ ՊՆ-ում, այո, իհարկե նաև դուք լսեցիք անուններից մեկը, դա Արծրուն Հովանեսյանն էր, այո, հենց Արծրուն Հովանեսյանը, ով 2020 թվականին շատ անգամ մեզ ասում էր հաղթելու ենք։ Մի խոսքով, իհարկե կադրային փոփոխությունները նույնպես շատ հետաքրքիր են ՊՆ-ում, ԱԹՍ-ների զանգվածային հարցակում Ռուսաստան Դաշնությունում, հրդեհ Նավթավերամշակման գործարանում, սա Ուկրաինա, սա նույնպես Ռուսաստանում է, այո, Լուկոյլում, նաև Ֆոթային տարածքի սահմանափակում, Ֆինլանդիայում, Տաքեր Կարլսոնի քաղաքական նախագիծ, այս մասին մենք նույնպես լսել ենք և մանրամասները կան Ավրորա Նյուզում, Իսրայելը հրաժարվում է ամերիկյան օգնությունից։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, լուրերը շատ են, լուրերը բազմազան են, շատերս լուրերի մեջ ենք, շատերս մտածում ենք, որ այսենց մեկ տողով ինձ ասեք, ինձ միանշանակ դա կբավարարի, որտեվ ես չեմ ուզում խորանալ։ Ցանկացած տարբերակ, սիրելի ընկերներ ջան, ձեզ համար կա թե Ավրորայի եթերում և թե իհարկե Ավրորայի բոլոր հարթակներում սոցիալական։ Իսկ արդեն 1.5 րոպեից մենք կլսենք կեսօրի լուրերի թողարկումը, որպես վերնագիր մերոնք ինչ են տվել։ Եկել եմ ազգային ժողով, որ ձեզ պարգևավճար տամ։ Ալեն Սիմոնյանը
ընդդիմությանը։ Մանրամասները արդեն վարկյան նրանց, խնդրում եմ ձեզ, մնանք Ավրորայի հետ և միասին լսենք լուրերի թողարկումը։

0: Կես օրը, ժամը 12-ն է։ Ջերուցման հուսալի լուծում ընտրելու ժամանակն է։ Ունիկալ գազի կացաներ Էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը ներկայացնում է նորություններ ձեզ համար էլ այս պահին աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, լրահոսը սկսենք Նիկոլ Փաշինյան Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն քննարկումների մասին այս պահին տեղեկություններով։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպմանը ասել է, որ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ քննարկումները շարունակել են ընդլայնված կազմով։ Այսօր մեր հանդիպումը վերահաստատեց, որ Եվրամիությունը Հայաստանի ամենավստահելի գործընկերներից է, Հայաստանը և Եվրամիության մոտ իրար մոտ են առավել, քան երբևէ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն էլ նշել է, որ շատ հաճելի է նորից այսքան վաղ վերադառնալ Երևան, կուզեի շնորհավորել ձեզ ընտրությանը հաղթանակի կապակցությամբ, այս ընտրությունները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին Հայաստանի ժողովրդավարության ամրությունը, Թավշյա հեղափոխության ոգին կենթանի է և բարգավաճում է։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նաև նշել է, որ եկել է ասելու, որ դուք կարող եք մեզ վրա հույս դնել, երբ Հայաստանը մերձանում է Եվրամիությանը, հարավային Կովկասն է նաև ավելի մերձանում։ Այս հանդիպումից մյուս մանրամասները կներկայացնենք արդեն լուրերի հաջորդ թողարկմանը, իսկ տեսանյութեր, լուսանկարներ avroranews.am կայքում են և մեր սոցիալական հարթակներում։ Հիմա գնանք ազգային ժողով, ազգային ժողովն այսօր արտահերտ նիստ է հրավիրել, քննարկում են ներկայացված 44 օրինագծեր։ Ընտրելու իրավունք իրացնելու համար բնակության ցենզ սահմանող և մի շարք նախագծեր կքննարկվեն 24 ժամյա ռեժիմով։ Ընդդիմությունը մեկնաբանեց, որ ընտրելու համար բնակության ցենզ սահմանող նախագիծը չի անցել համապատասխանաբար հանրային քննարկում, ինչի հետ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը չհամաձայնեց, նշելով, որ դրա վերաբերյալ բովանդակային քննարկումները ավելի շուտ էին սկսել։ Ընդդիմադիր պատգամավորները մեղադրեցին իշխանությանը նման կարևորագույն նախագիծը հրատապ ընթացակարգով ընդունելու որոշման համար։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանը նշեց, որ ընդդիմությունը մեղավոր է, քանի որ հանրությանը չի լսում։ Արծվիկ Մինասյանն էլ արձագանքեց, հիմա լսենք երկու պատգամավորների միջև խոսակցությունը։
2: Բարև ձեզ։ Ուզում եմ իմանամ ինչի եք եկել, ճիշտն ասած, ընդդիմության նա հարց է սողված, որովհետև մենք սովորել էինք, որ դուք այլևս այստեղ չեք ներկայանում, բայց պարզ է ինչի եք եկել, որովհետև ընտրությունների ժամանակ ձեր մի թևի համար, այսպես ասած, ընտրական տուրիզմի եկած քաղաքացիների մասով, որի արդյունքում այդ պահանջը ձևավորվել է հանրային, այդտեղ է խնդիրը, դուք հանրությանը չեք լսում։ Դրա համար էլ կիսվել է ձեր խմբակցությունը, հաջորդ գումարմանը կեսով է ներկայանալու, որ հանրության լսեք, չեք ասի այդ որտեղ այդ հանրային պահանջը։ Եվ այո, նախագիծը պետք է քննարկվի, հա, հարցում եք ինչ, որտեղ քննարկենք, որտեղ քննարկենք, հեսա եկել ազգային ժողով, եկեք քննարկեք։
3: Տիկին Վարդանյան, պես տեմպով դուք շուտով արդեն հացուտելն էլ կորոշեք, ով հացուտի և ով չուտի, ով ջուր խմի, ով չխմի, դուք ով եք, որ ասեք, ինչի եք եկել, ով եք ընդհանրապես։ Չէ, ես ուզում եմ հասկանամ, էլի, դուք ձեզ իրավունք եք վերապահում, ով եք դուք, տեսեք, ասում են քննարկում է հրավիրվում, լսեք, նախ կարճ քննարկում է սա, այսինքն ելույթի հնարավորությունը առավելագույն է, 2 րոպե, պարլամենտում նման կարևորության հարց բերել 2 րոպեում և ակնկալել, որ բոլոր մանրամասնություններով քննարկվի, առնվազն աբսուրդ է։ Դրա համար է նախատեսվում, որ օրենսդրական նախաձեռնությունը հանրային լայն քննարկում է անցնում։
1: Ծովինար Վարդանյանին և Արծվիկ Մինասյանին արձագանքեց Ալեն Սիմոնյանը, նա մասնավորապես Արծվիկ Մինասյանին կոչ արեց կորեկտ լինել։ Լսենք շարունակությունը։
4: Ամինասյան, տեղեկացնեմ, որ Ծովինար Վարդանյանը Հայաստանի Հանրապետության ընտրված պատգամավոր է, իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչ և այն թիմի ներկայացուցիչն է, որը ձեզ և ձեր թիմին առնվազն 2 անգամ ջախջախել է ընտրություններում, ուստի խնդրում եմ ձեզ բանի մեջ պահեք, կորեկտության սահմանների մեջ պահեք, որովհետև Մամինսան, մի տարբերություն ձեզ, մենք գործ ենք գալիս, դուք գալիս եք, չգիտեմ ինչի համար, այժմ եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք, համեցեք տիկին նախարար, եկել եմ, որ ձեզ աշխատավարձ տամ, պակիվա վճար տամ, ինչ եմ եկել։
1: Նշենք, որ քննարկվող նախագծով առաջարկվում է համապետական ընտրություններին եւ հանրաքվեներին քվեարկելու իրավունք վերապահել 1 տարվա ընթացքում 6 ամիս Հայաստանի Հանրապետությունում բնակված քաղաքացիներին։ Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ բացակայությունը պայմանավորված է եղել Հայաստանի հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձի ծառայողական նպատակներով արտերկրում գտնվելու կամ արտերկրի բուհերում ուսումնառության հանգամանքներով։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կիբեր հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողներն էլ օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ մի խումբ անձինք նախնական համաձայնությամբ եւ գործողությունների փոխ լրացմամբ Բագրևանդ թաղամասի տարածքում ստեղծել են հանցավոր կազմակերպություն եւ իրականացնում են առանձնապես խոշոր չափերի համակարգչային հափշտակություններ, հայտնում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է ենթադրյալ հանցավոր խմբի անդամների ինքնությունը, նրանց քանակն ու աշխատանքային գրաֆիկը։ Ստացված տվյալների համակողմանի վերլուծության հիման վրա քնչական կոմիտե է ներկայացվել հանցագործության մասին հաղորդում նախաձեռնվել քրեական վարույթ։ Գործողությունների ընթացքում ենթադրյալ հանցագործներից մեկը հայտնել է, որ շինություններից մեկի երկրորդ հարկում պահվում է 2 հրազեն։ Նրա մատնանշած վայրում հայտնաբերվել է 2 ատրճանակ, դրանց համար նախատեսված փամփուշներ, որոնք սահմանված կարգով արգրավել են, նշված անձը ձերբակալվել է։ Վաղը Կիևում հայտարարված է ՍԿՕ օր իշխատակ մայրաքաղաքի վրա Ռուսաստանի Դաշնության ամենազանգվածային հարձակման զոհերի, այս մասին իր Telegram-յան ալիքում հայտնել է Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Գլիչկոն։ Այդ օրը քաղաքի բոլոր համայնքային շենքերի վրա կիչեցվեն դրոշները, խորհուրդ է տրվում իջեցնել նաև պետական և մասնավոր սեփականություն հանդիսացող շենքերի պետական դրոշները, քաղաքում արգելված է ցանկացած զվարճալի միջոցառում, նշել է Գլիչկոն։ Նաև քաղաքապետը հայտնել է, որ Դարնիցկի շրջանում վնասված շենքում որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են, այնտեղ փլատակներում դեռ մարդիկ կան։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է, որ Կիևում կա 13 զոհ, ավելի քան 90 մարդ վիրավոր է։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ, կեսօրը ազդարարեցինք, լուրերը միասին լսեցինք եւ այո։ Բարի գալուստ նոր ժամ։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա։ Դուք իհարկե գտնվում եք նաև ձեր աշխատավայրերում կամ գուցե ձեր տանը կամ հանգստյան ինչ-որ գոտիում։ Դուք ամենուր եք։ Ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, որ թե Հայաստանում գտնվելիս, թե Հայաստանից դուրս դուք լսում եւ անգամ դիտում եք Ռադիո Ավրորան, որը միավորում է բոլորիս եւ տալիս է հնարավորություն, եթե մենք երկրից շատ-շատ հեռու ենք, ապա միևնույնը մնում ենք մեր Հայաստանում, ապրում ենք Հայաստանով եւ այո, երբեմն նաեւ կարոտներս ենք առնում։ Սիրելի ընկերներ ջան, իմ անունն է Ռուզանա Շահինյան, Ռադիո Ավրորայի հաճախականությունն է 100.7 FM, կա իհարկե կայք Ռադիո Ավրորա կետեն, որի միջոցով լսում ենք, տեսնում ենք բոլորին, ովքեր որ հիմա տեսնում են Ավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիան, ես այո նույնպես ուղարկում եմ սենց պաչիկներ, ժպիտներ եւ բոլորիս մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն, հնարավորինս թող հաջողությունը լինի մեր կողքին, ինչպես նաեւ այն խոչընդոտները, որոնք որ հայտնվում են մեր ճանապարհին, թե բառացիորեն, թե առհասարակ կյանքում, թող լինեն հաղթահարելի, չվախենանք դրանցից, սխալվենք նաև, որտև մարդ ենք եւ նաև պետք է սխալվենք, որտև սխալները մեզ տալիս են հնարավորություն փորձ ձեռք բերելու, լինելու էլ ավելի ուժեղ եւ գնալ առաջ։ Սիրելի ընկերներ ջան, բոլորիդ բարի կեսօր։

0: հաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
0: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, ես հիմա, այ հենց հիմա հպարտանում եմ ինձանով, որովհետև Ավրորան ուներ խնդիր վաղ առավոտվանից, չէր գործում մեր WhatsApp-ը, նույն ճառումով չէր գործում, ինչ որ բաներ էր ուզում, պարոլներ, եսիմ ինչ բանալիներ, որ վերականգնի իր աշխատանքը, ինչ որ մի խնդիր էր այո առաջացել, ու մենք սպասում ենք մինչև գային մեր տեխնիկական տնորենը, մեր սիսադմինը եւ այլն, որ կարգավորեն այդ ամեն ինչը, բայց դեռ ռուզիկը չի նստի իր տեղը հանգիստ, իհարկե, փորփրելով եկա հասա նրան, որ ուրա Ավրորայի WhatsApp-ը աշխատեց։ Փաստորեն այո, հենց հիմա գործում են արդեն եւ Ավրորայի Viber-ը, եւ Ավրորայի արդեն իսկ WhatsApp-ը։ Այ հենց հիմա ես ներողություն եմ խնդրում մեր սիրելի ռադիո լսողներից, ովքեր որ այսքան տեղեկություններ, այսքան նամակներ են մեզ ուղարկել WhatsApp-ով, սիրելիներ, հրաշքներ, պուպուշներ, շատ շնորհակալ եմ ու հազար ներողություն, որ չեմ պատասխանել ժամանակին, այն պարզ պատճառով, որ պարզապես չէի կարող բացել։ Հիմա ամեն ինչը տեղում է, հիմա ամեն ինչը տեղին է, արդեն կփորձեմ հնարավորինս եւ արձագանքել եւ արդեն ասենց կապի մեջ մնալ։ Սիրելի ընկերներ ջան, առաջարկում եմ մի քանի րոպեից գնանք տեսնանք ինչ կա, չկա Երևանյան խցանումներից եւ առհասարակ ինչ լուրեր, հետաքրքիր տեղեկություններ կարող եմ ձեզ հայտնել, որ հետաքրքրացնել թե մեր կյանքը, թե ընթացքը եւ թե առհասարակ միմյանց նաեւ օգուտ բերենք։

Սիրելի ընկերներ, ի՞նչ, այո, կեսօրը 12:25 րոպե եւ այս պահին չի աշխատում լուսացույցը ծառավաղբյուր Աճարյան Խաչմերուկային հատվածում կրկնեմ, ծառավաղբյուր Աճարյան չունենք լուսացույց, որովհետեւ հոսանքի անջատում է, բայց չունենք նաեւ Պարեկներ։ Պարեկներ ջան, անհրաժեշտ է ձեր օգնությունը, խնդրում եմ ձեզ, գտեք հնարավորություն, եկեք այստեղ, որովհետեւ առանց ձեզ դուք պատկերացնում եք իհարկե Խաչմերուկը, որտեղ Աճարյանի ճնողը ծանրաբեռնված է, բարձացողը գուցե նույնպես հիմա կհասկանան, բայց նաև ծառավաղբյուրը իր հերթին նույնպես խցանվելու է, իսկ քանի որ Աճարյանը այդտեղ երկար է պահում, բնականաբար երկար պահելով ծառավաղբյուրի վարորդները ուզում են նույնպես անցնել, սողոսկել այս հատվածով, խնդրում եմ, եւ իհարկե միմյանց օգնելով եւ միմյանց զիջելով վարորդները այնուամենայնիվ հաղթահարում են այս բարդ Խաչմերուկային հատվածը, բայց Պարեկներ ջան, կապ տվեք ձերոնց, ով կարող է հայտնվել ծառավաղբյուր Աճարյան Խաչմերուկում, ես անձամբ ձեզ կլինեմ շատ շնորհակալ։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաեւ այո, չենք հասկանում պատճառ, որտեղ արդեն մի քանի օր է ինչ հանել են, Միասնիկյան պողոտայի վերև բարձրացող ուղղության մասին է Արագաչափը, ես չգիտեմ իրականում որն է պատճառը, բայց բոլոր դեպքերում լինենք ուշադիր, որտեղ մարդես կարող է տեղադրվի նորից կամ այլ ինչ-որ մի կերպ մեզ հսկեն, մի խոսքով շատ չուրախանանք, բայց ամեն դեպքում ինչ նորություն կիմանամ, ես ես նույնպես կասեմ։ Եվ հա իրանք են, պաստորեն, նաև եւս մեկ տեղեկություն, ռադիո լսողը մեր Սարգիս Սահարգելի հարցնում է, որն է պատճառը, որ Էջմիածինի տրասայում, այսինքն Երևանից դեպի Վաղարշապատ գնացողը, ամեն մի 100 մետր կանգնած են Պարեկները, պաստորեն, Պարեկներ ջան, դուք այստեղ եք։ Ես ասացի, որ գուցե Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն ուղևորվում է վարչապետի հետ դեպի Վաղարշապատ կամ այլ ինչ-որ ուղությամբ, եւ գուցե հենց այդ պատճառով Պարեկները սենց վերահսկողություն են իրականացնում, եւ կարծես թե այո, էլի ինչ-որ տենց այցի հետ կապած, բոլոր դեպքերում մանրամասները ինչ իմանամ ձեզ նույնպես կասեմ, սիրելի ընկերներ, կապի մեջ ենք 091-76-10-07, հիմա գիտեք ինչ եմ անում WhatsApp-ով, այնքան նամակ է, ես փորձում եմ գոնե որպես նորմալ մարդ ձայնայիներով ասեմ շնորհակալ եմ, կներեք, չի պատասխանում, հիմա արդեն կապի մեջ ենք, եւ իհարկե Ավրորայի կարճ հեռախոսի համարը 80-77։

0: Գովաստ.
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-20-20։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Դե ի՞նչ, սիրելի ռադիոլսողներ, ո՞նց է անցնում ձեր օրը։ Ինչ արեցիք, ինչ լավ բան լսեցիք ձեր հասցեին, ինչն եք հասցնում, ինչը գուցե դեռ չեք հասցնում, ասեք ո՞նց եք։ Սիրելի ընկերներ ջան, իհարկե, նաև ինչ առումով է լավ ամռանը, երբ որ դու այս շոքերին դուրսն ես, ճանապարհներին ես, բայց ունես հնարավորություն մրգերով, ինչ-որ սենց հյութերով, ուղղակի սառը ջրով, սառույցով, եւ որը որ դու նախապես պատրաստել ես, եւ որվա ընթացքում այն քեզ նույնպես փրկում է, այո, այդ զբաղվելիքը կա, դա հրաշալի է։ Իհարկե, սիրելի ընկերներ ջան, չմոռանաք ձեզ գովալ, ձեզ սիրել, ասել ինքներդ ձեզ, թե դուք ինչքան լավն եք, ինչքան եք դուք ամեն ինչ հասցնում, ինչքան շատ աշխատանք եք անում, կամ գուցե եթե տան եք, եթե տուն եք նայում երեխաներին, մեծ ընտանիք, ճաշ, հոգսեր, այդ ամենը նույնպես լավ իրականացնում եք, որովհետև դա նույնպես մեծ-մեծ աշխատանք է։ Սիրելի ընկերներ ջան, բոլորիս հաջողություն, ես ձեզ տեղեկացնեմ, որ նաև իրենց աշխատանքային այցով, հավանաբար կամ ինչ-որ այլ նկատառումներով, վարչապետը, ինչպես դուք եք նշում, շքախմբով և ըստ երևույթին նաև Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի հետ միասին, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ, ով այս պահին իմա Երևանում է, պաշտոնական այցով ուղևորվում են դեպի Վաղարշապատ։ Գուցե արդեն հասել են Վաղարշապատ, տեսնենք ամենայն դեպս ինչ անելիքները իրենք այնտեղ ունեն, բայց չզարմանանք, որ հենց այս ճանապարհահատվածում շատ ու շատ պարեկներ են, և արդեն հասկանանք, թե ինչն է պատճառը, որ պարեկները և գվարդիան այսքան շատ են այստեղ։ Ընկերներ ջան, նաև մի քանի տեղեկություններ այլ խցանված, սա ոչ թե խցանված, այլ պարեկներով լի ճանապարհային հատվածներ, իսկ որպես խցանված ես ես նշեմ, որ այս պահին Իսակով բարձրացողը մնում է ծանրաբեռնված, թեթևացել է Բագրատունյացը, որոշ չափով թեթևացել է նաև Գարեգին Նժդե, Արշակունյացն է թեթև, ասեմ, որ այո, նկատում եմ, որ շատ հատվածներ, որոնք որ մշտապես խցանված են, այս պահին 12:39 րոպեին բավականին թեթև են, բացառությամբ, ինչպես ասացի, Իսակով բարձրացողը, բացառությամբ Դավթաշենի կամուրջը ամբողջությամբ, Կոմիտասը դեպի Վաղարշյան, դեպի այո Դավթաշենի կամուրջ Վաղարշյան, մի խոսքով այս հատվածները ծանրաբեռնված են, մի փոքր մնում է ծանրաբեռնված Խանջյանի շնող ուղությունը, մի քիչ ես նկատում եմ կուտակումներ Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածում, բայց որպես այդպիսին անցանելի են, մի քիչ թեթևացել է Տիգրան մեծ անգամ Ռասիայի հատվածը, բայց մնում է ծանրաբեռնված Մաշտոցի Պողոտանցը, հաշվի առնենք, նաև հիմա ծանրաբեռնված է Աբովյանի Պուրակը մշտապես, և Աբովյան փողոցի հատվածը Պուրակից մինչև շրջանային և հակառակ ուղությամբ, հատկապես բարձրացողը։ Սիրելի ընկերներ ջան, ոնց որ թե ուզում է խցանվել Սալալանջի նեղային հատվածը, որն է պատճառը, չեմ կարող դեռ ասել, եթե ունեք տեղեկություններ, խնդրում եմ ասեք։ Միասնիկյան երկու ուղությամբ թեթև է, բայց կրկնեմ, որ ունենք չաշխատող լուսացույց, Աճարյան ծառավ աղբյուր, գուցե պարեկները, բացի նրանից, որ իրականացնում են հսկողություն, մինչդեռ վարչապետի շքախումբը գնում է Վաղարշապատ, նաև կարող է գտել են հնարավորություն մեզ էլ օգնելու և գալ Աճարյան ծառավ աղբյուր Խաչմերուկային հատված։ Էլի ու էլի շատ տեղեկություններ ունեմ, սիրելի ընկերներ, գնամ, կարդամ, ականացնում են հսկողություն, մինչդեռ վարչապետի շքախումբը գնում է Վաղարշապատ, նաև կարող է գտել են հնարավորություն մեզ էլ օգնելու և գալ Աճարյան ծառավ աղբյուր Խաչմերուկային հատված։ Էլի ու էլի շատ տեղեկություններ ունեմ, սիրելի ընկերներ, գնամ, կարդամ, ավելի, այո, կարդամ, լսեմ և

Սիրելի ընկերներ ջան, Ավրորան շարունակում աշխատել ուղիղ եթերում եւ իհարկե ձեզ հետ միասին։ Մի քանի տեղեկություն նախ ասեմ, որ այո, արդեն իսկ աշխատեց լուսացույցը Ծառավախտյուր Աչարյան խաչմերուկում։ Դա հրաշալի է, Պարեկներ ջան, կարակ այստեղ չգա, գնացեք Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն ձեր գործերով, մի խոսքով։ Եվս մի քանի տեղեկություն, գնանք արդեն խցանված ուղություններ, ինչ ենք հասկանում։ Հասկանում ենք, որ Բանգլադեշ Արնո Բաբաջանյան փողոցում վթար դեպի Արգավանդ գնացող ուղությամբ բեռնատարների օհո բոլոր դեպքերում սիրել ընկերներ ջան, եւս մեկ անգամ Բանգլադեշ Արնո Բաբաջանյան փողոցում վթար դեպի Արգավանդ գնացող ուղության վրա, եւ կարծես թե մեկ բեռնատարը հաստատ, բայց գուցե նաեւ երկրորդ բեռնատարի մասնակցությամբ նորա եղել վթարը, արդեն կուտակումներ են սկսվում, լինենք այստեղ ուշադիր։ Բացի դա, սիրել ընկերներ, եվս մի քանի տեղեկություն Բանգլադեշը, այո, հասկացանք, այս պահին նաև ծանրաբեռնվածը, շատ ծանրաբեռնվածը Սեբաստիա եւ Բարսելցող եւ իջնող ուղությունը, հատկապես դե Սեբաստիան ամբողջությամբ, նաև Մալացիայի շուկայի հատվածը նույնպես ծանրաբեռնված է Ռաֆի պողոտայից մինչև Սեբաստիա, մի խոսքով։ Իսկ Սեբաստիան առհասարակ վերև Բարսելցող արդեն դեպի Տեցիկրուկ, դեպի Լենինգրադյան եւ այնուհետեւ դեպի գնացողը, մտնողը Հասրացյան, Շիրաս, Սերվիզի խաչմերուկը նույնպես մնում է ծանրաբեռնված, բավականին թեթևացավ Հալաբյանը, բացառությամբ այն հատվածը, որը որ գալիս է Աշտարակի Եղվարդի խճուղիներից, բայց հետո բացվում է դեպի Լենինգրադյան գնացողը։ Իսկ Եղվարդի խճուղին դեպի Դավթաշենի կամուրջ ամբողջությամբ մնում է խցանված։ Սա պարզապես իմաց է, գիտեմ, որ դու գիտեք, մեր եւ մեր ռադիո լսողներից մեկը, ում հետ զրուցում ենք, ասում ենք, ռուս, ես զարմանում եմ, որ մենք դեռ զարմանում ենք։ Այո, ես կարծում եմ, որ զարմանալ արդեն պետք է դադարենք, որովհետև ինչի՞, արդեն ամեն ինչ գիտենք, ամեն ինչ տեսել ենք, ամեն ինչի միջով անցել ենք, արդյոք կա ինչ-որ մի բան, որ մեզ կարող է զարմացնել։ Բայց արի ուտես կա, ամենօրյա խցանումները սենց նորովի գալիս են, ոնց որ սենց կյանքում առաջին անգամ, բայց իհարկե, երբ որ դրա մասին խոսում ենք, գուցե մի քիչ ավելի թեթևացնում ենք միմյանց կյանքը։ Սիրելի ընկերներ, նաև ուզում մեծ անդրաբեռնվել Խանջանից դեպի Հերացի գնացող ուղությունը, այս ամ չգիտեմ դեռ որն է պատճառը, բայց այնուամենայնիվ Միասնիկյան, երբ որ մտանք արդեն թեթևը, հիշեցնեմ, Միասնիկյան իջնող ուղության վրա ունենք մեծ փոս, փոսը չի վերացել, դիտահորի պատճառով է փոսը, նաև եւս մեկ փոս արդեն առաջի հատվածում, բայց ուղակի փոս։ Պարզապես լինենք շատ ուրախadir, երբեմն շատ անսպասելի օրեն մեր արջև կարող է հայտնվել փոս, փախցնելով մեր մեքենան կարող ենք եւ մեզ վնասել եւ առհաս սարակ մեկ այլ ավտո մեքենային եւ ստեղծել վթարային իրավիճակ։ Շնորհակալ եմ շատ ու շատ տեղեկությունների համար, սիրելի ընկերներ ջան, անդրադառնում եմ բոլոր տեղեկություններին, նաեւ այո, հիշեցնեմ, ռադիո լսողը ասում է, բայց չէ՞ որ Վիոլիա ջուրը մեզ վստահեցնում էր, որ չեն լինեն, ավելի ճիշտ չենք անցնի 17 ժամյա գրաֆիկին, բայց այնուամենայնիվ ամռան հատվածում մենք անցել ենք Երևանից 17 ժամյա ջրամատակարարմանը, քիչ անց գովազդից հետո եւս մեկ անգամ ես ձեզ կհիշեցնեմ, թե ինչի մասին է խոսքը։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ոայ, իսկ շոկ է։ Ուղեղը դանդաղել է շոկից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքիդ ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ, Ռադիո Լսողներից մեկի հետ այն նոր զրուցում է, ասում է ռուս, չենք զարմանում, ուղղակի զզվում ենք, որ Ավետիսյան փողոցը նորից են քանդել, նորից են քերել, որովհետև դիտահորներն են սարքում, որովհետև վերահսկողը ժամանակին չվերահսկեց, մի խոսքով զզվում ենք, որ մեզ չեն տալիս հնարավորություն շաբաթ և կիրակի օրերին գոնե այս ժամանակահատվածում երթևեկել Հրազդանի կիրճով, ու էլի սենց բաներ, որոնցից իսկականից արդեն մարդասմտել, ավելի արդեն ուշ չկա, արդեն վերջացրեք էլի։ Պաշտոնյաներ ջան, շատ եմ ուզում, որ դուք հասկանաք, որ մարդկանց հետ գործ ունեք, հեփոր կատարում եք կամ իրականացնում եք այս կամ այն աշխատանք կամ այս կամ այն որոշումն եք դուք ընդունում, հաշվի առեք, որ մարդ ենք, սիրեք Հայաստանի քաղաքացիներին, որոշ դեպքերում Երևանի բնակիչների մասին է խոսքը, եթե այո, ստեղ կա շատ ու շատ շինարարական աշխատանքներ կամ այլ ինչ-որ իրավիճակներ, որոնք որ երբեմն քեզ չեն թույլ տալիս դու պարզապես անես քո աշխատանքը կամ ապրես քո կյանքը հանգիստ։ Սիրելի ընկերներ ջան, տեղեկանում ենք, որ Խանջյանից դեպի Հերացի գնացող ուղղության դժվար այս իրավիճակը պայմանավորված է նրանով, որ քերած ասֆալտը, և երբ որ մենք դուրս ենք գալիս Խանջյանից, բարձանում ենք վերև, թունելից դուրս եկան, գնում ենք դեպի Հերացի, այո, այստեղ դանդաղում է երթևեկությունը և բնականաբար առաջանում խցանում։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, ահա, եվս մեկ անգամ ես ձեզ ասեմ, որ կրկնեմ, սա շատ կարևոր տեղեկություն է, Երևանում հուլիսի 1-ից, այսինքն արդեն իսկ երեկվանից, 2.5 ամսով, պաստորեն մեզ նշում են մինչև սեպտեմբերի 15-ը, բաժանորդների մի մասի համար կգործի ջրամատակարարման 17 ժամյա ռեժիմ։ Վեոլա ջուրն է այս մասին հայտնում, հիշեցնում այս, թեև ռադիո լսողների շատեր ասում են, բայց չէ, որ Վեոլան ասեց, որ չի լինի նման բան, ես կարծում եմ, որ ամառային այս ժամանակահատվածը գուցե որպես բացառություն, որովհետև արդեն սեպտեմբերի 15-ից հետո մինչև մյուս տարվա հունիսի 30-ը ջրամատակարարումը նորից կլինի շուրջօրյա։ Խնդրում եմ, սիրելի ընկերներ ջան, մի նարվայնացեք, հատկապես Արաբգիրի և Էրեբունի բնակիչներ, ովքեր որ բացի ջրանջատումներից, այս ռեժիմից նաև հիմա ունենք վթար, սա ուրիշ բանի մասին է խոսքը, ուրիշ թեմայի մասին է խոսքը, բայց հուսանք, որ մինչև երեկո վթարի հետևանքները կվերանան և մենք արդեն կունենանք նորմալ ջրամատակարարում։

Ուրերին ողջունում եմ բոլորիդ, ուր էլ որ դուք լինեք, դրսում, ղեկին, ձեր աշխատավայրերում։ Շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք, շնորհակալ եմ, որ տալիս եք հնարավորություն Ավրորային ձեզ հետ լինելու։ Լուրերը, ինչ են մեզ ասում, Հայաստանը շտով կստանա լրացուցիչ 18 միլիոն եվրո։ Մանրամասները արդեն վարկյաններ անց։

0: între Lujamanacne, Taus, Alicneș, Exterieriț. Avrora Median, ներկայաց նումէ, Լուրեր.
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, Լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ. Վերջին ամիսների ընթացքում մեզ հաջողվել է առաջընթաց արձանագրել Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության օրակարգի կարևորագույն ուղություններից մեկում կապակցվածության ոլորտում, այս մասին Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ համատեղ ասուլիսին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Էներգետիկայի ոլորտում Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրերից է էներգիայի կուտակման կայանքների կառուցումը, որը հնարավորություն կընձեռի արդյունավետ կուտակել Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներից ստացվող էներգիան։ Գործընկերոջս հետ քննարկել եմ այս հարցում Եվրամիության աջակցության հաստատման և հստակեցման հարցը, նշել է Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը ընդգծել է. Հայաստանը շահագրգռված է Եվրամիության հետ առավել սերտ համագործակցել նաև թվային, մասնավորապես արհեստական բանականության, բարձր տեխնոլոգիաների և նորարարության ոլորտներում միաժամանակ ձևավորելով այնպիսի միջավայր, որը կնպաստի Եվրամիության մասնավոր ներդրումների աճին։ Իր հերթին Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Նիկոլ Փաշինյանի հետ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի տնտեսական դիմակայության ամրապնդման ուղված երկու կարևոր քայլի մասին։ Բացի 18 միլիոն եվրոյի լրացուցիչ ֆինանսական ներարկումից, Եվրամիությունը պատրաստվում է վերացնել մաքսատուրքերը հայկական արտահանման հիմնական մասի համար, թույլ տալով հայ արտադրողներին մուտք գործել 450 միլիոնանոց եվրոպական շուկա։ Մենք առաջարկում ենք այսպես կոչված ինքնավար առևտրային միջոցներ, սա նշանակում է, որ դրանք կազատականացնեն Հայաստանի արտահանումների մոտավորապես 80% դեպի Եվրոպական Միություն։ Սա նշանակում է, որ ձեր առևտրի 80%-ը մեզ հետ այժմ կլինի առանց սակագների։ Սրանով մենք կարող ենք վերաուղորդել այն արտադրանքը, որը այժմ մեծապես ապավինում է ռուսական շուկային, և դրանք ուղարկել Եվրոպական Միության միասնական շուկա 450 միլիոն սպառողների ընդգրկմամբ։ Այս միջոցը կբացի Եվրոպայի դռները, համարյա 90% Հայաստանի թարմ գյուղմթերքի, բանջարեղենի, մրգերի և օրգանական ծագման արտադրանքի համար, դուռ բացելով ավելի քան 90% ձեր խմիչքների և ոգելից խմիչքների արտահանման համար Եվրամիության միասնական շուկա։ Հուլիսի կեսերին մենք փորձագետներ կուղարկենք Հայաստան աշխատելու անմիջապես ձեր արտադրողների, ձեռնարկությունների և արտահանողների հետ, օգնելով նրանց օգտվել բոլոր այն հնարավորություններից, որոնք արտոնյալ գործընկերությունը Եվրամիության հետ կարող է առաջարկել, նշել է ֆոն դեր Լայենը։ Լրագրողի հարցին. Հայաստան-Եվրամիություն մերձեցման շրջանակում, եթե Ռուսաստանը որոշի դադարեցնել գազի մատակարարումը կամ գինը օգտագործել որպես քաղաքական ճնշման գործիք, ինչ աջակցություն կարող է տրամադրել Եվրամիությունը, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պատասխանել է. Ինչ վերաբերում է էներգակիրներին, ձեզ անհրաժեշտ է ռազմավարական բազմաշերտ և համապարփակ մոտեցում, ճիշտ այնպես, ինչպես մենք օգնում ենք Հայաստանին բազմազանեցնել առևտուրը, ինչը մեծացնում է դիմակայությունը և ուժեղացնում Հայաստանը. Ահա թե ինչու հաջորդ շաբաթ Եվրամիությունից մի խումբ փորձագետներ կժամանեն Հայաստան. Մենք հարուստ փորձ ունենք նման իրավիճակների հետ, մենք Ուկրաինայում և Մոլդովայում անցել ենք դրա միջով, փորձենք կուտակել, և մենք ինքներս Եվրամիությունում բախվել ենք այդ իրավիճակի տարերին, մենք հարուստ փորձ ենք կուտակել, թե ինչպես բազմազանեցնել էներգակիրների մատակարարումը, նշել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ում ինչ կառավարությունում ընդանում էր Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն Նիկոլ Փաշինյան հանդիպումը, դրան էլ զուգահեռ կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա էր անցկացվում, պահանջը քաղ բանտարկյալների ազատ արձակումներ։ Ազգային ժողովում այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույց է ունեցել նաև Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նրան հարցրել են մանդատը վերցնելու է և արդյոք ինչ պաշտոնի կարող է նշանակվել։ Մանրամասները լսենք Ալեն Սիմոնյանից։
2: Իմ աշխատանքը պետք է շարունակել, բայց նաև գոյություն ունի վարչություն և կուսակցություն, և ես ձեզ նաև այդ հարցազրույցների մեջ պատասխանելիս ասել եմ, ոնց կորոշի վարչությունը, և ես ենթարկվում եմ իմ վարչության որոշմանը, և չեմ շարունակի Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում նեղվածություն, որպես այդպիսին չունեմ, կարծում եմ, որ աշխատանքային պրոցեսը ենթադրում է, որ ինչ-որ փոփոխություններ, ես էլ չէ հասկանում, որ 5 տարին երբ որ լրանա, ես նորից պետք է գնամ այդ մանդատը ստանալու, ենթադրում եմ, որ ինչ-որ փուլում, ինչ-որ տեղում օգտակար կլինեմ մեր երկրին, կշարունակեմ օգտակար լինել, օգտակար կլինեմ մեր կուսակցությանը, ես վարչապետի հետ քննարկել եմ, ինչպես նաև արցան հետ եմ խոսել, չեմ վերցնի մանդատը եւ չեմ գա ազգային ժողով, որպես պատգամավոր շարունակելու աշխատանքը ուզում եմ մի քիչ նախ եւ առաջ ուզում եմ մի քիչ հանգստանամ։ Ինձ համար անկեղծ շատ աշխատանքային առումով ծանր ինքան է ազգային ժողովը։ Մի մոռացեք, որ սա երկպատերազմյան ազգային ժողովը էր։ Ես սա տարբեր մարտահրավերների եւ ծանր իրավիճակների մեջով անցած ազգային ժողով էր եւ իրոք շատ դժվար էր այն աշխատանքը, որը ես իմ գործընկերների հետ մեկտեղ իրականացրել եմ, եւ իսկականից ուզում եմ մի քիչ հանգստանամ։ Նաեւ անձնական կյանք ունեմ եւ անձնական կյանքս եմ ուզում ինչ որ ձեւով արդեն վերջնական կարգավորեմ, եւ ուզում եմ ինչ որ ժամանակ դուք էլ ինձ կարոտեք եւ մարդկանց շատ չհոգնացնեմ։
1: Արդյոք առաջարկվել է Ալեն Սիմոնյանին Հայաստանի նախագահի պաշտոնը, Ալեն Սիմոնյանն ասաց՝ դա անհեթեթություն է, երբևիցե որևէ մեկի հետ նման խոսակցություն չեմ ունեցել, որևէ պաշտոնյայի հետ երբևէ նման բան չի քննարկվել, չեմ լսել, չեմ խոսել։ Նա նաև խնդրեց դադարեցնել այդ խոսակցությունները, դրանք ոչ կոռեկտ անվանելով։ Ձերբակալվել է գնդապետ Էդիկ Մալոյանը, այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնեցին քնչական կոմիտեից, նշվում է, որ նա ձերբակալվել է քրեական վարույթի շրջանակում, այլ մարամասներ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք, Էդիկ Մալոյանը 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմի մասնակից է, պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերված խիզախության համար։ Ռուսաստանում վառելիքի դեֆիցիտը շարունակում է խորանալ, ազդելով ինչպես քաղաքացիների առօրյայի, այնպես էլ գյուղատնտեսության ու տրանսպորտի աշխատանքի վրա։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ իրավիճակը պայմանավորված է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարվածներով, որոնք վերջին ամիսներին թիրախավորել են Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարաններն ու նավթային պահեսները։ Սոցիալական ցանցերում լայն տարածում են գտել հրապարակումներ, որոնցում մարդիկ միմյանց տեղեկացնում են, թե որ բենզալցակայանում դեռ վառելիք կա։ Տարածվել են նաև տեսանյութեր, որ հերթերում սպասվող վարորդների միջև վեճեր ու ծեծկրտուկներ են տեղի ունենում։ Նշվում է, որ Ռուսաստանն արդեն սկսել է ծովային ճանապարհով բենզին ներկրել Հնդկաստանից, բացի այդ Ղազախստանը համաձայնել է հուլիս-օգոստոս ամիսներին Ռուսաստանին մատակարարել 50,000 տոննա բենզին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։

0: Օրը միասին ենք շարունակում, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ Էլինային,
1: իվետ Էլինա ջան.
2: Բարև ձեզ, ռադիո Ավրորայցիներ, սիրելի Ռուզաննա. Ես վազելով ճիշտ ասած եկել եմ, պիտի ասեմ, որ ես վերջերս մի քիչ այդ վազքը շատ է, բայց դրան զուգահեռ պատմեմ, որ հստակ արաբկիրում թեթևացած է երթևեկությունը, այսինքն մի ժամանակ հնարավոր էր վրացականի այդ մի գծի վրա 20-25 րոպե կանգնել, հիմա մի 4 րոպե է տևում ընդամենը,
0: ցուցանիշը
2: լավ, հա, շատ լավ է,
0: ու մի փոքր եթե հաշվի առնենք Կոմիտաս, Վաղարշյան, Կոմիտաս, Փափազյան, բայց դե պարզապես գնում ենք Դավթաշենի կամուրջ, հասկանալի պատճառներով այստեղ խցանվածությունը շարունակվում է, խցանվածություն,
2: այնուամենայնիվ Էլինե ջան, լուրերը լսեցինք, հասկացանք, որ Ալեն Սիմոնյանը չի վերցնի մանդատը, չի գնա ազգային ժողով եւ ասում է, որ թե մենք հանգստանանք իրենից եւ թե ինքը նաեւ հանգստանա մեզանից, նաեւ Հայաստանում է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, վարչապետի հետ տվեցին մամուլի ասուլիս, եթե ասենց մի քանի խոսքով, ապա Եվրոպական միությունը նոր առևտրային դուռ է բացում, ասենք այսպես, եւ եւս մեկ հետարքիր դիտարկում այս ֆոնի վրա առավոտյանն ենք մենք այս լուրը տեղադրել, ինչի վերաբերյալ է, թեև ես կարամ այս հատվածը շատ հետարքիր է կապված արտահանումների հետ, ու գուցե դուք անդրադառնաք, ես ձեզ համար կառանձնացնեմ, ինչի մասին է խոսքը, փաստին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանը տվել էր հարցազրույց եւ մի քանի թեմաներին անդրադարձավ, թե գազին, գազի մասին մենք խոսեցինք իր դիտարկումներից, բայց դրա այդ մեկտեղ նաեւ գեներալ-մայորի գնահատմամբ երկրի ներկայիս տնտեսական կուրսը հղի է աղետալի հետևանքներով, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը չի կարող գոյատևել եւ զարգանալ առանց իրացման մեծ շուկաների առկայության, որտեղ հնարավոր կլինի իրացնել տեղական արտադրանքը, ներկայում երբ գյուղատնտեսական մթերքները, մասնավորապես ծաղիկը, ծիրանը, սեզոնն է հիմա, լոլիկը եւ այլն, հա, ինչ որ sense էժանացել են, գյուղացիները ստիպված են վաճառել իրենց բերքը չնչին գներով, գոնե ներդրված գումարների մի մասը հետ բերելու համար, սակայն այս ժամանակավոր էժանացմանը հաջորդելու է համատարած թանկացումների ալիք, քանի որ սրանկացման եզրին հայտնված գյուղացին այլևս ի վիճակի չի լինելու նոր արտադրություն հիմնել կամ բերք աճեցնել, գյուղատնտեսության ոլորտում սպասվում է կոլապս, ինչի հետևանքով ոլորտում ներգրավված մեր ժողովրդի ահռելի մասը պարզապես սնանկանալու է, այս մասին կրկնեմ, ասաց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ-մայոր համահայկական ճակատ շարժման առաջնորդ Արշակ Կարապետյանը Past 30 հարցազրույցում։ Էլինա ջան, այսպես շատ սենց եւ հայտարարություններ եւ քաղաքական եւ սոցիալական ոլորտից, մի խոսքով, բնականաբար նաեւ խցանումներ, լավ է որ դուք այստեղ եք, լավ է որ մեր ռադիո լսողները մեզ հետ միասին են, Ավրորայի հետ են, WhatsApp-ը Ռուզիկը սարքեց, WhatsApp-ը աշխատեց, այո, շատ լավ,
0: չսպասեցի մերոնց, ստացվեց, մի խոսքով ամեն ինչ տեղը տեղին է, բացի խնդիրներից, բայց թե փորձենք հաղթահարել միասին։

0: հաղորդումըստ։
1: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808 08։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Լսողներ, եթերում ենք, լսում ենք ռադիո Ավրորան 100.7, դե գիտենք սա մեր հաճախականությունն է, եւս մեկ անգամ ողջունենք իրար, բարի ցերեկային ժամեր արդեն կարող ենք մաղթել, ինչպես նաեւ իրար մաղթենք, որ ոչինչ մեզ չխանգարի, այլ հակառակը, կլինեն վատ դեպքեր, այ վատ դեպք, հիմա մեզ հետ, դե գիտենք Արաբկիրում, կենտրոնում, Էրեբունիում, այսօր եւս ջուր չկա, Երևանից չկա, ըստ տեղեկության ժամը 10-ին կմիացնեն, բայց ամեն դեպքում սա մեզ չի խանգարում, որովհետեւ նույն ծառավը հագեցնելու համար, այդ իրողությունը, իրողությունից շեղելու համար, մենք կրկին լավ միրգ ենք ստացել, ծիրան ենք ստացել մեր շատ սիրելի ռադիոլսողից, բայց հավատացած եղեք սիրելի ռադիոլսողներ, որ այն, որ դուք ուղակի կաք, սա արդեն ինքնին հրաշք է, այնպես որ անչափ շնորհակալություն ես ուշադրության համար, բայց որքան հաճելի է, երբ ստանում ես, ոչ թե ինչ-որ բան, այլ երբ ստանում ես բարություն, ընդհանրապես բարություն, դա կարող է լինել ժպիտ, դա կարող է լինել այո ծիրան, այ ամրանը, խոսում ենք նրանից, որ մարդկանց ուղակի անծանոթ մարդուն կարող ենք մեկ շիշ ջուր տալ, եւ հրաշալի կլինի այդ անծանոթ մարդու օրը միանշանակ, մի խոսքով սիրելի ռադիոլս սողներ, եթերում ենք, արջևում ենք, եւ արջևում են նաեւ լուրեր, ինչ որ տեղեկություններ, բնականաբար երթևեկություն, իրողություններ, որոնք ռադիո Ավրորան ձեզ կհաղորդի առաջինը։ Ավրորա 100.7

Սիրելի ռադիոլսողներ, անրադառն անգերթևեկությանը վթար ունենք Խանջյանից դեպի Հերացի, ասեմ ավելին է, հատվածում ունենք նաև քերված ասֆալտ, բայց վթարն էլ գումարվում է եւ հասկանում ենք, որ այս հատվածը կլինի էլ ավելի ծանրաբեռնված։ Նաև կարող ենք խոսել Աճառյանից դեպի Միասնիկյան մտնող հատվածի մասին, որտեղ մի փոքր առաջ ունեցել ենք բաց դիտահոր, որը չի երևում, որովհետեւ մարդիկ մտածում են, որ նորմալ է, ուղիղ ճանապարհը կարելի է այդպես վարել, բայց հասնում են և կտրուկ է փոփոխությունը աջ կամ ձախ, և դա ինքնին վթարի աղբյուր կարող է լինել։ Այնպես որ այս հատվածում եւս ուշադիր ենք լինում Աճառյանից դեպի Միասնիկյան, եւ կարող ենք անդրադարձ կատարել նաեւ Արաբկիրին, այն այս պահին իր նման չէ, մասնավորապես ավելի թեթև է, միայն Դավթաշենի կամրջի իջնողը դեպի Կոմիտասի պողոտա ծարաբեռնված։ Հավելյալ տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 87

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
5: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
6: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
5: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
6: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
5: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
6: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
5: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
6: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
5: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808։ Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, անդրադառնանք միասին կենթանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքին, մասնավորապես պատիժները խստացվում են, օրենքի նախագիծ ունենք, որը կքննարկվի ազգային ժողովում։ Մասնավորապես այս նոր նախաձեռնությունը մշակվել է արձագանքելու ոլորտի փորձագետների և կենդանիների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների մտահոգություններին։ Եվ բնականաբար ոչ միայն, մենք շատ վերջերս ասելով մոտ մի քանի ամիս առաջ էլ տեսանք դեպք, երբ Սպիտակում շների այսպես մարտեր կազմակերպված և այլն, դա նորմալ չէ, և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի փոփոխություններով նախատեսվում է վերանայել և ստացնել կիրառվող տուգանքների սահմանաչափերը, որպես դաժան վերաբերմունք հանդիսանում է կենթանուն կանխամտածված կամ անփույթ կերպով քաղցիմատնել և հյուծելը, առանց անասնաբուժության մասին օրենքով սահմանված հիմքերի կամ առանց պատշաճ անզգայացման կենթանու քնեցումը։ Ինչպես նաև ոչ համապատասխան չափաբաժնով ցավազրկմամբ միջամտություններ իրականացնելը, տանջանք պատճառող հարմարանքները, կենդանիների օգտագործումը զվարճանքների նպատակով, այնպիսի ձևերով, որոնք առաջացնում են ստրես կամ բնական վարքի խաթարում։ Մի խոսքով, կենդանիների հետ կապված օրենքը խստացվում է, առանձնակի դաժանությունը ևս կրկին խստացվում է, այնպես որ սա լավ է, որովհետև մենք գիտենք, որ կենդանիները մեր բարեկամներն են, հատկապես դրսում թափառող շները, կատուները,

Միտեղ մենք խոսում ենք ամրանը մարդկանց ջուր տալ ու ջուր նվիրելու մասին, մյուս տեղում էլ մեզ հայտնում են, որ Երևանում այսուհետ հուլիսի 1-ից, այսինքն երեկվանից, 2.5 ամսով բաժանորդների մի մասի համար կգործի ջրամատակարարման 17 ժամյա ռեժիմ, այս մասին իհարկե իմանում ենք Veolia Ջուր ՓԲ-ից, մասնավորապես համանեփակումները կվերաբերեն մայրաքաղաքի բոլոր 12 վարչական շրջանների բազմաթիվ հասցեներին, կլինեն հասցեներ, որտեղ կլինի շուրջօրյա ռեժիմ, բայց ընդհանուր առմամբ մեծամասնության դեպքում ջուրը կլինի ժամը 7:00-ից մինչև 24:00-ն, օրական 17 ժամ։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, կրկին քննարկվում է Ռուսաստանի Դաշնության եւ մեր հարաբերությունները, մասնավորապես Երևանը երբեք խնդիր չի դրել Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերություններում ճգնաժամ ստեղծել։ Այս մասին կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, ավելի մանրամասնորեն կանադառնանք հարցին, թեմային, այսինքն չենք հեռանում ժամը 14-ին, լսում ենք լուրերը։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բացառում է իրավիճակի կրկնությունը, երբ Հանրապետությունը միակնթարթում որոշեց միանալ Մաքսային միությանը, ինչը հանգեցրեց Եվրամիության հետ ասոցացված անդամակցության մասին համաձայնագրի ստորագրման անհնարինությանը։ Երևանում այսօր Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ համատեղ չեպազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով նման հնարավորության մասին հարցին միանշանակ պատասխանեց ոչ, հատկապես հիմա, երբ Հայաստանի ժողովուրդը հստակ աջակցել է կառավարության քաղաքականությանը։ Նրա խոսքով, մյուս կողմից Երևանը երբեք խնդիր չի դրել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ճգնաժամ ստեղծել։ Փաշինյանը հավաստիացրել է, որ գործում է իր երկրի շահերից ելնելով և հարգելով գործընկերների շահերը, այդուամենայնիվ չի կարող դրանք վերդասել Հայաստանի շահերից։ Հարցին, թե ով է Ռուսաստանի վարչապետ Միշուստինի հետ հեռախոսազրույցի նախաձեռնողը, Փաշինյանը հայտնել է, որ զրույցը կայացել է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ և ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն ապագայում ավելի մանրամասն քննարկել հարցերի շրջանակը։ Խոսելով Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման մասին, Նիկոլ Փաշինյանը արձանագրել է. Եվրամիությունը արդեն շատ երկար ժամանակ ժողովրդավարական բարեփոխումների ոլորտում թիվ մեկ գործընկերն է, այնպես էր նաև միջև 2018 թվականի հեղափոխությունը։ Նրա խոսքով այլ հարց է, թե ինչ անկեղծությամբ և արդյունավետությամբ էր դա տեղի ունենում։ Միևնույն ժամանակ Փաշինյանը ընդունել է, որ ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգը վերագործարկման կարիք ունի, քանի որ անցյալում այն մշտապես ուղեկցվել է խնդիրներով COVID-ի պատերազմի հետ պատերազմյան իրավիճակի տեսքով։ Վարչապետի խոսքով սա առաջին ռազմավարական խնդիրն է ապակա հետևի անդամակցության համար ավելի խորքային օրակարգ, որը արդեն քաղաքական հարց է։ Փաշինյանը ընդգծել է, որ եթե հաջողվի դառնալ անդամ, դա մեծ ձեռքբերում կլինի, եթե ոչ, օրինակ եթե Եվրամիությունը որոշի չընդլայնվել, Հայաստանը միևնույն է շահած կլինի Եվրամիության չափանիշներին իր համապատասխանության շնորհիվ։ Խոսելով տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապա շրջափակման և զարգացման հետ կապված նոր հնարավորությունների մասին, Փաշինյանը կրկնել է ավելի վաղ հնչեցրած միտքը, որ Հայաստանը փակուղուց վերածվում է խաչմերուկի։ Քաջգիտակցում ենք, որ Ռուսաստանը փորձում է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, շատ չմոտենալու Եվրամիությանը, մենք դա թույլ չենք տա, մենք ձեզ կոժանդակենք դրանում։ Այս մասին էլ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ընդլայնված կազմով հանդիպմանը ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ես այստեղ եմ աներկբա հայտարարելու, որ եթե Ռուսաստանը փակի իր շուկան Հայաստանի արտադրանքի համար, Եվրամիությունը կբացի դուրը հայկական արտադրատեսակների համար Եվրամիության 450 միլիոնանոց սպառողների շուկայում։ Ուզում ենք սատարել մեր բարեկամներին խաղաղության պրոցեսում, ուզում ենք նաև ներդրումներ անել փոխկապակցվածության ծրագրերի մեջ, որոնք կապվում են Եվրամիության հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի հետ, և Հայաստանը շնորհիվ իր աշխարհագրական դիրքի կենսական դեր է խաղում։ Մենք այժմ 200 միլիոն եվրո ենք տրամադրել, որը նաև 2 միլիարդ կարող է լծակավորել, ասել է Լայենը։ Ես ինձ առանց Նիկոլ Փաշինյանի որևէ քաղաքական պրոցեսում չեմ տեսնում, լրագրողների զրույցում ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նա ասաց, որ թիմից նեղացած չէ, որ իրեն չեն ընտրել ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու, նա բացառեց, որ ԿՊ-ից կարող է դուրս գալ, մնալու է իմ ընկերների կողքին այնքան ժամանակ, ինչքան պետք լինեմ, ասաց Ալեն Սիմոնյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ռուբեն Ռուբինյանին ու Վահագն Ալեքսանյանին համբերություն է մաղթում ազգային ժողովի նոր ընդդիմության հետ աշխատանքներում։ Սիմոնյանը վստահ է, ընդդիմադիրները վերցնելու են մանդատները, խելոք գալու են նստեն, գալու են մենք դեպուտատ ենք դեմքի արտահայտությամբ լրագրողների հետ ճեպազրույցում, ասաց նա։ Ալեն Սիմոնյանը նաև անդրադարձավ ազգային ժողովում այսօր քննարկվող ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում և հանրաքվեի մասին օրենքում վերանայումներ նախատեսող օրինագծերով ներդրվում է բնակության ցենզ ընտրությանը քվեարկությանը մասնակցելու իրավունքի իրացման համար հարցը։ Հիմա լսենք Ալեն Սիմոնյանի ճեպազրույցից մի հատված մեջբերման սկիզբ։
2: Հայ ժողովրդից 10 միլիոն մարդ ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ Լավ, մի բանավ չէ, չէ կդադարեցնեմ։ Ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ Վերցնենք X երկիր, հա? Չգիտեմ, այտենստեղ չկա, որ հայ գոյություն չունի։ Ասենք, մեր մոտ 1.5 միլիոն քվեարկությամբ որոշում է կայացվում, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ ուղղությամբ գնա, գոյություն ունի թե չունի։ Այսինքն կարելի է պայմանականորեն ինչ որ երկրում, ինչ որ մարդկանց վրա ազդեցություն գործել, և մենք ստեղ Հայաստանի Հանրապետություն պրախատնոյ դվոր, ուզում եմ հասկանալ, պրախատնոյ դվոր, որ գան ամառը մարդիկ հանգստանան, հարկ չվճարեն, Հայաստանի Հանրապետության բանակի անվտանգության մասին խոսան, իրանց երեխիքը Հայաստանի Հանրապետությունում չծառայեն, բանա, ոնց այստեղ հաց չեթան խանութում առնեն, տենան հացի գիտեն բարձացելա, թոշակ չստանան, թոշակ առուչելին, բայց շաբաթը մեկ տենց գան ասեն, դե լավ, այսօր բան եմ, այսօր տրամադրությունս կամ ինձ ձեռա տալիս, ես ապրում եմ բանում Անտարկտիդայում, ինձ ձեռա տալիս, թե պինգվինները պետք է ղեկավարեն եւ պինգվիններին ուղարկեն, թե որ Հայաստանի Հանրապետությունը պրախադնոյ դվոր չի։ Պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում որոշում կայացնի մարդը, ով որ այս արևի տակ ապրում, ով որ հարկավճարում, ով որ իր երեխան ծառայում է, ով որ իր պարտքն է կատարում։
1: Մեջբերման ավարտ Ալեն Սիմոնյանը նաև իրեն ունիվերսալ մարդ է համարում, իր փորձը, գիտելիքը և ունեցած քաղաքական ճանապարհը կարող է օգտագործել, բայց չի մտածել, թե ինչ պաշտոնի կուզեր գնալ։ Թողեք մի քիչ հանգստանամ, կլինի մի քիչ հանգստանամ, 8 տարի առաջնագծում ավտոմատը ձեռքս կանգնած եմ եղել, ասաց Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստանի ինտրական օրենսգրքի փոփոխություններ անելու հանրային որևէ պահանջ չկա, ազգային ժողովում էլ ասաց Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը։ Ազգային ժողովը այսօր քննարկում է ինտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, ըստ որի Հայաստանում 1 տարում 183 օր չգտնվելու դեպքում Հայաստանի քաղաքացին կամ ռեզիդենտ հանդիսացող անձինք չեն կարողանա մասնակցել ընտրություններին կամ հանրաքվեներին։ Արծվիկ Մինասյանը հայտարարեց, որ այս նախագիծը նորմալ հանրային քննարկում չի անցել, իսկ այն քննարկումները, որ եղել են իշխանության ներկայացուցիչները մշտապես ասում էին, թե այս կամ այն հարցի պատասխանը կլինի շուտով կամ դեռ պարզ չէ։ Ազգային ժողովում նման կարևորության հարց բերել հրատապ ընթացակարգով և ակնկալել, որ բոլոր մանրամասներով կքննարկվի, դա առնվազն աբսուրդ է։ Նա այդպես էլ չհասկացա օրենսդրական այս փոփոխությունների հանրային պահանջը ինչպես ձևավորվեց և որն է իշխանության համար հանրային պահանջի չափման միավորը, ինչ որ քվեարկությունն է, որակական կազմն է, թե սոցիոլոգիական հարցում է կարել, նույնիսկ ձեր նախընտրական ծրագրում չկա, ասաց Արծվիկ Մինասյանը։ Հայաստան խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանին ևս բարկացրել էր հրատապության ռեժիմով նախագծի քննարկումը։ Սղացնենք, պրծնենք, սենց կարևոր օրինագիծը բերել եք 8-րդ գումարման վերջին նիստին, ասաց նա։ Հորմուզի նեղուցը ԱՄՆ-ի համար խաղահրապարակ չէ, այլ Իրանի անվիճելի ինքնիշխան տիրույթ, այս մասին հայտնել է Իրանի զինված ուժերի Խաթամ Ալ-Անբիա կենտրոնական շտաբը։ Կենտրոնական շտաբը զգուշացրել է, որ նավագնացության արձանագրությունների յուրաքանչյուր անտեսում կամ ԱՄՆ-ի կողմից անվտանգության հարցերին միջամտելու ցանկացած փորձ կհանդիպի զինված ուժերի անհապաղ ու վճռական պատասխանին։ Ավելին, անվտանգության հարցերին միջամտելու Միացյալ Նահանգների ցանկացած փորձ կամ Հորմուզի նեղուցում ցանկացած խաթարող գործողություն կդիտվի որպես Իրանի ազգային ինքնիշխանության և սպառնալիքի և կարժանանա արագ և վճռական պատասխանի, ասված է հաղորդագրությունում։ 2026 թվականի հուլիսի դրությամբ Իրանը ծովում կուտակել է իր նավթի հսկայական պաշարներ ավելի քան 58 միլիոն բարել ծավալով, այս ծավալների ավելի քան 90%-ը չունի հստակ սպառման շուկա, ինչը վկայում է դրանց իրացման լուրջ դժվարությունների մասին։ Չնայած այն հանգամանքին, որ հունիսի կեսերին ԱՄՆ-ի հետ ձեռբերված պայմանավորվածությունների շրջանակում Իրանը վերականգնել էր նավթի արտահանումը և կարճ ժամանակում արտահանել ավելի քան 40-ից 50 միլիոն բարել, ներկայումս իրավիճակը կրկին բարդացել է։ Թարմ լրահոսի սպասեք նաև մեկ ժամանց։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Գովաստ
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում, Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, 095-345-345 Վերանորոգում, դոմուս, ամառային զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին և 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով և 100% ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիո լսողներ, անդրադարձ կատարենք երթևեկությանը։ Հիշում եք, մի փոքր առաջ խոսում էինք Աճարյանից դեպի Միասնիկյան, այսինքն Միասնիկյան մտնող հատվածի մասին, որտեղ ունենք բաց դիտահոր։ Վեոլա ջրի հետ կապ ենք հաստատել, նրանք ասել են, որ արդեն զբաղվում են դիտահորով։ Ինչպես նաև եւս մեկ տեղեկություն, էլի արդեն կեղտաջրերի հետ կապված Գյուրջան փողոցում մոտավորապես 4-5 օրն է էլի դիտահորից այսպես կեղտաջրեր են հոսում, ոնց հասկացանք, դա եւս պետք է շտկվի։ Ինչպես նաև սիրելի ռադիո լսողներ, քանի որ խոսեցինք Վեոլա ջրից, հիշեցնում եմ, այսօր շատ զանգեր ենք ստանում, ջուր չկա, այսպես ինչպես կլինի, միանշանակ, այո, ամռանը ահավոր է, երբ ջուր չլինում, բայց կենտրոն, Արաբկիր եւ Էրեբունի վարչական շրջանների մեծամասն փողոցներում այսօր մինչեւ ժամը 22:00-ին մինչեւ 10:00 ջուր չի լինելու։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր առաջ խոսվածին էլի անդրադարձ կատարենք Գյուրջանը, Գյուրջանի կեղտաջրերը։ Կարծես թե սարքին են արդեն, այսինքն էլ այդ խնդիրը չունենք, մնում է ինչպես հասկացանք Միասնիկյանից, ներեգություն Աճարյանից Միասնիկյան հատվածը նաև մեկ վթարի մասին խոսենք։ Ռուբինյան Սևակ խաչմերուկում վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ բնականաբար ծանրաբեռնվածությունը պատկերացնում ենք, ինչպես նաև Աշակունյանցի բարձրացողն է գերծանր փեթակից մինչև կրկես կարելի է ասել հոսքը կանգնած է.

6 ժամի համար եթերը, բայց սա էլ կարևոր է, մեզ գրել է մեր ռադիոլսող Արթուրը, առանց զգուշացնել առավոտ 7-ին 9-րդ մասիվում ջրերն անջատեցին, մինչև հիմա չկա։ Ընդհանուր առմամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, ոնց հասկանում ենք, կա վթար, որը փորձում են սարքել։ Նախնական տվյալներով հիշենք, ֆիքսենք եւս մեկ անգամ 2200 ջրամիացումը լինելու է, բայց ամեն դեպքում այս պայդրությամբ աշխատում են

0: frokost.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շտապ տեղեկություն, աշտարակից դեպի Եղվարդ գնացող ճանապարհին ֆուր է այրվում, մեզ ուղարկել են տեսանյութ, որտեղ երևում է այսպես շատ խիտ ծուխ, եւ այդ խիտ ծխի հետևից ոչինչ չի երևում։ Այս հատվածը եկեք ֆիքսենք, բնականաբար հետևում ենք իրադարձություններին, տեսնենք ինչ է կատարվում, թող վիրավորներ չլինեն, ամեն բան կարգին լինի, մարդու բան պատահած չլինի, մի խոսքով ակտիվ ենք եւ ուշադիր ենք։

Սիրելի ռադիոլսողներ, անչափ շնորհակալ ենք տեսանյութերի համար, որոնք դուք մեզ ուղարկում եք վթարից, ոչ միայն վթարից, վթարը միայն վթար չէ, այլ այրվող բեռնատարից, խոսքը աշտարակից դեպի Եղվարդ գնացող ճանապարհի մասին է, կամ չորրորդ գյուղից դեպի այդ ուղղության մասին է, դեպի Եղվարդ գնացող ուղղության մասին է, նաև մեզ տեղեկացնում են, որ այստեղ այդ ճանապարհը, այդ հատվածը կոնկրետ փակ է, շրջանցիկ ճանապարհն էլ լավ խցանված է, այնտեղ ունենք շրջանցելու տարբերակ, դա եւս խցանված է, դե բնականաբար հասկանալի է մեքենաների հոսքով պայմանավորված մանրամասներ լինելուն, պես կրկին եթերում ենք, դուք էլ սիրելի ռադիոլսողներ, եթե անցնեք այդ հատվածով կամ եթե ձեզ որևէ ինֆորմացիա հայտնի դառնա, ապա անպայման մեզ տեղեկացրեք, նաեւ մեկ հատվածի մասին խոսենք, սա լրիվ կարկուտը ծեծած տեղն է ծեծում, այս արտահայտությանը հարիջ հատված է, մասնավորապես Խանջանից Հերացի թունել, այս հատվածի մասին է խոսքը, դե գիտենք, Քերված ասֆալտ, որը իր հերթին դանդաղացնում է հոսքը, նաև հենց թունելի մեջ, այն թունելի մեջ, որը դուրս է գալիս, որ արդեն մտնի Միասնիկյան, այդ թունելի մեջ երկրորդ գոտում ունենք այսպես մեծ փոս, մեքենաները գալիս են եւ ընկնում են այդ փոսը, նաև դրանից հետո էլ եւս մեկ տեղեկություն, գումարում ենք այդ ամենին, խափանված բետոնախառնիչը կրկին Խանջանից Հերացի, սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկության դեպքում 87 7

0: Գովաստ. Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։ Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, Երևանից խոսում ենք Երևանի կենտրոնական այգուց, մասնավորապես ես ձեզ հիշեցնեմ, որ տոմսը դարձել է 2000 դրամ, երկու շաբթի օրվանից բացի, երկու շաբթի օրը 1000 դրամ է, իսկ երեք շաբթից մինչև կիրակի 2000 դրամ է, սա Երևանի կենտրոնական այգին հաղորդում է, որ սա արվում է ավելի բարեկեցիկ դարձնելու համար, տեմպը կենթանիների խնամքի համար է սա արվում եւ մի խոսքով ընդհանուր առմամբ բարելավելու նպատակով եւ Երևանի կենտրոնական այգին ունի նոր բնակիչ, մասնավորապես մանուլները, դրանք վայրի կատվազգիներն են, ասեմ ավելին, կենտրոնական այգում արդեն հնարավոր է տեսնել մանոին եւ նանոին, որոնք վայրի կատվազգիների ամենայուրահատուկ ներկայացուցիչներն են, մանո եւ նանո, նոր մանուլներն են։ Մանրամասները կլսենք մեր լուրերի թողարկմանը, ինչպես նաեւ լուրերի թողարկմանը կլսենք այլ կարևոր իրադարձություններ, որոնք տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհում։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել, ուղիղ եթերում ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարծիք է հայտնել 9-րդ գումարման խորհրդարանի ձևավորման մասին։ Սիմոնյանի գնահատմամբ նոր խորհրդարանում շարունակվելու են քաղաքական լարվածությունը, ագրեսիվ մտնոլորտը և ատելության խոսքի դրսևորումները։ Ազգային ժողովում հայտնվելու են մարդիկ, որոնք նախ անփորձ են քաղաքական առումով, որը ունի և դրական, և բացասական կողմ։ Ես նկատի ունեմ ընդդիմադիր գործիչների, նշել է Ալեն Սիմոնյանը, և հավելել՝ միևնույն ժամանակ ագրեսիան, ատելության խոսքը, լարվածությունը չեն պակասելու։ Ալեն Սիմոնյանը ճեպազրույցի ընթացքում անդրադարձել է նաև թիկնապահներ ունենալու թեմային, և այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Ալեն Սիմոնյանի խոսքը։
2: Ես ոտի պաշտպանված չլինեմ, ուզեմ հասկանամ դա այդ ինչ է։ Համասում եմ, ես Ռոբերտ Քոչարյանին, որ Պողոս Պողոսյանին ծեծում էին, սպանում էին, մարտի մեկ էր անում, ես առանց թիկնապահ փողոցում կանգնում ասում էի, երբ որ ինքն էր իշխանության, բայց ո՞նց է ես դա անում, իրանք հիմա չեն կարողանում անել, կամ ես այն վաղ դուխ ունեի, հիմա դարել եմ վախեցող, կամ ես պետք է վախենամ կամ չվախենամ, ես քաղաքական գործիչ եմ, օրենքով ինչ նախատեսված է, այն էլ պետք է լինի։ Ռոբերտ Քոչարյանը թիկնապահ չունի, Արույն ճանաչում, շատ լավ տղա է ինձ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահը, եթե շատ հաճախ շփվելու, կամ բան անում չէ, Սերժ Սարգսյանը չունի թիկնապահ, կներեք, բայց ես այդքան փող չեմ աշխատել, որ իմ հաշվին իմ հետ մի քանի հոգի տենց գցեմ, հետս մանտամ, որ տենց բան անեմ, ես դրա կարիքը չունեմ, ես Ալենն եմ, ինձ դա բավարար է։ Ես ինձ բայց ո՞ւ ասում, բայց ո՞ց իրանց ասում, ես չի ասում։ Կամ որ գալիս են այդ Հայաստան Դաշնքի ներկայացուցիչները, ինչ որ բաներից են խոսում, այդ մի թիկնապաներից, բաներից, կա, հա, մեքենա չունեմ, եթե ինչ, մեքենա չունեմ։ Չէ, մենք ընդհանրապես մեքենա չունեմ, կամ կառնեմ, կամ եթե ինչ որ տեղից լինի, ինձ կլինի։
1: Լսում էինք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն իր վարչության նիստերում որոշում է, թե որն է Հայաստանը, որ գյուղերն են հայկական, որոնք ոչ։ Հիմա էլ նույն կերպ որոշել է, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից ովքեր իրավունք ունեն մասնակցելու ընտրություններին, իսկ ովքեր ոչ։ Այս մասին նշել է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։ Նրա խոսքով իշխանությունը խոսում է բանակում ծառայելու կամ այլ պարտականություններից խուսափելու մասին։ Մինչդեռ հարցը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրական իրավունքին։ Ըստ պատգամավորի, այն քաղաքացիները, որոնք ծառայում են բանակում, վճարում են հարկեր և կատարում են իրենց բոլոր պարտականությունները, պետության հանդեպ չպետք է զրկվեն ընտրելու իրավունքից։ Կալանքի տակ գտնվող Մայր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանը դատական հայց է ներկայացրել ԿՊ վարչության փոխնախագահ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի դեմ զրպարտության և վիրավորանքի հոդվածի հատկանիշներով, այս մասին հայտնում է Ֆակտորը։ Նշվում է, որ հայցի համար հիմք է հանդիսացել մայիսի 31-ին առաջին ալիքի քաղաքական ուժերի ծրագրերը խաղաղության և անվտանգության վերաբերյալ մեծ բանավեճի ժամանակ Ալեքսանյանի որոշ արտահայտություններ։ Թևանյանը պահանջում է նաև ներողություն խնդրել իրեն ից կրկին, ինչպես տեքստային, այնպես էլ տեսագրության միջոցով, նշելով տեքստը, որին ի դեպ կարող եք ծանոթանալ նաև մեր կայքում։ Բացի այդ, Անդրանիկ Թևանյանը, որպես զրպարտության պատճառված վնասի փոխհատուցում, պահանջում է Վահագն Ալեքսանյանից բռնագանձել 6 միլիոն դրամ, 3 միլիոն դրամ որպես վիրավորանքի արդյունքում պատճառված վնասի փոխհատուցում, պետական Թուրքիա համար նախապես վճարված 310,000 դրամը, ինչպես նաև փաստաբանի Խելամիտ վարչատրության գումար գրել է լրատվամիջոցը։ Նախ ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը միակ գործընկեր երկիրն է, որը ներկայումս վիզայի ազատականացման ակտիվ երկխոսության մեջ է ԵՄ-ի հետ։ Սա արդեն իսկ ցույց է տալիս մեր գործընկերության մակարդակը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Գնահատման նոր առաքելություններ կգան, այս աշնանը առաքելություն կգա առաջընթացը և գործընթացը գնահատելու համար։ Մնացած հենանիշների ուղղությամբ թարգմանելով պարզ լեզվով, սա գործընթաց ընթաց է, որն առաջնորդվում է որոշ տարերի նվաճմամբ։ Դուք լավ ուղու վրա եք, դուք տքնաճան աշխատում եք այս ուղությամբ, ես դա գիտեմ։ Բոլոր անհրաժեշտ տարերը բավարարելուց հետո մենք կարող ենք անցնել մեր առաջարկին՝ վիզաների ազատ ռեժիմի անցման։ Սա պարզապես անհրաժեշտ է բարեփոխումների որոշ քայլեր ձեռնարկելու համար, երբ և երբ դա ավարտվի, դուք կտրեք եզրագիծը, իր խոսքում նշել է Ֆոն դեր Լայենը։ Վարչապետն էլ իր հերթին նշել է, որ նախընտրական շրջանում հայտարարել է, որ խնդիր ունենք երկու տարվա ընթացքում ունենալ վիզաների ազատագրացման իրավիճակ։ Ռուսաստանի կողմից Կիևի վրա հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 18-ի, հայտարարել է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Փրկարարական գործողությունները դեռ շարունակվում են։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հասցված զանգվածային օդային հարվածի հետևանքներով Կիևը լայնածավալ ավերվածությունների է կրել։ Ռուսաստանը կշարունակի ուժեղացնել ճնշումը Կիևյան ռեժիմի վրա սահմանված նպատակներին հասնելու համար, այս մասին էլ ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովն այսպես մեկնաբանել է եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն ընդլայնելու մտադրության մասին հայտարարությանը։ Ռուսական խոշորագույն Wildberries Marketplace-ը հուլիսի 7-ից բարձրացնում է վաճառողների համար նախատեսված միջնորդավճարները, պատճառաբանելով դա վարելիքի թանկացմամբ և լոգիստիկ ծախսերի աճով։ Միջնորդավճարերի աճը կկազմի 5-20% կախված առաքման մոդելից։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ այս փոփոխությունները կհանգեցնեն Marketplace-ում առկա ապրանքանիշների մինչև 90%-ի թանկացմանը, քանի որ վճարողները ստիպված կլինեն լրացուցիչ ծախսերը փոխանցել սպառողներին։ Եվ վերջում կրկին գանք մեր երկիր, Երևանի կենդանաբանական այգու նոր բնակիչները վայրի կատվազգիների յուրահատուկ ներկայացուցիչներ մանուլներն են։ Կենդանաբանական այգում արդեն հնարավոր է տեսնել մանոյին և նանոյին, որոնք վայրի կատվազգիների ամենայուրահատուկ ներկայացուցիչներից են։ Նրանց գլխավոր այցեքարտը կլորավուն, փոքրինչ տափակ և մշտապես դժգոհ թվացող մրոցն է, որի պատճառով նրանց անհնար է շփոթել այլ կատվազգիների հետ։ Մանուլը հատուկ նշանակություն ունի նաև Հայաստանի կենդանական աշխարհի համար։ Իդեպրապարակված են նաև տեսակադրեր, որոնք կգտնեք մեր սոցիալական հարթակներում։ Իսկ լուրերից այսքանը այժմին, թարնորությունների սպասեք ժամը 16-ին։

0: Ապրոր այս իրելի մարդիկ, ժամը 15-ը, ժամը 3-ը, ցերեկվա 1 ժամ եւս դիմավորենք վթարի մասին տեղեկությամբ, Տերյան Թումանյանում է վթարը, մոպեդի եւ մարդատարի մասնակցությամբ է վթարը, եւ A3-ը էլ մեր երեկոյան եթերում խոսում էինք այն մասին, որ շատ մոպեդների համարները ծրված են եւ նկարվելու հատվածը չկա բացակայում է, այսինքն խախտում անել հանգիստ եւ այլն եւ այլն, բայց դա հարցի մյուս կողմն է, իրլի ռադիո լսողներ։ Մի խոսքով Տերյան Թումանյանում է վթարը, բնականաբար ծանրաբեռնվածությունը այստեղ հստակ է, ինչպես նաեւ ծանրաբեռնվածը շարունակում մնալ Խանջյանից Հերացի հատվածը, այդտեղ մի փոքր առաջ մոտ 1.5 ժամ առաջ ունեցել էինք վթար, ունենք քերված ասֆալտ, անմիջապես Խանջյանից Հերացի թունելի մեջ ունենք մեծ փոս, դրանից հետո էլ ունեցել ենք բետոնախառնիչ խափանված։ Մի խոսքով այս հատվածը այսօր ցնցում է իր ակտիվությամբ, իսկ ավելյալ տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել ռադիո Ավրորայի կարճամարով 877 դե Viber եւ WhatsApp-ի մասին եւս չենք մոռանում, դրանք ակտուալ են եւ մշտապես մեզ հետ են ու ձեզ հետ են։ Մեզ հետ կապ հաստատելու համար այս տարբերակով գրեք կամ զանգեք 091 76 10։
1: Գովաստ Նոր հերոստացույց TCL Domus
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ,
1: բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր,
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus,
1: մանրամասները domus.am կայքում։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում, միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
5: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

տեսնում եք, երբեմն մեր խոսքները կիսատ մնում անգամ եթերում եւ անգամ ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, համարը կիսատ մնաց, հիշենք Viber եւ WhatsApp, մեզ հետ կապ հաստատելու համար, եթե ուզում եք գրել մեզ, եթե ուզում եք voice ուղարկել մեզ, նկար ուղարկել, տեսանյութ ուղարկել, ակտուալ տարբերակ Viber, WhatsApp, կից հեռախոսահամարը հիշեցնում եմ, այս անգամ առանց դաթարների 091 76 10

0: Միասին ուսումնասիրենք նաև տարադրամի շուկան, տեսնենք այստեղ ինչ է կատարվում, նշեմ, որ նախքան այս մասին խոսելը նայեցի փոխանակման կետեր, բանկեր, վարկային եւ ներդրումային կազմակերպություններ, այս պայդրությամբ սիրելի ռադիոլսողներ ավելի հարմար արժեքներ կգտնեք փոխանակման կետերից, բայց պետք է փնտրել թե առավելապես որտեղ է, որ հարմար գին կա եւ այս պահին սկսենք հենց այն թեմայից, թե որտեղ է արժեքը մեզ ձեռնտու, դոլարի արկը մեզ ձեռնտու տարբերակով, որը այս պահին արկա է շուկայում 366 դրամն է, իսկ վաճառքի համար նախատեսված է 368 դրամը։ Եվրոյի դեպքում ունենք 417 դրամ արկ, իսկ վաճառքը 421։ Նաև անցում կատարենք ռուսական ռուբլին, այս պարագայում 4.3 արկը կգտնենք եւ 4.55 կգտնենք վաճառքը, որը այս պայդրությամբ մեզ համար ամենաձեռնտուն է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե ունեն գործարքներ այլ դրամների հետ կապված, տարադրամների հետ կապված, ապա մեր գործարքներին մեծ-մեծ հաջողություններ, ամենակարևորը մեր սրտով։
1: Tunes on your favorite radio. Aurora 105.7.

0: Govast.
1: Ali Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Extra առաջարկ Zigzagum. Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Zigzag Extra զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Extra առաջարկը գործում է Zigzag բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
5: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
4: Չէ, Արցին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
5: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
4: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
6: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արցին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք, թե հունիս ամսվա վերջին, այսինքն մինչև այս պահ հուլիսի սկիզբ, Երևանում մթնոլորտային օդի որակը ինչպիսին է եղել։ Փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանելի ըստ թույլատրելի կոնցենտրացիան կենտրոնում։ Հունիսի 24-ին 29-ից 30-ը Նոր-Նորքում, Արաբկիրում և Շենգավիթում չի գերազանցել։ Ինչպես նաև կարող են կարադարձ կատարել այլ տեղերին, ենթադրենք քաղաքների մթնոլորտային օդին Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում Վանաձոր քաղաքում եւս գերազանցել է մինչեւ ամսի 27-ը, Արարատ քաղաքում հունիսի 27-ին է միայն գերազանցել, իսկ Հրազդան քաղաքում օրինակ չի գերազանցել։ Այսպիսին են տեղեկությունը հիդրոթերապևտաբանության մոնիտորինգի կենտրոնն է տրամադրում, իսկ մենք լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: povest.
1: Extra recharg zigzagum. Mia e record. Ulisiere kin, chorsin e fingin, shtapek zigzag extra zegcheri hetevits. Zerk berek tehnika i ev aksesuarneri line tesakanin, annakhadep generov ev antokos aparikov. Extra recharg gortsume zigzag bolor vacharasrahnerum. Modelneri khanaka sahmanapak e.
2: Zigzag gnek vurakel tehnika.
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ռադիո լսողներ, ռադիո Ավրորան այսպան եթերում 100.7 հաճախականությամբ եւ արչեվում մեր լուրերն են։ Ուղիղ եթերում ենք, ես Էլինեն եմ եւ միասին ենք, այո, միասին են նաեւ լուրերը, միասին է տեղեկությունը ամբողջ աշխարհից, Հայաստանի Հանրապետությունից, հատկապես որ հիմա հասկանում ենք նաեւ ակտիվ քաղաքական շրջանը եւ մեզ հետաքրքիր են բոլոր իրադարձությունները, որոնք մեր շուրջ են պատտվում, ըստ որ հեռու չենք գնում, մոտավորապես 4.5 րոպեից կլսենք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումը, այսինքն ժամը 16:00-ին։

0: Хеласи ума чели Джерусман Жаманакне. Фероси гази кацанеш екстериериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Հայաստանի յուրաքանչյուր համայնքում վարչական տարածքի մուտքի մոտ ՀՀ դրոշի առկայությունը պետք է պարտադիր լինի։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանը ներկայացրել է իր և ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանի համահեղինակած Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք պատգամավորի խոսքը։
2: Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը պետականության ինքնիշխանության և ազգային արժանապատվության կարևորագույն խորհրդանիշներից է։ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների յուրաքանչյուր բնակավայրի վարչական տարածքի հիմնական մուտքերում պետական դրոշի առկայությունը կուժեղացնի ազգային ինքնագիտակցությունը, կստեղծի միասնական պետական միջավայր, կունենա կրթական և դաստիարակչական նշանակություն, կխթանի պետական խորհրդանիշի նկատմամբ հարգանքը քաղաքացիների և արցելունների շրջանում։ Հետևաբար նախագծով պարտադիր պայման ենք սահմանում, որպեսզի համայնքների բնակավայրերի յուրաքանչյուր բնակավայրերի հիմնական մուտքի մոտ տեղադրված լինի Հայաստանի Հանրապետության դրոշը և բնակավայրի վարչական տարածքի մուտքերի մոտ դրոշի բարձրացման առանձնահատկություններն ու կարգն էլ կսահմանի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
1: Նախագիծը ներկայացրեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանը։ Անկասկած ցանկացած կաշառք պետք է արմատախիլ արվի կենցաղային, քաղաքական և ընտրաշավի ժամանակ, հատկապես քանի որ ձևավորվում է իշխանություն, բայց եկեք հասկանանք ինչ ներառենք կամ ինչն է դուրս մնացել այս օրենքը նախաձեռնողների քաղաքական տեսադաշտից։ Այս մասին ազգային ժողովում ասել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
3: Երբ քննարկում էր Սամադրական դատարանում քնվում էր 7 կուսակցությունների դիմումը, դատավորներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, պարոն Շաթիրյանը հարց տվեց. Ասեց, եթե կառավարությունը խոստացել է 10 դպրոց կառուցել և 9 կառուցել է տարվա ընթացքում, 10-րդը կառուցել է ընտրությունների նախաշեմին, արդյոք դա կարող է դիտվել որպես ընտրակաշարք։ Եթե բյուջեում կա, կարծում եմ ոչ, եթե դա ծրագրավոր այդպես գնում էր, բայց եթե պետությունը ընտրություններից առաջ իշխանությունը կառավարվող քաղաքական ուժը բացում է մեր բոլորի ձևավորված վճարումներով ձևավորված բյուջեն, հանրային քսակը և իր քաղաքական նպատակների համար սկսում է սոցիալական ծրագրեր իրականացնել, այդ արդեն ընտրակաշարքի գերադրական աստիճանն է, որովհետև ծախսերը, որոնք այս իշխանությունը արել է, ընտրությունների նախաշեմին չկային պետական բյուջեում։
1: Խաչատրյանը այդ համատեքստում ընդգծեց կենսաթոշակների բարձրացումը, հիշեցնենք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, դեռ 10,000 դրամ ավելացնեմ, որ ինչ լինի թոշակառուն ինչի վրա է դա ծախսերը, բայց արի ուտես, որ հենց ընտրությունների նախաշեմին մարդիկ բարձրացրեցին կենսաթոշակները և այլ նպաստներ 78.7 միլիարդ դրամի չափով, իդեպ շատ հետաքրքիր է ֆինանսների նախարարության դիրքորոշումը, այդ հարցով, եթե այդքան հոգատարեիք, կենսաթոշակառուների նկատմամբ շուտ բարձրացնեիք, նշել Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Դեր Գյումրիում ես ասել եմ, որ մենք ավելի շատ ձայն ենք հավաքելու, քան նախորդ ընտրություններում, այդպես էլ եղել է։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճոպազրույցում նշել է ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը։ Ես ֆիքսել եմ, որ մենք ավելի շատ ձայն ենք հավաքելու այն իրավիճակում, երբ մեզ ասում էին՝ դուք ապրում եք ձեր իրականության մեջ, դուք աջակից չունեք, հլը դուրս եկեք փողոց, մեզ ասում էին՝ փոքրիկ խմբակը, հեսա կգան փոքրիկ խմբակով, այստեղ կնստեն, աչքերը ճպճպացնելով, քաղաքականությունից բան չհասկանալով մտած ելով, որ հիմա իրենք ավելին կարող են անել, քան այսօրվա այստեղ նստածները։ Ես չեմ համարում, որ 728,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին քիչ է, քան 680,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին 5 տարի հետո Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո, մեր դեմ օգտագործված հսկայական ֆինանսական ռեսուրսներից հետո, ընդգծել է Ալեն Սիմոնյանը։ Իսկ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Ալեն Սիմոնյանին։
4: Ես մեր համար անակնկալ էր, որ այդ ծավալի կարելի էր փող ծախսել, այդ ծավալի մեր դեմ հարձակում ա եղել։ Պատկերացրեք, դուք դուրս եք գալիս քաղաքական ճակատամարտի և տեսնում եք, որ ձեր առաջ ավելի շատ ֆինանս եւ ավելի շատ ռեսուրսա ծախսվի, քան դուք պատկերացնում եք։ Մենք իրականում 65% մաքուր ձեն կստան, եթե դուք մենք նույն բանով վերցնենք, հա, նույն մասնակցությունով վերցնենք, չոր ելակետային թիվ չկա։ Եվ որ դուք ինձ 3 տարի առաջ կամ 2 տարի առաջ հարցնում եք, ես ելնում եմ ընթերից, որը որ մասնակցել է միշտ, հա, բայց 100 հազարներով մարդկանց տարվել է ընտրատեղամաս, մարդիկ, դուք ճիղեմ լսած կլինեք այդ պատմությունը, դա տեղամասներ կա, մարդիկ դեմս են, հիա դու եկել ես, դու ստեղ ես, գյուղերում տներ կային, որոնք որ փակ են եղել, բայց այդ ընտանիքները ինչ որ ձևով հայտնվել են եւ տարվել են ընտրատեղամաս եւ արվել են, այսինքն մենք խոսում ենք հիմա հավասար պայմաններում, թե չէ, եթե այդ ժամանակ, չգիտեմ, ռմբակոծության տակ լիներ Երևանը, կարող է եւ ավելի քիչ հավաքենք, բայց դա քաղաքական ռմբակոծության տակ իրավիճակ է եղել։
1: Լսում ենք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Հայաստանը շահագրգռված է ԵՄ-ի հետ խորացնել համագործակցությունը կապակցվածության, էներգետիկայի եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ համատեղասուլիսի ընթացքում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով վերջին ամիսներին Հայաստանին եւ Եվրոպական միությանը հաջողվել է ական առաջընթաց գրանցել կապակցվածության ոլորտում։ Փաշինյանի խոսքով էներգետիկայի ոլորտում Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրերից է էներգիայի կուտակման կայանը կառուցումը, որը հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ օգտագործել վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներից ստացվող էլեկտրաէներգիան։ Գործընկերոջս հետ քննարկել ենք նաև այս հարցում Եվրամիության աջակցության հաստատման եւ հստակեցման հարցը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի ներկայացուցիչների միջև բանակցությունների հաջորդ փուլը կսկսվի հուլիսի 18-ին։ Իրանի եւ ԱՄՆ-ի պատվիրակությունների միջև բանակցությունների անցկացման վայրի մասին, սակայն, տեղեկատվություն առայժմ չկա։ Հորմուզի նեղուցով անվտանգացման համար բոլոր առևտրային նավերը պետք է հետևեն Իրանի նախանշած երթուղուն, հակառակ դեպքում կլինեն հետևանքներ, հայտարարել է Իրանի զինվաճուշերի Խաթամ ալ-Անբիան կենտրոնական շտաբը։ Հորմուզի նեղուցում ԱՄՆ-ի ցանկացած միջամտություն կարժանանա զինվաճուշերի վճռական եւ արագարձագանքին։ Հորմուզի նեղուցը ագրեսոր Ամերիկայի համար խաղահրապարակ չէ, այլ Իրանի Իսլամական Հանրապետության անվիճելի ինքնիշխան տարածքը։ Այս կենսականորեն կարևոր ջրային ուղու անվտանգությունն ու կայունությունը Ցյան պահպանումը իսլամական Իրանի հզոր զինված ուժերի համար կարմիր գիծ են, ասվում է Իրանի կենտրոնական շտաբի հայտարարության մեջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 17-ին։

16-ն վեցնանց, 11 է այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ լսում ենք ռադիո Ավրորան։ Սկսենք վթարի մասին տեղեկությամբ՝ Գլինկա Տիգրան Մեծ Խաչմերուկ։ Լուրջ վթարում ունենք երեք մեքենայի մասնակցությամբ, բարեկային ծառայության աշխատակիցները տեղում են։ Նշեմ, որ վթարը ինքնին առաջացրել է մեծ խցանում, բայց նաեւ լուրջ է, ինչպես տեղեկացրեց մեզ մեր ռադիո լսողը Իսակովի բարձրացողից, խոսենք այն դեպքից սկսած, մինչև հաղթանակի կամուրջ մեկ գծով խցանված է, աթեն քիչ տող եւս այս պայն խցանված է դեպի կրկին հաղթանակի կամուրջ, զավթաշենի կամրջի իջնողը դեպի Կոմիտաս խցանված է, արաբկիրը շատ ծանր չէ այս պահին, թեպետ որոշ խաչմերուկներ այս պայն ունեն կուտակումներ, բայց հստակ մեծ խցանում չեն համբանի։ Նաեւ Խանջյանի բարձրացողը դեպի Հերացի, այսինքն հենց թունելի միջով շարունակում է լինել խցանված եւ ծանրաբեռնված, հավելյալ տեղեկության դեպքում զանգեք 80 77

0: Ճակատագովաստ
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ Եվրոպական ճափանիշներով հայկական արտադրանք Բարձրորակ արագառակում Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345
2: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում միայն 3 օր հուլիսի 3-ին 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին աննախադեպ գներով եւ անտոկոս հապարիկով էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում մոդելների քանակը սահմանափակ է
3: Զիգզագ գնեք որակյալ տեխնիկա
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։ Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07
5: Դալերի խորքից եկած մեզ պարեն պարում, մեր պապերը մեծ են պարում, ու շարժում են սարքա, արես պարերը, մեր պապերն ու մեր պարերը հիմք են ստեղծում,

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղափոխվենք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն, որտեղ 3-3 գիշերվանից արդեն ունեցել են խաղ, ոչ թե այսօր գիշերվանից, այլ 3 գիշերվանից Ֆրանսիա-Շվեդիա։ Ֆրանսիան 3-0 հաշվով հաղթել է Մեքսիկա, Էկվադոր խաղն ավարտվել է 2-0 հաշվով, Մեքսիկան է հաղթել Անգլիա-Կոնգո խաղը, ավարտվել է 2-1 հաշվով Անգլիայի հաղթանակով։ Ի միջայլոց այս խաղի մասին խոսում էինք, երբ նրա 53-րդ րոպեն էր հենց ուղիղ եթերում 3-3-ոյան, և այդ ժամանակ Կոնգոն էր հաղթում 53-րդ րոպեին, 1-0 էր դեռ հաշվում, բայց արի ուտես, որ Անգլիան 2-1-ով հաղթել է Կոնգոին։ Բելգիա Սենեգալ խաղն է ավարտվել 3-2 հաշվով Բելգիայի հաղթանակով, ինչպես նաև դրանից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Բոսնիա և Հերցեգովինա 2-0 հաշվով է խաղը ավարտվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հաղթանակով, և սպասված խաղ այսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, Իսպանիա-Ավստրիա, ժամը 23:00-ին։ Իսկական ֆուտբոլի ժամ, պետք չէ արթնանալ 3-ին-4-ին, որ նայել Իսպանիա-Ավստրիա խաղը, դուք կկարողանաք նայել ժամը 23:00-ին, և այնուհետև արդեն գիշերը, վաղը, բայց գիշերը ժամը 3-ին Պորտուգալիա-Խորվաթիա խաղն է, այնուհետև ժամը 7:00-ին Շվեյցարիա-Ալժիր խաղն է, ինչպես նաև արդեն վաղը 3-ին 22:00-ին ականատես կլինենք Ավստրալիա-Եգիպտոս խաղին։ Հետևում ենք, ուշադիր ենք, սպորտային ենք, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, եթե սպասում եք, բարի դիտում։

0: Լսողները, այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավորապես մայրաքաղաք Երևանում 32 աստիճան է, բնականաբար ինչ-որ հատվածներում ավելի շատ և ավելի քիչ, իսկ եղանակին ավելի մանրամասն կանադառնանք շուտով, լսում ենք ռադիո Ավրորան։
1: Գովաստ.
2: Ոյ, իսկ ինչ շոկ է։ Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։ Էքստրա առաջարկ Զիգզագում, միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին և 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում, մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

ինչպես խոսել էինք, անադարձ եղանակին տեսնենք, ինչ կա չկա, ինչպիսի եղանակ է սպասվում, ջերմաստիճան։ Երևանում, սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր ցերեկ, այսինքն այս պահին, վաղը գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հուլիսի 3-ի վաղը, այսինքն ուշ երեկոյան, ինչպես նաև մինչև ամսի 7-ի գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև։ Հուլիսի 4-ի երեկոյան և 5-ի գիշերը քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է անձրևները լինեն հոր դարադ։ Հանրապետության տարածքում այսօր կրկին ցերեկը 3-ի գիշերը ևս սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, արդեն վաղը կեսօրից հետո և մինչև ամսի 7-ը կունենանք կարճատև անձրևներ, ինչ-որ հատվածներում հնարավոր է լինի նաև հոր դարադ։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 2-ի ցերեկը 3-ին կբարձրանա ևս 2-ից 3 աստիճանով, իսկ հուլիսի 4-ից 6-ին ցերեկային ժամերին աստիճանը բարկնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Այսպիսին է եղանակը, իսկ այս հրաշալի երգը լսենք միասին Ռադիո Ավրորայով։

0: Provost.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երկար սպասված հուլիսի 6-ից ուժի մեջ է մտնում վարորդական իրավունքների վերականգնման վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարել է ներքին գործերի նախարարության նախարարը հենց։ Եվ բնականաբար մանրամասներին շուտով կտեղեկանանք, ինձ մնում է հիշեցնել, որ երկու րոպեից կլսենք մեր լուրերի թողարկումը։

0: Jama tasnayotne. Jamanakakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Քնչական կոմիտեն մանրամասները հայտնել գնդապետ Էդիկ Մալոյանի ձերբակալությունից քնչական կոմիտեի պետության, սահմանադրական կարգի հիմունքների եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում քնվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ ՄՄ-ն հանդիսանալով ՀՀՊՆ-ն զորամասի հրամանատար կոչումով գնդապետ, չունենալով պետական գաղտնիք պարունակող համապատասխան տեղեկատվությանը ծանոթանալու իրավունք, ՀՀՊՆ-ն զորամասի գաղտնիության ռեժիմի գծով սպա պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությանը ծանոթանալու իրավունք ունեցող ՌՋ-ին դրդել է հրապարակել պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություն, այնուհետև հրապարակել է իր կողմից ապօրինի եղանակով ձեռք բերված հիշյալ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունը։ ՄՄ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ ապօրինի ձեռք բերած անձի կողմից դրանք հրապարակելը եւ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելուն դրդելը մասով, իսկ ՌՋ-ի նկատմամբ 427-րդ հոդվածի առաջին մասով, որն է պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելը։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ՄՄ-ն եւ ՌՋ-ն ձերբակալվել են նրանց նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Իսկ հիմա գնանք կառավարության նիստ, մեկնարկել է կառավարության նիստը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի այցը շատ կարևոր իրադարձություն էր նվիրված, որովհետև ԵՄ հանձնաժողովը որոշում է կայացրել հայաստանյան մի շարք ապրանքների նկատմամբ ինքնավար առևտրային միջոցներ կիրառելու մասին։ Սա նշանակում է, որ որոշակի ապրանքախմբեր ԵՄ կարտահանվեն և կներկրվեն առանց մաքսատուրքի, այսինքն ազատ առևտրի ռեժիմով։ Այս մասին կառավարության նիստի մեկնարկին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախագահ ֆոն դեր Լայենի հայտարարությունների համաձայն այս որոշումը կվերաբերի ընդհանուր առմամբ Հայաստանից պոտենցիալ արտահանումների շուրջ 80%-ին, գյուղատնտեսական նշանակության ապրանքների 99%-ին, գյուղատնտեսական արտադրանքի պտուղ բանջարեղենի 99%-ին և ալկոհոլային ու ոչ ալկոհոլային խմիչքների շուրջ 90%-ին։ Իհարկե, այս ցուցակները կճշգրտվեն, նշել է վարչապետը։ Նա արձանագրել է, որ որոշման ամբողջական ուժի մեջ մտնելը որոշակի ժամանակ կպահանջի, որովհետև անդամ երկրները այս ընթացքում պետք է որոշումներ կայացնեն և Եվրոպական խորհրդարանը պետք է համապատասխան բանաձև ընդունի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում նաև ասել է, որ քաղաքային բնակավայրերում, չնայած որ լայնածավալ մանկապարտեզաշինություն է իրականացվում, բայց հերթագրված երեխաների թիվը գնալով մեծանում է։ Սա կապված է մի քանի գործոնների հետ, այդ թվում նրա հետ, որ երիտասարդ մայրիկները ավելի շատ են սկսել աշխատել կամ տնտեսական գործունեությամբ զբաղվել, ասել է վարչապետը և հավելել. Կրթության ոլորտում մասնավոր ներդրումներ են տեղի ունենում, որոնք բնաբավականին որակյալ ծառայություններ են մատուցում։ Դա լրացուցիչ խթան է պետական կրթական համակարգի համար մրցակցության որոշակի վիճակում լինել, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ալեն Ռոբերտովիչ ընդհանրապես արդար չի էս ամեն ինչը, տեղս չեմ գտնում, ախր հանձնել էր, պետք հանձնեցիր, արդարացնել էր, պետք արդարացրիր, պարեցիր, խաղամոլության օրենքն անցկացրիր, չգնահատվեց։ Այս բովանդակությամբ տեսանյութ է հրապարակել ուժեղ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանը։ Չգնահատվեց, որովհետև հարևան երկրին պետք է իրենց ներկայացուցիչը, իրենց վերակացուն այստեղ, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Իրանի իշխանությունները ուրբաթ օրը սպասում են 100 երկրի ներկայացուցիչների ժամանմանը Իրանի հանգուցյալ Գերագույն Առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի արարողությանը մասնակցելու համար։ Այս մասին հայտնել է Իրանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը Սմայլ Բաղային։ Ակնկալվում են հյուրեր մոտավորապես 100 երկրից, քաղաքական գործիչներ, պետությունների ղեկավարներ, խորհրդարանների նախագահներ, արտաքին գործերի նախարարներ կամ կառավարությունների հատուկ ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև մեծ թվով հասարակական գործիչներ, ասել է Բաղային։ Նշենք, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս կմասնակցի Իրանի հանգուցյալ Գերագույն Առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի արարողությանը։ Իրանի Խաթամ Ալ-Անբիա զինված ուժերի կենտրոնական շտաբի պետն էլ խորհուրդ է տվել Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին ձերապահ մնալ Իրանի վրա հարձակումներից երկրի հանգուցյալ Գերագույն Առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի հրաժեշտի արարողությունների օրերին, սպառնալով կոշտ պատասխան հարվածներով։ Եվ վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր մասնավորապես կառավարության նիստ։ Հուլիսի 6-ից ուժի մեջ է մտնում վարորդական իրավունքների վերականգնման վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Նոր կարգի համաձայն վարչական կարգով վարորդական իրավունքից զրկված անձինք կարող են վերականգնել իրենց իրավունքը առանց տեսական կամ գործնական քննություն հանձնելով։ Դրա համար անհրաժեշտ է գրանցվել և վճարել 50,000 դրամ պետական տուրք։ Նշվել է նաև, որ փոփոխությունը տարածվում է միայն վարչական կարգով վարորդական իրավունքից զրկված անձանց վրա և չի վերաբերվում այլ հիմքերով վարորդական իրավունքից զրկվածներին։ Կառավարության նիստում վարչապետը նաև հորդորեց իրականացնել իրազեկման ակցիաներ, որպեսզի քաղաքացիները տեղեկացված լինեն նոր կարգի մասին։ Ընթացքում հիշեցվեց նաև, որ նախընտրական շրջանում այս հարցի վերաբերյալ խոստումներ են տրվել, իսկ այժմ նախաձեռնությունն արդեն ուժի մեջ է մտնում։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, լուրերից այսքանը, հարմարությունների սպասեք ժամը 18-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես լսեցինք մեր լուրերում, հուլիսի 6-ից ուժի մեջ է մտնում վարորդական իրավունքների վերականգնման վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Ատում է մեզ երկար բառերը, եթե ընդհանրապես կարելի է ասել, որ այդ նախագիծը արդեն կյանքի է կոչվում, կամ չգիտեմ, մեկ նախադասությամբ նկարագրել ախր։ Ողջույն Հայկո։
1: Ողջույն, ողջույն Էլինե ջան, ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ։ Ոնց եք, չլինի շոքն է ազդել քեզ վրա, որ այդ երկար արտահայտությունները չես սիրում։
0: Չէ, գիտես, կարելի է երկար խոսել գեղեցիկ բաների մասին, ինչ որ այսպես պոեզիայոտ երկար սիրուն բարերի կույտ եւ այլն, բայց քանի որ օրենքները մարդկանց համար են եւ մարդիկ էլ իհարկե հասկանալի է, որ ոչ բոլորը կարող են ունենալ լիարժեք բարձրագույն կամ այսպես եւ այլն, հնարավորինս մատչելի պիտի դա հասցնել մարդկանց, ու ասեմ ավելին, հնարավոր է ունենաս այդ բարձրագույնը, սովորած լինես այստեղ այնտեղ, բայց միևնույն է, այս բարերը քեզ հակաս են, խանգար են, նյարդայնացնեն, ընդհանրապես մի քիչ կարելի է պարզ դա ձևակերպել, եւ ես միշտ ինչն եմ հիշում, որ կա այդպես հարկային օրենսգիրք, որ ամեն տարի թարմացվում է եւ այլն, ու մի անգամ վերցրել է մայրիկիցս, ուզում է ուղղակի ընթերցել, տեսնել ինչ կա մեջը ընդհանրապես, այդ ինչ վայ, մեկ էջ եմ ընթերցել, հասկացել եմ երևի երկու բար, երկու էդ էլ բարը ոչ նախադասությունը ինքնի,
1: այո, գրվածա վերևում նախաբան ու հետո այդ առաջի բարը վերջ,
0: հա ըստ սահմանված օրենքի, մեկ էլ դա եմ հասկացել, ուրիշ ոչ մի, եթե կարելի է նույնը պարզ հասցնել մարդկանց, ես չեմ հասկանում այս բարակույտը, հա գիտենք, բա լավ բարամթերք ունի հայոց լեզուն, բայց կարելի է այլ տեղերում կիրառել, վայ,
1: լավ մի ներվայնացի, վայ,
0: բայց արի քանի որ խոսեցինք, հիշեցնենք ըստ այս կարգի անհրաժեշտ է գրանցվել եւ վճարել 50,000 դրամ պետական տուրք այն մարդիկ, ովքեր 1 տարուց ավել է արդեն չունեն վարորդական վկայական, իրենց է վերաբերվում, նաեւ նշվում է, որ տարածվում է սա միայն վարչական կարգով վարորդական իրավունքից զրկված անձանց վրա եւ չի վերաբերվում այլ հիմքերով վարորդական իրավունքից զրկվածներին։ Ամենպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, եթե սա ձեզ վերաբերում է, ձեզ, ձեր ծանոթներին վերաբերվում է, ապա կարող եք խոսել այս մասին, փոխանցել եւս, որ հուլիսի 6-ից է ուժի մեջ մտնում։
1: Այդ բարակույտը ճիշտ ասած ինձ մոտ հենց նոր հարցեր առաջացրեց։ Հիմա անդրադառնում է նաեւ այն մարդկանց, ովքեր զրկվել են վարորդական իրավունքներից ոչ սթափ վիճակում գտնվելու պատճառով։
0: Այ շատ ընդիր հարց ես տալիս, բայց ես ոնց հասկանում եմ, քանի որ սա էլ է տուգանք եւ սա էլ է օրենքի խախտում, գուցե սա էլ է մտնում դրա մեջ, բայց ամեն դեպքում բնականաբար մեր վարորդների կամ չգիտեմ վարորդական իրավունքի ձգվածների մոտ էլ այդ հարցը կառաջանա, ու շատ ցանկալի կլինի, որ ներքին գործերի նախարարությունը այսպես բարերի փոխարեն ուղղակի բացած եւ պարզ տարբերակով, ոչ թե այսպես բանը մի վարկյան մի հատ էլ ասենք, հատարածվում է միայն վարչական կարգով վարորդական իրավունքի ձգված անձանց վրա, այլ ուղղակի այսպես պարզ հասկանանք, ում վրա է տարածվում, ում վրա չի տարածվում։ Այդքան մի բան, միայն գիտենք, որ հուլիսի 6-ից է, սիրելի ռադիո լսողներ։ Դե ինչ Հայկո, այսօր էլ ինչ որ բաներ են քննարկվել, ես հիմա շուտով կտեղեկացնեմ, իսկ ընթացիկ կարծում եմ շատ լավ երեկո կստացվի։
1: Շնորհակալ եմ, համոզված եմ կլինի հենց այդպես։
0: Դե այդ դեպքում հաջողություն ախտեմ մեր ռադիո լսողներին, բարի երեկո ախտեմ նախապես, եւ գնամ իմ գործերին։

0: հավաստ։
1: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից։ Ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Extra առաջարկ Zigzagum. Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Zigzag Extra զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Extra առաջարկը գործում է Zigzag բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի դգումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
7: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ողջույն, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, դուք գտնվում եք Ավրորայի տիրույթում, Ավրորայի հաճախականության ներքո և իհարկե համոզված եմ շատ ու շատ հետաքրքիր նյութերի, հետաքրքիր տեղեկությունների արդեն իսկ անդրադարձել եք ողջ օրվա ընթացքում, այդ նույն ավանդույթը կշարունակենք նաև հաջորդիվ և մոտակա ժամերի ընթացքում մեզ թեժ պայքար է սպասվում նաև հենց խցանումների դեմ, այնպես որ զինվում ենք նաև համբերությամբ հենց այս առումով և իհարկե կսպասեմ ձեր տեղեկություններին խցանումների հետ կապված կամ գուցե այլ ինչ-որ խնդիրների հետ կապված, որոնք բոլորիս են անհանգստացնում։ Կարող եք այդ ամենը փոխանցել մեզ 8077 կարճերախոս համարի միջոցով կամ կարող եք տեղեկությունները հաղորդագրությունների կամ ձայնայինների կամ լուսանկարների ու տեսանյութերի տեսքով ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-1007 հեռախոսահամարի ներքո են գործում երկու հավելվածներն էլ։ Ձեզ էլ մաղթում եմ ֆանտաստիկ աշխատանքային ժամեր, եթե դեռևս ունեք աշխատանքային ժամեր, իսկ եթե ոչ, ընտրագույն հանգիստ եմ մաղթում հարգելիներս, թող որ հաջողությունը ուղղորդի մեզնից յուրաքանչյուրին և ունենանք շատ լավ օր

Հարգելի ռադիոլսողներ, ողջույն, ողջույն, ինչպես է ձեր տրամադրությունը, այս շոքին ո՞նց եք կարողանում դիմանալ։ Այո, հիմա շատ շոք է դրսում, ես ինքս երբ գալիս էի ռադիո, զգացի, որ մի տեսակ այսօր այն, որ արդեն այն լիարժեք ամառային շոքն է, դրա համար խնդրում եմ հնարավորինս ուշադիր եղեք, անպայման ձեզ մոտ պահեք ջուր, որպեսի հարկ եղած դեպքում հովանանք, գուցե լավ կլինի, որ սառույցի կտորով սենց մի հատ շիշ ունենաք ձեզ մոտ, տարա ինչ-որ մի, որ մշտապես սառնություն լինի, էլի, համոզվացեմ շատ-շատերին, հատկապես այն մարդկանց, ու մեքենաները առանց օթորակիչի են աշխատում, այ իրանց այս հնարքը շատ պետք կգա, և համոզվացեմ շատ վաղուց արդեն իսկ կիրառում եք, բայց նաև խնդրում եմ ուշադիր եղեք, երբ վերալիցքավորում եք ձեր մեքենաները, խնդրում եմ հաշվի առեք, որ հիմա շատ շոգ է, նաև լիցքավորելիս լիարժեք, որ մինչև վերջ այս մեր ասած պոլնի տարբերակով չլցնենք, մի քիչ տարածություն թողնենք էլի մեջը, որովհետև այո շոկ է, և հնարավորինս զգույշ լինենք, նմանատիպ իրավիճակ ես երեք անձամբ ականատես եմ եղել, որ արտահոսքեր հեղուկ գազի այս պարագայում տեղի ունեցել, դրա համար խնդրում եմ շատ ուշադիր լինենք, և իհարկե ուշադիր պետք է լինենք արդեն իսկ Աճարյանից Միասնիկյան գնացող հատվածում, որտեղ արդեն իսկ Ավրորայի ջանքերի և ձեր սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ջանքերի շնորհիվ որոշակի լուծում սենց այս պահին, այս ակնթարթի լուծում տրվել է, Վիոլա ջրի հետ անմիջապես կապ հաստատեցինք, իրենք էլ շատ պատրաստական սենց արձագանքեցին, այդ հատվածում կար դիտահորի խնդիր, փոսի խնդիր կար, և իհարկե այստեղ արդեն իսկ տեղեկացրեցին մեզ, որ թաղանթապատել են, որպեսզի վարորդները հանկարծ այդ հատվածում չվնասեն իրենց մեքենաները, և հուսանք, եթե ինչ-որ արտառոց բան տեղի չունենա, վաղը արդեն իսկ ամեն ինչ կարգավորված կլինի, ես մի հարցն էլ ասում լուծված է գրեթե ամբողջությամբ, զուգահեռ նաև կան ճանապարհահատվածներ, որոնք արդեն իսկ ծանրաբեռնվում են, հենց հիմա անդրադառնամ նաև դրանց, հարգելի ռադիոլսողներ, բնականաբար իսակովը պետք է նշեմ բարձրացող ուղղությամբ, բայց արդեն իջնող ուղղությամբ էլ դեսպանատան խաչմերուկից սկսած որոշակի կուտակումներ նկատվում են, աթենքը բավականին թեթև է, եթե հաշվի առնենք, թե ինչ ծանրաբեռնվածություն է այդտեղ լինում, Կրկեսի և Ռասիայի խաչմերուկները ծանրաբեռնված են, հատկապես Խանջան իջնողը, Ագաթանգեղոսը, Արշակունյացը բարձրացող ուղղությամբ, Տիգրան Մեծը չէի ասի, որ շատ ծանրաբեռնված է, Խանջանը նաև բարձրացող ուղղությամբ դեպի Հերացի ծանրաբեռնվել է, հարգելիներս, թունելային հատվածից սկսած, սա էլ ենք ֆիքսում, նաև ֆիքսում ենք, որ Բաղրամյանը բարձրացող ուղղությամբ Ֆրանսիայի հրապարակից, նույնինք Օպերայի Կալցևոից, բարձրացողը լավ ծանրաբեռնված է, մինչ Դեմիրճյան խաչմերուկ հասնելը, սա նույնպես մտապահեցինք, Աճարյանը բարձրացող ուղությամբ կամրջից սկսած, հարգելի ռադիոլսողներ, մինչ Ծարավախտյուրի խաչմերուկ, այո, այստեղ շատ լուրջ կուտակում է նկատվում, և իհարկե Աշտարակի խճուղուց դեպի Սերվիզի խաչմերուկ իջնող ուղությունն է բավականին ծանրաբեռնված, սա էլ ենք ֆիքսում, իհարկե Շիրակ փողոցին չենք կարող չանդրադառնալ, այստեղ մշտապես կա ծանրաբեռնվածություն, դե իհարկե մեծ մեքենաներ, մեծ ավելի խնդիրներ երթևեկության հետ կապված, չհերիք էլ, իհարկե այս հենց իրավիճակներ այս հատվածում մշտապես ունենում ենք, բայց նաև մեր ռադիոլսողներից մեկը հիշեցնում է մեզ, որ դեպի Եղվարդի կողմ գնացող ուղությամբ այսօր ունեցել ենք այրվող փուր, և այդ հատվածը դեռ ծանրաբեռնված է, խնդրում եմ սա էլ նկատի ունեցեք, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, էլին են գնաց, բայց շարունակում եմ այս տեղեկություններ փոխանցել, իմ շատ սիրելի գործընկերուհին նշում է, որ Հրաչյա Քոչարը բարձրացող ուղությամբ հենց ռադիո Ավրորան անցակ կավ մի քիչ ավելի վերևի հատվածում հետադարձ, այդ հետադարձի մոտ դեպի Նայիրի Զարյան ուղությամբ հետադարձի մոտ անմիջապես վթար հենց նոր գրանցվեց, սիրելի ռադիոլսողներ, սա նույնպես ֆիքսում ենք, և իհարկե աչքներս լույս ենք ասում, եթե մենք գտնվում ենք մեկ վարկյան Ծաղկի փողոցում էր, այո, ես համոզված եմ Ծաղկի փողոցում էր, ահա, ճիշտ եմ հիշում, Հովանես ջան, ձեզ էլ շնորհակալություն, Ծաղկի փողոցում նույնպես վթար է եղել, խնդրում եմ ֆիքսենք սա, Դավիթ Բեկի հարակից հատվածում, այսինքն, և իհարկե զինվենք համբերությամբ, քանի դեռ չենք հաղթահարել պիկ երթևեկելի ժամերը, բայց չմտածեք, չվհատվեք, Ավրորան ձեր կողքին է լինելու ողջ ընթացքում, մինչ ուշ երեկո։

0: Ghost.
1: Extra առաջարկ զիգզագում, միայն երեքօր, հուլիսի 3-ին, 4-ին և 5-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից, ձեռք բերեք տեխնիկայի և ակսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում, մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Զիգզակ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառաքում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345
6: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Գնում ենք առաջ, հարգելի ռադիո լսողներ, ու առաջ գնալիս շատ հաճախ մեզ պետք է լինում վիզա։ Այո, վիզաներ, որոնք թույլատրում են մեզ մուտք գործել որոշակի տարածքներ։ Հիշեցնեմ, այսօր Հայաստան էր եկել Եվրոհանձնաժողովի նախագահը Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, արդեն իսկ նա լքել է Հայաստանը, բայց ինչ խոսք այն զրույցները, այն արտահայտությունները, այն հայտարարությունները, որ արվել են, անշուշտ շատերին հետաքրքրում են։ Այո, ամենաշատ հետաքրքրող հարցերից մեկը հենց վիզաների ազատականացման հարցն է, և փաստացի Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նշել է, որ այսպես պարզ լեզվով ասած, պետք է լինելու որոշակի կետեր դրանց համապատասխանել, որոնցից հետո արդեն իսկ Հայաստանը, ասենց ասած, արդեն կկտրի այդ շեմը ու ներս կգործի, մուտ կգործի այն երկրների ցանկ, որոնց բնակիչները կարող են առանց վիզաների մուտ գործել Եվրոպական Միության տարածք։ Ճիշտ է, դա բավականին աշխատատարժա ճանապարհ է, հարգելի ռադիո լսողներ, բայց ինչ խոսք, մեր երկիրը գնալով այդ ուղությամբ որոշակի քայլեր արդեն իսկ իրականացնում է, և Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նշել է, որ աշնանը եւս մի խումբ գնահատման կգա, այսպես ասած, կգնահատի այն աշխատանքը, որ այս ընթացքում կտարվի, և իհարկե այսենց քայլ առ քայլ, կամաց կամաց գուցե եւ մենք հասնենք հենց այդ վիզաների ազատականացման ռեժիմին համապատասխանող երկրների պահանջներին, ու լինենք հենց այդ ցանկում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշել է, իհարկե ես համաձայն եմ Տիկին նախագահի հետ, շատ բան հենց Հայաստանի Հանրապետությունից է կախված, բայց մի բան ակնհայտ է, որ Հայաստանի ժողովուրդը սպասում է այդ որոշմանը, և այդ թվում որոշման օգտին է քվյարկել ընտրություններում, և իհարկե մենք այս հնարավորությունը չենք կարող բաց թողնել։ Հույս ունեմ, որ մենք բավականաչափ արագ և արդյունավետ կգործենք այդ խնդիրը ճշգրիտ ժամկետներում լուծելու համար։ Ահա այսպիսի մտքերի փոխանակումներ, հայտարարություններ, իսկ մենք գնում ենք առաջ հուսալով, որ գուցե այո մի օր մենք նաև կկարողանանք ճամփորդել, գնալ մի ուղությամբ ու վիզաների մասին չանհանգստանալ։

Մարդ կա սիրում է ոսկին կրել իր պարանոցին, մարդ կա սիրում է իր դաստակին և իհարկե մարդիկ էլ կան, ովքեր ոսկին դիտարկում են որպես ներդրումների տարբերակ, կապիտալ, որը գեներացրել են իրենց քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում և ցանկանում են այն ինչ-որ մի բանի մեջ ներդնել, որը ստաբիլ է ու պահպանում է իր արժեքը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, իհարկե շատ ու շատ մարդիկ մշտապես հետևում են հենց ոսկու շուկային և ես վաղուց ինչ-որ չեմ անդրադարձել ոսկուն, դրա համար մեծ սիրով հիմա գնանք ոսկու աշխարհ, հասկանանք ինչ տարբերակներ կան, ինչ է կատարվում և առհասարակ արժի հեմաթաթախվել և այն գումարները, որ կարողացել են գեներացնել, արժի դրանք ներդնել ոսկու մեջ, թե ոչ։ Ուրեմն այսօր Հայաստանի բանկերից 1 գրամը 585 հարկի ոսկու կարող ենք ձեռք բերել 28236 դրամով, ընտիր, եթե հիշում ենք մի քանի ամիս առաջ ինչ բարձունքների էր հասել, կարծում եմ հիմա լավ էլ սենց հարմար տարբերակ է։ 720 հարկի ոսկին 36308 դրամ արժե 1 գրամը, 958 հարկի ոսկին 46393, իսկ ահա բարձրագույն հարկի ոսկին 24 կարատանոցը 48411 դրամ արժե։ Ընդհանուր առմամբ ոսկու շուկան մի փոքր տատանում տվել է, և այդ տատանումը, եթե տրոյական ունցիայի տեսքով չափենք, ապա կարող եմ ասել, որ 2.25%-ով բարձրացել է ոսկին, և ներկայումս մեկ տրոյական ունցիան արժե 4068 դոլար, հարգելի ռադիոլսողներ, իսկ տրոյական ունցիան նույն ինքը 31.1 գրամն է։ Արծաթն էլ բավականին իջել է, ճիշտ է, վերջին օրվա ընթացքում մի քիչ բարձրացել է 3.13%-ով, 59.73 դոլար արժե, պլատինն էլ 1623 դոլար արժի, կրկին կրկնեմ, 1 տրոյական ունցիայի համար։ Այսպիսի պատկեր ունենք թանկարժեք մետաղների աշխարհում, սիրելի ռադիոլսողներ, ես էլ հուսով եմ, որ դուք ունեք այդ միջոցները, որպեսզի կարողանաք սենց ասած ձեռք բերել այս թանկարժեք մետաղները և հետագայում գուցե դա ձեզ հավելյալ գումարներ բերի։

0: Ovast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
5: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
6: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հարգելի ռադիո լսողներ, մոտ ենում ենք լուրերի թողարկման ժամին, առաջարկում եմ միատ ես անձամբ ինձ պետք է օրինակ, չգիտեմ ով բաց է թողել լրահոսում տեղի ունեցողը, համոզված եմ ձեզ նույնպես պետք կգա լուրեր մեկ թողով բաժինը, որը կարելի է մշտապես գտնել Aurora News.am կայքում։ Ուրեմն նախորդ ժամվա ընթացքում հետևյալ լուրերն են տեղ գտել այստեղ. Պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ ապօրինի ձեռք բերելու և հրապարակելու կասկածանքով ձերբակալվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության Ն Զորամասի հրամանատար գնդապետ Էդիկ Մալոյանն ու Զորամասի Գաղտնիության ռեժիմի սպան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ԵՄ-ն որոշում է կայացրել հայաստանյան ապրանքների նկատմամբ կիրառել ինքնավար առևտրային միջոցներ, ինչի շնորհիվ արտահանվող արտադրանքի մինչև 80%-ը ԵՄ-ի շուկա մուտք կգործի առանց մաքսատուրքի։ Չնայած լայնածավալ մանկապարտեզաշինությանը, քաղաքային բնակավայրերում հերթագրված երեխաների թիվն աճում է, ինչը կառավարությունը կապում է երիտասարդ մայրերի աշխատաշուկա մուտք գործելու ակտիվության հետ։ Չգիտեմ։ Ընդդիմադիր Դաշինքի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանը սուր քննադատությամբ տեսանյութ է հրապարակել ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հասցեին, նրան մեղադրելով քաղաքական զիջումների և ճակերտներում նշված չգնահատված քայլերի մեջ։ Իրանի հանգուցյալ գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի արարողությունը սպասվում է շուրջ 100 երկրի ներկայացուցիչների, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը։ Իրանի զինված ուժերի շտաբի պետը Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին խորհուրդ է տվել ձեռնպահ մնալ հնարավոր հարձակումներից հրաժեշտի արարողության օրերին, սպառնալով կոշտ պատասխան հարվածներով։ Հուլիսի 6-ից ուժի մեջ է մտնում նոր կարգը, որով վարչական կարգով վարորդական իրավունքից զրկված անձինք կարող են վերականգնել այն առանց քննությունների, վճարելով 50,000 դրամ պետական տուրք։ Ահա այսպիսի լուրեր և տեղեկություններ նախորդ ժամվանից, հարգելի ռադիոլսողներ, քիչ անցել արդեն Ջուլիա Ոսկանյանը կներկայացնի մեզ թարմագույն պատկերը լրահոսից։

0: Žama ta smutne. Gjeruc manhu salilu cum întrelu jamanakne. Unical gazikat sanesh eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ներքին գործերի նախարարությունը նախատեսում է թվայնացման շրջանակում բարելավել վարորդական իրավունքների վերահսկողության համակարգը, ապահովելով ավելի արդյունավետ տվյալների փոխանակում բժշկական հաստատությունների եւ պետական տեղեկատվական հարթակների միջև։ Նախաձեռնության նպատակն է բացառել այն դեպքերը, երբ վարորդական իրավունք ունեն կամ շարունակում են օգտագործել այն քաղաքացիները, որոնք բժշկական ցուցումներով չեն կարող վարել տրանսպորտային միջոց։ Այս պահի դրությամբ շատ ենք ունենում դեպքեր, երբ օրինակ բժշկական հաստատություն Կոնկրետ այս դեպքում Մարմեդի հետ ինտենսիվ կապի բացակայությամբ պայմանավորված շատ հաճախ մենք շարունակում ենք վարելու իրավունք տալ այն անձանց, որոնք օրինակ կարող են թմրաբանական կամ հոգեբուժական հաստատությունում հաշվառում ունենալ եւ հնդացս, երբ որ բացահայտում ենք այդ հանգամանքը, նոր միայն դադարում է վարորդական իրավունքը, նշել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Ինչպես նշել է նախարարը, առաջարկվող փոփոխությամբ կապահովի արմետ համակարգի եւ վարորդական իրավունքների հաշվառման համակարգի փոխգործակցությունը։ Եթե արմեդից ստացվի ազդակ, որ անձի առողջական վիճակը համապատասխանում է վարորդական իրավունքի դադարեցման հիմքերին, ապա իրավասու մարմինները կկարողանան ավտոմատ կերպով արձագանքել, առանց սպասելու, որ քաղաքացին ներկայանա հաշվառման կամ քննական ստորաբաժանում։ Հայաստանում վարորդական իրավունքի տեսական քննության դրական արդյունքները 1 տարվա փոխարեն կպահպանվեն 2 տարի, որպիսի քաղաքացիները կարողանան նաև գործնական քննությունը հանձնել։ Այս մասին կառավարության նիստի ժամանակ եւս հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Վերջին տարիներին բավականին ավելացել է հաշվառման քննական կենտրոններ դիմելիությունը եւ հերթերի կառավարման տեսանկյունից շատ հաճախ 1 տարին բավարար չի լինում անձանց համար դիմելու ու նաեւ գործնական քննությունը հաղթահարելու համար։ Մեկ այլ իրավիճակում բավականին շատ են լինում դեպքերը, երբ գործնական քննությունից շատ են լինում բացասական արդյունքներ, եւ տեսական քննությունների դրական արդյունքների պահպանման 1 տարին բավարար չի լինում, ընդգծել է ներքին գործերի նախարարը։ Բացի այդ, շատ քաղաքացիներ 1 տարվա ընթացքում չեն հասցնում ավարտել ավտոդպրոցներում իրենց ուսումնառությունը եւ խնդրում են հետաձգել քննությունը։ Սա շատ դրական ազդակ է այս տեսանկյունից, քանի որ սկսել են ավելի պրոֆեսիոնալ զբաղվել վարորդական ուսումնառությամբ եւ նոր միայն հանձնել քննությունը, ասել է Արփինե Սարգսյանը։ Նրա խոսքով այսօրվա որոշմամբ նաև կփոխվեն տեսական քննության հարցաշարերը, քանի որ օրինակ շատ են բողոքներն այն մասին, որ թեև մարդատար ավտոմեքենաների վարելու համար նախատեսված հարցաշարերում ներառված են ավտոբուսների վարման հետ կապված հարցեր, այժմ հարցաշարերը կդառնան կոնկրետ կարգին ու ենթակարգին բնորոշ։ Այս կարգավորումը հաղորդվում է, որ ուժի մեջ կմտնի այս տարվա սեպտեմբերի 1-ից։ Երկաթուղիները Հայաստանի սեփականությունն են եւ պետք է ծառայեն Հայաստանի Հանրապետության շահերին, այս մասին լրագրողների հետ ճապազրույցի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետին։
2: Դա մեր երկաթուղին է, վերջակեք մի բան արձանագրենք, դա Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է եւ մենք մեր սեփականությունը պետք է կառավարենք։ Մարամասները չեմ կարող ասել, որովհետև այդ թվում իրավական կոնսուլտացիաների արդյունքում պետք է, այդ թվում աշխատանքային քննարկումների արդյունքում պետք է մենք այդ հարցերը լուծենք, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ բոլոր պրոցեսներում Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ներգրավված են, այսինքն իրենք տեղյակ են պրոցեսներից, ինչ է տեղի ունենում, բայց ես էլ եմ ուզում ասել, ես չեմ ուզում մտնել, եթե այսպես, ապա ինչ, ապա եթե այսպես ինչ, եթե այնպես ինչ։ Այսինքն այդ ժանրի մեջ չեմ ուզում մտնել, ես կարող եմ վճռականորեն ասել մի բան, որ երկաթուղիները Հայաստանի սեփականությունն են եւ պետք է ծառայեն Հայաստանի Հանրապետության շահերին, ուրիշ կերպ չի կարող լինել։ Սա բացառված է ուրիշ այլ տարբերակ, եւ մենք պետք է բոլորս ելնենք այս ելակետից։ Մենք չենք կարող ասել, դա գիտեք ինչ, դե մեր երկաթուղին է, բայց ոչինչ, թող տենց փակուղի էլ մնա, չի կարող այդպեսի բան լինել։
1: Լսեցինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն արձագանքել է Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանի հրապարակմանն անդրադառնալով իր քաղաքացիությանը եւ զինվորական ծառայությանը։ Ավելի վաղ հայտնել էին Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանի տեսանյութից հատվածը, իսկ այժմ տեղեկացնենք, որ Ռուբինյանը նշել է, որ ի տարբերություն իրեն քննադատողների ինքը միշտ ունեցել է միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն եւ ունի միայն մեկ հայրենիք՝ Հայաստանը։ Նա նաեւ ընդգծել է, որ ծառայել է Հայաստանի զինված ուժերում չի խուսափել ծառայությունից եւ կատարել է իր պարտքը հայրենիքի հանդեպ։ Այս բոլոր փաստերի հիման վրա ես Հայաստանի Հանրապետության բացառիկ ներկայացուցիչ եմ։ Facebook-յան իր տեսանյութում ասել է Ռուբինյանը։ Նա նշել է, թե դաստիարակելու են Արեք Կարապետյանին, եթե վերջինս չվախենա եւ գնա ազգային ժողով։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ երկու տեսանյութերն էլ կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Որոշում եմ կայացրել հրաժարվել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից, այս մասին ասված է Արցախի ԱԺ նախագահ Աշոտ Դանիելյանի հայտարարության մեջ, ներկայացնեմ հայտարարությունից մեկ հատված։ Վերջին ժամանակահատվածում իմ անձի շուրջ ձևավորված կեղծ եւ արհեստական խոսակցությունները շրջանառվող անհիմն մեղադրանքներն ու զրպարտությունները եւս ազդել են այս որոշման կայացման վրա։ Չեմ ցանկանում, որ իմ անձի դեմ ուղղված նպատակային արշավը որևէ կերպ ստվերնետի Արցախի Հանրապետության պետական ինստիտուտների եւ ազգային ժողովի հեղինակության վրա։ Երբ անհրաժեշտ միասնականությունն ու ընդհանուր պատասխանատվությունը բացակայում են, մեկ կամ մի քանի հոգի չեն կարող շարունակաբար գրել ամբողջ բերը։ Ուստի այս որոշումը նաեւ պետական կառույցը անձնական շահարկումներից եւ արհեստական ստեղծված հակադրություններից զերծ պահելու գիտակցված քայլ է։ Հետևաբար ներկայացնում եմ իմ հրաժարականը Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից, ասվում է հայտարարության մեջ։ Հուլիսի 7-ից իսկապես ուժի մեջ են մտնում հարթակի վաճառողների միջնորդավճարների փոփոխությունները։ Դրանք կրում են դիֆերենսված բնույթ մի շարք ապրանքային կատեգորիաների համար, միջնորդավճարները նույնպես կնվազեն, իսկ որոշ կատեգորիաների դեպքում կմնան անփոփոխ։ Այս մոտեցումը թույլ է տալիս հաշվի առնել առանձին ապրանքային սեգմենտների առանձնահատկությունները եւ ընդհանրիկ շուկայական իրավիճակը։ Այս մասին ասվում է Վալդբերիզի մեկնաբանությունում։ Միևնույն ժամանակ նշված փոփոխությունները չեն վերաբերում Հայաստանի վաճառողներին։ Հարթակում ապրանքների գները սահմանում են հենց վաճառողները, նրանք կարող են ընտրել իրենց համար առավել հարմար աշխատանքային եւ առաքման մոդելը, օրինակ ապրանքները պահել սեփական պահեստում կամ օգտվել Վալբերիզի լոգիստիկ ենթակառուցվածքից։ Սա թույլ է տալիս վաճառողներին ավելի ճկուն կառավարել իրենց բիզնես գործընթացը։ Վաճառողների աշխատանքի տարբեր մոդելների եւ Վալբերիզի լայնածավալ լոգիստիկ ենթակառուցվածքների համադրության շնորհիվ հարթակում պահպանվում են մատչելի գներ, ասվում է հայտարարության մեջ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, հարմարությունների սպասեք ժամը 19-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլոր այն մարդկանց եւ աչքներդ լույս ցենց ձեռքի հետ էլելի է, ովքեր ավարտեցին իրենց աշխատանքը, նստեցին մեքենայի մեջ եւ ուզում են հիմա սլանալ դեպի տուն կամ գուցե այլ գործերով, գուցե հանդիպման շատ կարեւոր։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ողջ ընթացքում, այդ եւ թող հնարավորինս քիչ խոչընդոտներ, խնդիրներ եւ իհարկե խտարով, եթե ամեն ինչ գնաց, ուրեմն խցանումներ, այո, խցանումներ էլ թող, որ հնարավորինս քիչ լինեն։ Ես էլ իհարկե կանդրադառնամ սպորտային աշխարհին, քանի որ դե լուրերը հասկացանք ինչ է կատարվել աշխարհում, հիմա էլ մի պահ հայացք նետենք, թե ինչ ֆուտբոլներ ունենք այսօր դիտելու։ Մասնավորապես այսօր երեկոյան աշխարհի առաջնության շրջանակում մրցելու է Իսպանիայի հավաքականը, ֆավորիտներից մեկը, Ավստրիայի հետ, այո, 23:00-ին է խաղատեղի ունենալու, իսկ ահա գիշերային ժամերին, ուղիղ ժամը 3-ին, մասնավորապես Երևանի ժամանակով, Պորտուգալիան մրցելու է Խորվաթիայի հետ։ Շատ ընտիր դիմակայություն, բայց ախր ընդ ժամի է, որ մարդ չգիտի ոնց կարող է այս խաղը դիտել։ Իհարկե կարևորը մեր գործերն են, մեր աշխատանքն է եւ այդ այսպես ասած ցիկլից դուրս չմնալը, բայց դե գիտեմ կան ֆուտբոլասերներ, որ ասում են ոչինչ, մի կերպ ես կդիմանամ, համ խաղը կնայեմ, համ էլ աշխատանքի կհասցնեմ, այո, թող որ ամեն ինչ լինի հենց ձեր պլանավորածի պես։ Առավոտյան ժամերին էլ հարգելի ռադիո լսողներ, Շվեյցարիա Ալժիր դիմակայությունն է սպասվում, որը կարծում եմ ամենաքիչ հետաքրքրությունն է առաջացնում թերևս նշվածներից, բայց ամեն դեպքում սա աշխարհի առաջնությունն է եւ չգիտես ինչ կարող է լինել։ Երեկ օրինակ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունը քիչ էր մնում անակնկալ, մատուցեր դուրս թողներ Անգլիայի հավաքականին, չնայած որ վերջում իրենց կարգը ցույց տվեցին, նույն քայլին շատ ավելի մոտ էր Սենեգալը, բելգիացիներին էին ուզում դուրս թողնել, 2-0 հաշվով հաղթում էին, բայց վերջին րոպեներին, վերջին 5-6 րոպեների ընթացքում 2 գոլ եւ խաղը տեղափոխվեց արդեն ավելացված ժամանակ ու ավելացված ժամանակի ամենավերջին րոպեին, 11 մետրանոց նշանակեց հոնդուրասցի մրցավարը եւ բելգիան իրացնելով այդ 11 մետրանոցը անցավ հաջորդ փուլը, այսպես ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը բավականին խոսալու նյութ է տալիս, այնպես որ բնականաբար ամեն ինչին էլ կհասցնենք անդրադառնալ եւ իհարկե պահպանեք ձեզ մոտ ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը, որն է 100.7 FM-ը, անշուշտ քիչ անց էլ կանդրադառնանք հենց խցանումներին, որպեսզի դուք ձեր երթուղիները ճիշտ դասավորեք։

0: մեկով ըստ։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
4: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Վերադարձա հարգելի ռադիոլսողներ, որպեսզի առաջին հերթին ողջունեմ ձեզ, երկրորդ հերթին ասեմ, որ չէ, հրաշքներ տեղի չեն ունենում եւ հեքիաթները կողքի բաժնում են, որովհետեւ մեր ռադիոլսողներից մեկը Սարգիս ասում է. Հայկ ջան, նենց ասեցիր աչքներդ լույս, ոնց որ մտածեցի, որ Կևյան կամուրջը արդեն վերանորոգել են, վերադարձրել են մեզ, կարող ենք երթևեկել, չէ, հեքիաթները կողքի բաժնում են Սարգիս ջան, ցավոք այդքան շուտ մենք չենք տեսնի Կևյան կամրջի, այսպես ասած, վերանորոգված վիճակը, մինչ օգոստոսի 29-ը աշխատանքները տևելու են եւ հուսանք հնարավորինս թեթեւ եւ որակյալ կլինեն այդ աշխատանքները, ու դրանից հետո հավելյալ, ինչպես ասում են, գործեր չեն բացվի, ինչպես ինչպիսի պատկերեր ունեցանք Ավետիսյան փողոցում, բայց իհարկե անելանելի վիճակներ, բացի Կևյան կամրջի փակ լինելուց, պատահում է նաեւ շատ հաճախ, երբ որ գտնվում ես մի նեղ փողոցում, օրինակ Արամի փողոցում, որտեղ մեր ռադիոլսողներից մեկն է գտնվել, ու այդ պահին գալիս է շտապօգնության մեքենան, ընդհանրապես տարբերակ չկա ճանապարհ տալու շտապօգնության մեքենային, իսկ գիտենք, որ նրանց ճանապարհ տալը այն, որ առաջնահերթություն է եւ պետք է հնարավորինս ազատ պահենք իրենց համար երթևեկելի հատվածները, այո, կենտրոնում շատ հատվածներ կան, շատ փողոցներ կան, որտեղ այն, որ ասում տեղ չկա վարելու, հլը մի բան էլ մեքենաներ կան կայանված, ու իհարկե չես իմանում որ կողմ գնաս, որ այդ մեքենային ճանապարտաս, այս բոլոր հարցերը կարծում եմ արդեն իսկ լսվում են քաղաքապետարանի կողմերում, քաղաքապետարան ջան, ուշադիր եղեք, խնդրում եմ նմանատիպ հարցերին, նույնպես որպեսզի լիարժեք, սենց նենց իրավիճակներ չստեղծվեն, որ մարդիկ պարզապես չկարողանան զիջել են արտահերթ մեքենաներին, որոնք պետք է հնարավորինս շուտ հասնեն A կետից B կետ օգնության։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, գնում ենք առաջ, եւ ես նկատում եմ նաեւ ձեր հաղորդագրությունները կապված ճանապարհահատվածների հետ, անշուշտ հենց հիմա դրանց էլ կանդրադառնանք, պետք է նշեմ, որ հիշեցնում եք, որ Խանջյանից դեպի Հերացի գնացող հատվածում ասֆալտաշերտը քերված է, այդ իսկ պատճառով այսօր ողջ օրվա ընթացքում այստեղ կուտակումները եղել են եւ մինչ այս պահն էլ պահպանվում են, հարգելիներս, միասնիկյան արդեն իսկ բարձրացող ուղղությամբ կատվածահար է լինում, խնդրում եմ սա ֆիքսեք, նույն պատկերը ունենք արդեն Դավիթ անհաղթից, երբ որ թեքվում ենք դեպի Ռուբինյանց, այս հատվածից սկսած մինչ Գայի Պողոտա բարձրացողը նույնպես խցանված է, Աճարյանը բարձրացող ուղությամ դեպի Ծարավախբյուրի Խաչմերուկ, ծանրաբեռնված ու խցանված է, բավականին լուրջ, ցայլենք ֆիքսում Ռայկոմի հատված Ազատության Պողոտայի, նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, Սարալանջի Ոլորանների հատվածից, երբ բարձրանում մենք դեպի Ազատություն, մինչ Բաբայան Խաչմերուկը, նույնպես շատ-շատ ժամանակ են կորցնելու, սա էլ ենք ֆիքսում, հարգելիներս, նաև գնում ենք այլ ուղություններով այստեղ, ուրեմն պետք է նշեմ Հալաբյանը երկողմանի Ֆիզիկայի Խաչմերուկից դեպի վեր ընկած հատվածը երկողմանի գեր ծանրաբեռնված է, Աշտարակի Խճուղուց դեպի Սերվիզի Կալցևո իջնող ուղությունն է ծանրաբեռնված, իհարկե մյուս ուղություններն էլ այնպես չի, որ լիարժեք անցանելի են, եվ իհարկե ձեզ կուղեկցեմ նաև Սեբաստիայի փողոցով, որտեղ կնշեմ, որ կա լուրջ ծանրաբեռնվածություն, հատկապես բարձրացող ուղղությամբ ողջ երկայնքով Ռաֆու փողոցի հետ հատվող Խաչմերուկից սկսած դեպի Քրքոյ

0: Բրիան Խաչմերուկ հասնողը նաև իհարկե պետք է նշեմ Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղղությամբ հատկապես լճի հարակից հատվածն է գեր ծանրաբեռնված ներեղություն սենց մի քիչ ձայնս փախավ Դավիթ Բեկը երկկողմանի չէ ոչ թե երկկողմանի այլ երկու ուղություններից էլ որ մոտենում են ու Բարաշենի Խաչմերուկին գեր ծանրաբեռնված է դեպի Վստրեչի Խաչմերուկ մոտեցող ուղությունները բացառությամբ Արցախի փողոցի ներքևից բարձրացողի վերևից իջնող Ռոստովյանը եւ Գարեգին Նժդեհը գեր ծանրաբեռնված են Հայրենիքի Խաչմերուկին մոտ նալնել անհնարինների շարքից է կարծես թե Բագրատունյացը լճի հարակից հատվածից դեպի Արտաշեսյան Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է նաև երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Բագրատունյացով դեպի Արտաշեսյան նույնպես ծանրաբեռնված է Շիրակ փողոցը չենք մոռանում իհարկե այստեղ նույնպես ծանրաբեռնվածությունը շատ լուրջ է Թամանցիները եւ Նորագավիթի փոքր Կալցևոյից դեպի Արինբերտ այս երկու ուղություններն էլ դեպի Արինբերտ գեր ծանրաբեռնված են նաեւ իհարկե Արտաշատի Խճուղին հեռացող ուղությամբ արդեն մայրաքաղաքից Բավականին շատ մեքենաներ է այս պահին, այսպես ասած, ապահովում նրանց ընթացքը։ Սարալանջի նեղայինում կան կուտակումներ, Նարդոսում երկկողմանի ծանրաբեռնվածություն է, Չարենցում նույնպես հատկապես իջնող ուղությամբ փոքր կենտրոնը կոլապսի մեջ է, հուսամ բոլոր են ամենակարևոր Խաչմերուկային հատվածներում պարեկները ներկա են, խնդրում եմ օգնեք, կարգավորեք Խաչմերուկները, որպեսզի մարդիկ հանգիստ կարողանան տեղաշարժվել եւ չփակեն մյուս վարորդների ուղ Շատ հաճախ նաև ունենում ենք խցանումներ Կոմիտասում իջնող ուղությամբ, այս պահին էլ որոշակի ծանրաբեռնվածություն կա, բայց շատ լուրջ խցանում չէ, այ շատ լուրջ խցանում է Եղվարդի Խճուղից դեպի Դավթաշենի կամուրջ այնուհետև դեպի Կոմիտաս եկող ուղությամբ է, խնդրում եմ ֆիքսեք այս բոլոր ուղությունները, որովհետև սրանք ձեզնից ժամանակ են խլելու, եթե ընտրեք որպես երթևեկելի ճանապարհահատվածներ, ահա ես տեսնում եմ մեր ռադիո լսողների հաղորդագրությունները բարև ձեզ ես Վաղարշյան մտնող դեպի Դավիթաշեն չի լինի կանաչը մի րոպե ավել պահել Էխ, շատ լավ բան եք ասում Արմեն ջան, շատ լավ կլիներ, որ մի քիչ ավելի շատ հնարավորություն տրվեր մարդկանց դեպի Դավիթաշենի կամուրջ գնացող ուղությամբ եւ նաեւ հակառակ ուղությամբ, բայց Այսպիսի պատկեր ունենք թերևս զինվենք համբերությամբ կփորձենք ամեն դեպքում ճշտումներ իրականացնել արդյոք հնարավոր է դա թե ոչ բայց ամենակարևորը որ մենք միասին ենք եւ միասին մենք ավելի ուժեղ ենք
1: Դու լսում ես ռադիո ուրեմն դու լսում ես Ավրորա

0: զգված։ ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիշ քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
2: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
2: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
4: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, ողջունում եմ բոլոր այն ռադիոլսողներին, ովքեր մեզ նոր են միանում, եկեք, համեցեք, հիմա նոր տեղեկություններ ենք ստանում, այո, ճանապարհահատվածներից, հենց նոր հայտնեցին մեզ, որ Փափազյան Քոչար Խաչմերուկի հատվածում ակնթարթներ առաջ վթար է տեղի ունեցել և իհարկե նկատի ենք ունենում, որ այս հատվածը նույնպես գեր ծանրաբեռնվելու է և իհարկե մեզնից շատերին այո անհանգստացնում է այն այլընտրանքները, որ քաղաքապետարանը և պատկան մարմինները առաջարկում են մեզ առհասարակ որպես երթևեկելի տարբերակներ, որպես լուծում նաև այն հանգամանքին, որ ունենք փակված վերանորոգման տակ անցած Կևյան կամուրջը, եւ իհարկե այ քիչ առաջ էլ դուք նշեցիք գոնե Դավիթաշեն թաղամասի կողմ եւ Դավիթաշենի կամրջի կողմ ուղությունը 1 րոպե ավել լուսացույցը պահեր։ Չգիտեմ այս հարցում կկարողանանք ինչ-որ նվաճման հասնել, թե ոչ, բայց այ մեր ռադիոլսողների խնդրանքների, հորդորների պատճառով նաև Ավրորայի թիմը դիմել է իհարկե աշխարի ամենաբարդ խմբին, նույն ինքը տրանսպորտի վարչությանը, իհարկե նրանց հետ կապ հաստատել է շատ բարդ է, բայց մենք գոնե դիմում ենք գրել, որպեսզի հասկանանք հնարավորություն կլինի գոնե շաբաթ կիրակի օրերին մարդիկ կարողանան ջի հատվածով երթևեկել։ Գիտեք, որ շաբաթ-կիրակի օրերին այնտեղ երթևեկությունը արգելվում է, բայց հիմա ինչպես ասում են, այլ իրականություն է, հիմա այլ պայմաններ են, մեզ շատ քիչ այլ ընտրանքային ճանապարհներ են մնացել, գոնե շաբաթ-կիրակի օրերին նույնպես կարողանան կիրճով մարդիկ երթևեկել, չնայած այնտեղ էլ որոշակի հատված կա, որ վերանորոգման տակ է ու լուսացույցն էլ բավականին անհարմար ու երկար է պահում, բայց դե իհարկե լավ է, որ գոնե այդ լուսացույցը տեղադրել են։ Ամեն դեպքում հարգելիներս, կհետևենք ընթացքին և կհասկանանք ինչ է կատարվում, ինչ պատասխան է գալիս, անպայման դուք կտեղեկանաք դրա մասին, հուսանք որևիցե լավ լուր կլսենք հենց այս թեմայի հետ կապված, գոնե մինչև այո օգոստոսի 29-ը թույլատրվի երթևեկությունը Հրազդանի կիրճում, հարգելի ռադիոլսողներ։ Ահա եւս մեկ հաղորդագրություն հենց հիմա ստացանք, Հայկ ջան Քոչարի ճնողը ահավոր է, շնորհակալ եմ շատ տեղեկության համար, այո կարծում եմ, որ հենց պատճառը դրա այն վթարն է, որ եղել է Հրաչյա Քոչար Փափազյան Խաչմերուկի հատվածում, բայց իհարկե նաև այլ կարևոր և օգտակար տեղեկություն եմ բերել ձեզ համար, հարգելիներս։ Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% ձեղչով, գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, բոլոր մանրամասները, տեսականին և լուսանկարները exterier.am կայքում, և հարցերի դեպքում զանգահարեք էքստերիերի կարճամարին 88 68, եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

Գնում ենք առաջ հարգելի ռադիոլսողներ եւ ուզում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դեռևս չեն լսել այդ լուրի մասին, տեղեկացնել, որ կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարվեց, որ հուլիսի 6-ից ուժի մեջ է մտնում վարորդական իրավունքների Գնում ենք առաջ հարգելի ռադիոլսողներ եւ ուզում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դեռևս չեն լսել այդ լուրի մասին, տեղեկացնել, որ կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարվեց, որ հուլիսի 6-ից ուժի մեջ է մտնում վարորդական իրավունքների վերականգնման վերաբերյալ օրենսդրական

Մար անհրաժեշտ է գրանցվել և վճարել 50,000 դրամ պետական տուրք։ Նշվեց նաև, որ փոփոխությունը տարածվում է միայն վարչական կարգով վարորդական իրավունքից զրկված անձանց վրա և չի վերաբերում այլ հիմքերով վարորդական իրավունքից զրկվածներին։ Կառավարության նիստում վարչապետը նաև հորդորեց իրականացնել իրազեկման ակցիաներ, որպեսզի քաղաքացիները տեղեկացված լինեն նոր կարգի մասին։ Ահա և մենք տեղեկացրեցինք ձեզ, հարգելիներս, նաև զուգահեռ լրահոսում ես լսեցի նաև տեղեկությունները, որ այսուհետ ուզում են ժամկետնել, երկարացնել տեսական քննությունների արդյունքների պահպանման, այսինքն նախկինում 1 տարի էր մնում, բայց քանի որ շատ հաճախ լինում է, որ չեք հասցնում, օրինակ տեսականը տվել եք, բայց պատրաստ չեք դեռ վարորդական, այսպես ասած, գործնական քննությանը, բնականաբար կամ գուցե ձեր հերթը չի հասնում, բնականաբար այս արդյունքի կորուստը շատ ցավալի է, հետևաբար ուզում են 2 տարի դարձնել, ինչը կարծում եմ շատ տեղին կլինի, հարգելի ռադիո լսողներ։ Գնում ենք առաջ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք եւ պահպանում եք 100.7 FM հաճախականությունը։ Իմ անունն է Հայկ եւ իհարկե ողջույններս ձեզ ու լավ օր։

Գնում ենք առաջ հարգելի ռադիո լսողներ, այո, այսօր հուլիսի 2-ն է, օրը 5-7-ի և շատերի համար գուցե սենց սովորական օր է, բայց համոզված եմ շատ շատերը գիտեն, հատկապես շուն պահող մարդիկ, շուն սիրող մարդիկ գիտեն, որ այսօր շների միջազգային օրն է։ Ասում են, որ շները առհասարակ մարդու ամենահավատարիմ ընկերն են, այո, նրանք կարողանում են զգալ մարդկային հույզերը, նրանք կարողանում են բարերը տարբերակել, ճանաչել և այո, ամեն ինչ իրենց տիրոջ համար գրեթե պատրաստ են անել և սա մի օր է, որը կարելի ասել նաև հիշեցում է, որ պետք է հոգ տանել հենց կենդանիների մասին, հենց շունիկների մասին։ Այո, ձեզնից շատերը պահում են շունիկներ, շատ լավ եք անում, շատ ընտիր, շատ ազնիվ զգացողությունների տեր եք հաստատ, դուք համոզված եմ, բայց զուգահեռ նաև պետք է այո խնամել

Աշունիկներին եւ նրանց մասին հոգ տանել, իսկ ահա օրենսդրական նախաձեռնությունները ավելի խստանում են այդ առումով, որպեսզի շունիկները լինեն ապահով կենդանիներին, ոչ միայն շունիկները, այլ առհասարակ բոլոր կենդանիները։ Ուրեմն, կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 307-րդ հոդվածով նախատեսված քրեորեն պատժելի արարք է։ Օրենքով արգելվում է կիրառել կենդանիների առողջությանը կամ բարեկեցությանը վնասող մեթոդներ, կենդանիներին ներգրավել այնպիսի ցուցադրությունների, սպորտային կամ ժամանցային միջոցառումների, որոնց ընթացքում նրանք կարող են ենթարկվել տանջանքների, վնասվածքների կամ հայտնվել կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակներում։ Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան ծառայությունները հանրային տարածքներում իրականացնում են մշտական վերահսկողություն կենդանիների մասնակցության պապորինի ցուցադրությունները կանխելու և կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի ցանկացած դրսևորում բացառելու նպատակով, ու սա այն դեպքերից է, որ այո, լավ է, որ պատկան մարմինները նույնպես ուշադրության կենտրոնում են պահում այս հարցը, բայց մենք էլ մշտապես հիշենք, որ մենք մարդ ենք, իսկ մարդու լավագույն ընկերը հենց կենդանիներն են։ Լինենք նույնքան ազնիվ, որքան նրանք մեր հանդեպ, և իհարկե այդ ազնվությունը հաստատ մեզ կրկնակի եռակի ու ավելի շատ կվերադառնա նրանց կողմից։

0: հարգված։
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
4: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
6: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
7: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Դերևսունենք մի քանի րոպե մինչ լուրերի հերթական թողարկումը, մինչ 19:00-ն այդ իսկ պատճառով առաջարկումը մի պահ անդրադառնանք այն ամենին, ինչ ունենք, իսկ ունենք այս պահին շատ լուրջ խցանումներ հարգելի ռադիոլսողներ, Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղղությամբ գերծանրաբեռնված է, հատկապես մինչև Մոնթե Մելքոնյանից միացող ուղությունը հենց հաղթարում ենք, այ դրանից հետո մի քիչ թեթևանում է։ Աթենքում իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնվածություն նկատվում է, Մաշտոցը ողջ երկայնքով իջնողը և բարձրացող արդեն հաղթանակի կամրջից սկսած դեպի վեր բարձրացող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է, իսկ իջնողը պարզապես կատված է Արեխանջյան փողոցը, բացառում ենք մեր մտքից անգամ, որ կարելի է այդ հատվածով երթևեկել, նույնը վերաբերում է իհարկե փոքր կենտրոնի բոլոր ճանապարհահատվածներին, այո, առանց բացառության բոլոր ճանապարհահատվածները պատված են մեքենաների հոծ բազմությամբ, և իհարկե այս շարքին պետք է ասեմ Կրկեսի Խաչմերուկը, բոլոր ուղությունները հարակից ծանրաբեռնված են, բացառությամբ Ագատան Գեղոսը բարձրացող ուղությամբ և Արշակունյացը իջնող ուղությամբ, Նարդոսը, Չարենցը երկողմանի ծանրաբեռնված են, Սարալանջի Նեղայինը գերծանրաբեռնված է, Արմենակյանը բարձրացող ուղությամբ, Միասնիկյանը բարձրացող ուղությամբ գերծանրաբեռնված են, հարգելիներս, իհարկե Սարալանջը բարձրացող ուղությամբ դեպի Ազատություն կատված ար վիճակում է գտնվում, մինչ Բաբայան Խաչմերուկ հասնելը, նաև որոշակի կուտակումներ կան Կոմիտասում իջնող ուղությամբ, հատկապես մինչև Վաղարջյան Խաչմերուկ, Հրաչյա Քոչարում էլ հիմա պատկերը բավականին ծանրաբեռնված է, նկատի ենք ունենում, իսկ Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս եկողը պարզապես պայթում է, այնքան մեծ հոսք է գալիս մեքենաների այս ուղությամբ, Հալաբյանը, հարգելի ռադիոլսողներ, այո, ծանրաբեռնված է իջնող ուղությամբ, մինչ Ֆիզիկայի Խաչմերուկ, իհարկե պետք է նաև նշեմ Ռուբինյանցը ողջ երկայնքով, այո, այն որ ասում են ֆանտանների մոտից, այ ֆանտանների մոտից, շատրվանների մոտից, այդ հարակից հատվածից սկսած, մինչ Գայի Պողոտա, մինչ Լվովյան Խաչմերուկը գերծանրաբեռնված է, Հաճարյանը բարձրացող ուղությամբ, իհարկե համարյա թե մինչև Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկը գերծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է, և իհարկե կան որոշակի հատվածներ, որոնք դեռ գուցե ես չեմ նշել, կարող եք դուք փոխանցել տեղեկությունները դրանց մասին, մեծ սիրով կբարձրաձայնեմ այդ հատվածները, սիրելի ռադիոլսողներ, զուգահեռ նաև կարծում եմ կհասցնեմ անդրադառնալ լուրեր մեկ տողով բաժնին, և հասկանանք նախորժանվա տեղեկությունները, ներքին գործերի նախարարությունը թվայնացման միջոցով կապահովի Արմեդի և վարորդական իրավունքների համակարգի փոխգործակցությունը, ինչը թույլ կտա ավտոմատ կերպով դադարեցնել բժշկական հակացումներ ունեցող անձանց վարելու իրավունքը։ Բա այսենց միանգամից օնլայն տարբերակով կարող եք զրկվել, էլի սենց ասած, սեպտեմբերի 1-ից վարորդական իրավունքի տեսական քննության դրական արդյունքները կպահպանվեն 2 տարի ընդդիր, ինչպես նաև կփոխվեն հարցաշարերը դրանք հարմարացնելով կոնկրետ մեքենաների կարգերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ երկաթուղիները հանդիսանում են Հայաստանի սեփականությունը և պետք է բացառապես ծառայեն պետության շահերին։ Այ ես նկատում եմ, որ Ջուլիա Ոսկանյանը եկավ արդեն իսկ և համոզված եմ բերել է թարմ տեղեկություններ, այնպես որ ես հիմա կլռեմ, որպեսզի քիչ անց նախոսի։

0: tas na inne. Isfalakan dizain între lușa manacne. Taus alicrej exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Հակակոռուպցիոն դատարանը ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդու Արտյոմ Խաչատրյանի եւ եղբորորդու Արամ Խաչատրյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառել կալանքը։ Արմենպրեսի հետ զրույցում այս մասին հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Հակակոռուպցիոն դատարանում Արտյոմ եւ Արամ Խաչատրյանների վերաբերյալ քնվող քրեական գործով դատարանը 2026 թվականի հուլիսի 2-ին բավարարել է դատախազի կողմից ներկայացված միջնորդությունները եւ վերջիներիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառել կալանքը, իսկ նրանց նկատմամբ կիրառված 200 միլիոն ՀՀ դրամ գրավը կդառնա պետության եկամուտ, հայտնել են դատախազությունից։ Իսկ հիմա անդրադառնանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին։ Եթե IMEI համակարգը սպառնում է մեր քաղաքացիների ազատություններին, մենք այն չենք ներդնի։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով ոլորտում նախատեսվող կարգավորումներին։ Նրա խոսքով Հայաստանում բջջային հեռախոսների շուկայում առկա է միլիարդավոր դրամների ստվերային շրջանառություն, եւ այդ շահերից օգտվողները մեծ միջոցներ են ծախսելու նախաձեռնության դեմ լոբինգ իրականացնելու համար։ Փաշինյանը վստահեցրել է, որ կառավարությունը հրապարակային եւ ցիկ է գործելու, եւ եթե չլինեն բավարար երաշխիքներ, որ համակարգը չի հանգեցնի քաղաքացիների անձնական տվյալների հավաքագրմանը կամ չարաշահմանը, այն չի ներդրվի։ Վարչապետը միաժամանակ կոչ արեց փորձագիտական հանրությանը եւ լրագրողներին ներկայացնել այլընտրակային լուծումներ ստվերային շուկայի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար։ Նրա խոսքով խնդիրը միայն մաքսային վերահսկողությամբ հնարավոր չէ լուծել, քանի որ բազմաթիվ հեռախոսներ երկիր են մտնում ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական ուղեբերով։ Եթե լայն քննարկումներ արդյունքում պարզվի, որ առաջարկվող համակարգը սպառնում է մեր քաղաքացիների ազատություններին, մենք այն չենք ներդնի, եզրափակել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իդեպ վարչապետի ամբողջական խոսքին կարող եք ծանոթանալ նաև avroranews.am կայքում։ Ռուսաստանից բենզինի եւ դիզվառելիքի ներկրում է լինում, արդյոք կառավարությունն ունի գնահատական դրանց դեֆիցիտի կամ գնային տատանումների վերաբերյալ, եւ ինչ կանխարգելիչ միջոցառումներ են նախատեսված, այս լրագրողի այս հարցին ի պատասխան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. Հիմա տեսեք, երբ ասում էի քչերից կախվածությունը շատերից կախվածությամբ փոխարինելն է, ինչ նկատի ունեի։ Տեսեք, աշխարհում ինչ տեղի ունեցավ, բայց Հայաստանի նավթամթերքի շուկայում տեղի չունեցավ այն, ինչ նախկինում տեղի էր ունենում, երբ ինչ որ մեկը փրշտում էր եւ Հայաստանի նավթամթերքի շուկան ցնցումների էր ենթարկվում։ Մենք վաղուց նախապատրաստվել ենք դրան մոնոպոլիաները վերացնելով։ Հայաստանում այսօր տասնյակ բենզին ներկրողներ կան, նոր ներդրումներ կան, նոր բենզալացակայանների ցանցեր կան, հետներն էլ գործում են, եւ շուկայական կարգավորումներով այդ հարցը կկարգավորվի։ Մենք համոզված ենք։ Այդ մարդիկ, որ հայրենասիրական մղումներով ասում են՝ «Վայ, Ադրբեջանից բենզին ու դիզվառելիք են ներկրում», այդ մարդիկ կուզենային, որ Հայաստանում էլի ամեն փրշտոցից կոլապս լիներ։ Իրենք էլ դոշտ էին, ասեին այ տեսակ եւ այլն։ Փողեր հավաքեին, գեներացնեին հայրենասիրական մղումներով ժողովրդի գրպանից, որ հետո տանեին, էլի ընտրակաշարկ բաժանեին։ Ավարտվել են այդ ժամանակները, եզրափակել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վաղը մեկնելու է Իրան մասնակցելու Ալի Խամենեի հուղարկավորությանը, շփումներ կլինեն Իրանի ղեկավարության հետ։ Այս մասին ևս լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հայտնել էինք, որ Իրանի ԱԳՆ ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային հայտնել էր, որ Իրանի իշխանությունները ուրբաթորը սպասում են 100 երկրի ներկայացուցիչների ժամանմանը Իրանի հանգուցյալ Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի արարողությանը մասնակցելու համար։ Միասնության թվեր կուսակցությունն ահազանգում է քաղաքացիների նկատմամբ ճնշման եւ վախի մտնոլորտի նոր դրսեւորման մասին։ Տարածված հայտարարությունում ասվում է, հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցները զանգահարել են միասնության թվեր կուսակցության գրասենյակների սեփականատերերին եւ պահանջել ներկայացնել վարձակալության պայմանագրեր, որոնք արդեն իսկ գտնվում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ Այս գործողությունները սկսվել են սահմանադրական դատարանում մեր ներկայացրած ուսումնասիրություններից անմիջապես հետո, ինչն անխուսափելիորեն հարցեր է առաջացնում դրանց նպատակի եւ ժամանակային համընկման վերաբերյալ։ Մեզ հայտնի տեղեկություններով կոմիտեի աշխատակիցները կապ են հաստատել մեր միջարկ սեփականատերերի հետ, պահանջելով պայմանագրեր եւ այլ տեղեկություններ։ Արդյունքում մարդիկ, որոնք որևէ իրավախախտում չեն կատարել եւ պարզապես օրինական պայմանագրային հարաբերությունների մեջ են կուսակցության հետ, հայտնվել են անհասկանալի իրավիճակում, հայտնում են կուսակցությունից։ Միասնության թվեր կուսակցությունը պահանջում է, որպեսզի հակակոռուպցիոն կոմիտեն հանրությանը պարզաբանի, թե ինչու էր առ հասցեց փաստաթղթեր պահանջել քաղաքացիներից։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, ազգային ժողովի պատգամավոր Արուսյա Գյուլհակյանը պատգամավորների երթման տեքստի փոփոխման հարցը քննարկելիս նշել է, որ աշխարհասփյուռ հայության նպատակները չեն կարող լինել նույնական, քանի որ տարբեր երկրներում բնակվող հայերը ունեն տարբեր առաջնահերթություններ ու շահեր։ Առաջարկվել է, որ լինի Հայաստանի պետություն, Հայաստանի Հանրապետության փոխարեն։ Չի կարող օրինակ Նոր Զելանդիայում բնակվող հայը ունենալ նույն նպատակները, ինչ ունի Տոմսկում կամ ինչու ոչ Կալուգայում եւ այլ վայրերում։ Այսինքն, այդ ազգային նպատակները չեն կարող լինել միասնական, հետևաբար եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված պաշտոնյան չպետք է աշխարհասփյուռ հայության նպատակներին ծառայի, նշել է Ջուլհակյանը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արուսյա Ջուլհակյանը հավելել է, որ ունի համոզմունք եւ պնդում է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կողմից ընտրված պաշտոնյան պետք է ծառայի բացառապես Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, այլ ոչ թե հայ ժողովրդին։ Հայաստանի ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներն առաջարկում են խստացնել սահմանված պատժաչափերը ընտրակաշարքի տեսքով արտահայտվող հանցագործությունների համար։ Օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է այսօր հրավիրված ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում։ Առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 218-221 կերորդ հոդվածներում և խստացնել սահմանված պատժաչափերն ընտրակաշարքի տեսքով արտահայտվող հանցագործությունների համար։ Նախատեսված պատժի խստացումը լրացուցիչ երաշխիքներ կստեղծի նմանատիպ իրավախախտումների և կանխարգելման և նվազեցման համար։ Եզրափակիչ ելույթում Ալխազ Ղազարյանը նշել է, որ հանրությունը բազմիցս սեփական փորձով է զգացել ընտրակաշարքի միջոցով տասնյակ տարիներ իշխանությունը զավթացների ապաշնոր կառավարման հետևանքները։ Ըստ նրա, հունիսի 7-ին ևս մեկ անգամ փորձ է արվել ֆինանսական միջոցների ներգրավմամբ կրկին զավթել իշխանությունը Հայաստանում, ինչը սակայն չի հաջողվել շնորհիվ քաղաքացիների արժանապատիվ իրավագիտակից քաղաքականապես կահասուն ընտրության։ Այս համատեքստում պատգամավորն ընդգծել է ընտրակաշարք առաջարկողների, վերցնողների և միջնորդների համար պատժի խստացման կարևորությունը։ Այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 18:00-ին։

Ողջույն, ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, բարի գալուստ նոր ժամ 19:09 Երևանի ժամանակով եւ մենք գնում ենք առաջ դեպի մեր գործերի իրագործումը։ Այո, մի քիչ աբսուրդային է հնչում, բայց ամենակարևորը, որ մեր գործերը իրենց նպատակին եւ իրագործմանը հասցնենք։ Կան խնդիրներ, որոնք հանգարում են մեզ, կան խոչընդոտներ, հենց թեկուզ երթևեկության հետ կապված, այ դուք նշում եք, ասում եք, այդ տրանսպորտի վարչությանը, որ դիմում եք կիրճի հետ կապված, կարողա նաև այդ դիմումի մեջ ներառեք, օրինակ, հենց այն պատկերը, որ հիմա ունենք բարդ իրավիճակ, կիրճից դուրս եկողը դեպի Հալաբյան։ Այստեղ ժամանակացույցը, եթե լուսացույցի մի քիչ ավելի երկարի, գոնե մի քիչ ավելի թեթև կլինի։ Տեսնենք, հարգելի ռադիոլսողներ, կփորձենք հասկանանք, կարող է դա լինել, թե ոչ, բայց զուգահեռ նաև պետք է նշեմ, որ Արմենակյան, Սարալանջ, Խաչմերուկում խափանված Բեռնատար կա, որը բնականաբար խոչընդոտում է երթևեկությանը, հարգելիներս, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունները և իհարկե շնորհակալ եմ այս ինֆորմացիաները մեզ փոխանցելու համար, դուք դա անում եք զանգահարելով 80-77 կարճ հեռախոսահամարով կամ գրելով հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին, իսկ այդ տարբերակը գործում է 091-76-1007 հեռախոսահամարի ներքո։ Ընտիր այս ամենը, ասացի, հիմա էլ առաջարկում եմ ձեզ ծանոթացնեմ, թե ինչ թեմայից ենք այսօր երեկոյան խոսելու, երեկոյան քննարկման ժամանակ հետևյալ հարցադրումը ունենք. Ով պետք է վերահսկի երեխաների առցանց կյանքը, ծնողը, պետությունը, թե սոցիալական հարթակները։ Ի վերջո ներկայումս տարբեր երկրներում, թե մեր հարևան երկրներում, թե եվրոպական, թե այլ աշխարհամասերում գտնվող երկրներում, օրենքներ ընդունվում են հենց սրա հետ կապված, մինչև 16 տարեկաններին արգելում են մուտք գործել, հնարավորություն ունենալ մուտք գործելու սոցիալական հարթակներ։ Արդյոք ճիշտ է, արդյոք ձեր մոտեցմամբ սա լավ տարբերակ է, կամ գուցե այլ կերպ պետք է վերահսկվի այս ամենը։ Այդ ամենի մասին կխոսենք արդեն 20:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, իսկ հիմա սլանում ենք առաջ, հարգելիներս։

0: գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Զիգզագ, գնեք, որ եկել տեխնիկա։

0: Ֆորմին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay4me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Գնում ենք առաջ արգելի ռադիո լսողներ, օրը գալիս ու գնում է մեր կյանքում, բայց իհարկե մեր ջանքու երանդը շատ հաճախ վերածվում է գումարների, փողերի, փողիկների եւ այդ գումարները մենք կարողանում ենք շատ հաճախ ծառայեցնել մեր կյանքը ավելի հարմարավետ դարձնելուն։ Գուցե դուք արդեն իսկ վաստակել եք որոշակի դրամներ եւ հիմա ցանկություն ունեք օրինակ արտարժույթ ձեռք բերելու, մտածում եք օրինակ բարձրանալու է փոխարժեք ու այդ ընթացքում գուցե մի քիչ կշահեք։ Հիմա կծանոթացնեմ ձեզ տիրող պատկերին, որպեսզի իմանաք, արդյոք արժե հիմա հենց այդ գործարքը իրականացնել, թե ոչ։ Փոխանակման կետերում այսօր հետևյալ պատկերն է. ԱՄՆ 1 դոլարը արժե 365 եւ վաճառքի դեպքում 368 եվրոն, կարծես թե մի քիչ նվազել է։ Ընդամենը 1-2 տեղում եմ նկատում 418, արկը իսկ հիմնականում 417 է։ Վաճառքը արդեն 421-422 միջակայքում է տատանվում։ Ռուսական ռուբլին մի քիչ նահանջել է, 4.30 է արկը, վաճառքը 4.55, վրացական լարին էլ լավագույն ցուցանիշը 139.5 է, բայց հիմնականում 139-138 այս միջակայքում է տատանվում արկը, իսկ վաճառքը 140.5-ից, եթե գտնեք այդ մի կետը, 142 եւ ավելի իհարկե հասնում է։ Ինչպես որ գտեք այն բոլոր տարբերակները, որոնք ձեզ ձեռնտու են եւ թող որ ձեր բոլոր գործարքները հաջողությամբ պսակվեն ու մշտապես դրամապանակում ունենակ այն գումարի չափը, որը որ ձեզ պետք է հենց այդ ակնթարթին։

Familiar, ծանոթ, շատ ծանոթ վիճակ ունենք հարգելի ռադիոլսողներ, ամառային ժամանակահատվածում հաճախ ունենում ենք ջրամատակարարման խնդիրներ եւ իհարկե սա հիշեցնում է մեզ մի բան, որ պետք է մենք էլ մեր հերթին խնայենք ջուրը, որպեսզի ունենանք այդ անգին գանձը մեր կյանքում մշտապես եւ իհարկե խնայողաբար օգտագործենք այն։ Երևանում հուլիսի 1-ից 2.5 ամսով բաժանորդների մի մեծ մասի համար կգործի ջրամատակարարման 17 ժամյա ռեժիմ, հայտնում է Վիոլա Ջուր Փակ Բաժնետիրական Ընկերությունը։ Սահմանափակումները կվերաբերեն մայրաքաղաքի բոլոր 12 վարչական շրջանների բազմաթիվ հասցեների բոլոր վարչական շրջաններում։ Հասկանում ենք, որ ունենք այո ջրի խնդիր։ Կհիշեք, որ փետրվար ամսին որոշակի իրարանցում առաջացավ հենց ջրամատակարարման գրաֆիկի մուտք գործելու հետ կապված, այն ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, մայիսի կեսերից էր նախատեսվում, բայց այո, այն ժամանակվա բարձրացված աղմուկը, այսպես ասած, իր արդյունքները տվեց եւ որոշակի ժամանակով կարողացան ետ գցել այս ռեժիմի մտցնելը, բայց հիմա արդեն հենց այդպես է լինել։ Վիոլա Ջուր Փակ Բաժնետիրական Ընկերությունից հայտնում են, որ ժամանակացույցում ընդգրկված բաժանորդների մեծ ամասնության համար հուլիսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 15-ը, նույնիսկ արդեն 16-ից կվերականգնվի հին ձևը։ Սեպտեմբերի 15-ը ջուրը կմատակարարվի ժամը առավոտյան 7:00-ից մինչև կես գիշեր, օրական 17 ժամ։ Ընդ որում հասցեների փոքր մասի համար նախատեսված է ջրամատակարարման 19 ժամյա ռեժիմ, իսկ երևանցիների մի մասի համար կպահպանվի ջրամատակարարման շուրջօրյա ռեժիմը։ Տարվա մնացած ժամանակահատվածում հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 30-ը եւ իհարկե սեպտեմբերի 16-ից դեկտեմբերի 31-ը մայրաքաղաքի սպառողների համար նախատեսված է ջրամատակարարման շուրջօրյա ռեժիմը։ Այսպես պատրաստ լինենք, որ 2.5 ամիս որոշակի հատվածներում ջրամատակարարումը լինելու է 17 ժամյա, հարգելի ռադիոլսողներ, եւ իհարկե մեր օրվա գրաֆիկն էլ այնպես կազմակերպենք, որ այս փոփոխություններից չտուժենք։

0: Lovast.
1: Extra araçark zigzagum. Միայն երեքօր. Ուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Զիգզակ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Շենի Գիբսոնիտ լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել։ Շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
7: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ամենից ամեն ինչ փոփոխվում է այս կյանքում, գրեթե ամեն ինչ, անգամ ջրի գրաֆիկն է փոխվում, հարգելի ռադիո լսողներ, բայց կա մի բան, որը ինձ թվում է հաստատուն է եւ մշտական։ Իսակովի փողոտան բարձրացող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է եւ իհարկե այս պատկերը շարունակվում է մինչեւ հաղթանակի կամուրջ հասնող հատվածը։ Աթենքը իջնող ուղությամբ մի քիչ կուտակումներով է իհարկե նույնպես աչքի ընկնում, Մաշտոցի փողոտայում էլ իջնող ուղությամբ կան կուտակումներ, այս պահին պարզապես գերք խցանված եւ կատարյալ սենց անշարժ վիճակ է առաջացել Նալբանդյան փողոցում, հատկապես բարձրացող ուղությամբ հանրապետության հրապարակից, սա նույնպես ֆիքսում ենք։ Խանջյանը ընդհանուր առմամբ անցանելի է դարձել, հարգելի ռադիոլսողներ, պետք է նշեմ, որ Տիգրան Մեծը բարձրացող ուղությամբ դեպի Ռասիայի Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, նաեւ այն հատվածը, որ ընկնում է հաղթանակի կամրջի եւ իհարկե հիմա ասեմ Գրիգոր Լուսավորիչ Պարոնյան փողոցների Խաչմերուկի միջև, այս հատվածում երկողմանի երրակողմանի, քանի որ նաև լինում է վերևի հատված բարձրանալ, գեր ծանրաբեռնվածություն է եւ իհարկե նմանատիպ պատկերել ունեն Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում բարձրացող ուղությամբ։ Պետք է անպայման նշեմ Արշակունյացի իջնող ուղությամբ դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ, այստեղ Կոմիտասի Պանթեոնի հարակից հատվածից սկսած այս պատկերը ստատիկ վիճակում է գտնվում, մեքենաները շատ-շատ են, բայց առաջ գնալ շատ դժվարությամբ է ստացվում։ Դավիթ Բեկը երկու թևերը Դավիթ Բեկ փողոցին ու Բարաշեն Խաչմերուկին մոտեցող ծանրաբեռնված են, հարգելի ռադիոլսողներ, սա նույնպես նկատի ունեցեք։ Միասնիկյանը բարձրացող ուղությամբ Սարալանջի Նեղայինը դեպի Արմենակյան Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է։ Մյուս հատվածներից իհարկե պետք է նշեմ Վաղարշյանի երկու թևերը, որ մոտենում են Կոմիտասին, անպայման կնշեմ Բարեկամության հատվածը, հատկապես Բաղրամյանից երբ բարձրանում ենք, այնուհետև Վազգեն Առաջինի փողոցը եւ Կոմիտաս ենք մուտք գործում, այս պատկերը պահպանվում է մինչեւ Վաղարշյան։ Ավետիսյան փողոցի վերաբերյալ եք տեղեկություններ հայտնում, միանգամից աչքս ծակեց, հենց հիմա ընթերցեմ, Ավետիսյանը փակայելի, ոչ մի ավտո չի մտնում։ Շնորհակալ եմ հաղորդագրության համար, հարգելի ռադիոլսող, եւ այո, ֆիքսում ենք, որ Ավետիսյան փողոցի այն հատվածը, որտեղ որ ունենք մի քանի օր հնարավորություն երթևեկելու, այս պահին նորից փակ է երթևեկության համար, հարգելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ հայտնում եք 8077 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կամ գրում եք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07, մենք այդ բոլոր հաղորդագրությունները անպայման բարձրաձայնում ենք եւ իհարկե համոզված եմ, մյուս վարորդների կողմից էլ ասում ենք շնորհակալություն, որ մեզ տեղյակ պահեցիք, հարգելիներս։

Մի իրավիճակ ունենք, հարգելի ռադիոլսողներ, որտեղից ճիշտ է տեղեկությունը կհայտնեմ, բայց կարծում եմ ոչ մի այլ տարբերակ չեք ունենա, քան լինել համբերատար Սարարանջի նեղայինի մասին է խոսքը գնում, որտեղ շատ ու շատ, սենց 100-ից ավել գրեթե մեքենաներ, ես սենց որ նայում եմ, այո, շատ ու շատ մեքենաներ կանգնած են դեպի Արմենական Խաչմերուկ տանող ուղությամբ, շնորհակալ եմ տեսանյութի համար մեր ռադիոլսողին, ուրեմն ունենք այն Բեռնատարը, որը խափանվել էր Սարալանջ Արմենական Խաչմերուկի հատվածում, հենց մեջտեղում է խափանվել, եւ այստեղ այնքան բարդ է իրավիճակը, որ Սարալանջի նեղայինից գնացողների թիվը շատ-շատ մեծ է, հարգելիներս նկատի ունեցեք, զինվեք համբերությամբ եւ իհարկե մի փոքր զիջող լինենք, հատկապես Սարալանջի լայն հատվածից, եթե գալիս ենք, մի քիչ զիջող լինենք այն կողմից եկողների համար, որպեսզի հնարավորինս ավելի շատ մեքենա դուրս գա նեղային հատվածից, ու թեթևանա այս հատվածի խցանումը, ֆիքսում ենք այս տեղեկությունը, եւ իհարկե շնորհակալ եմ շատ հաղորդագրությունների եւ տեսանյութի համար։ Զուգահեռ նաեւ հիմա գուցե դուք շոկում եք մեքենայում ու ասում եք, չէ, ամառը եկել է, այո, ամառը իրոք լիարժեք եկել է, ու շոգեբաղնիկային տրամադրությունները անվճար փողոցում կարծես թե դառնում է նորմալ, դրա համար հիմա կցանոթանանք եղանակային կանխատեսումներին ու հասկանանք արդյոք այս եղանակը պահպանվելու է, թե փոփոխություններ լինելու են։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 2-ի ցերեկվանից հետո 3-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հուլիսի 3-ին կեսօրից հետո 4-ից 7-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ առանձին վայրերում սպասվում է նաեւ կարկուտ։ Հուլիսի 4-ից 7-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 2-ից 3-ը, 3-ին կբարձրանա ևս 2-ից 3 աստիճանով հուլիսի 4-ը եւ կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ առանձին վայրերում սպասվում է նաեւ կարկուտ։ Հուլիսի 4-ից 7-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 2-ից 3-ը, 3-ին կբարձրանա ևս 2-ից 3 աստիճանով հուլիսի 4-ից 6-ին, ցերեկային

վազելու է եւ իհարկե 5-ից 7 աստիճանը բավականին շոշափելի տատանում է։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաք Երևանին, ապա պետք է նշեմ հուլիսի 3-ի գիշերը, այսինքն այս գիշեր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հուլիսի 3-ի ուշ երեկոյան 4-ից 7-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Հուլիսի 4-ի երեկոյան 5-ի գիշերը քաղաքի առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Այսօր երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքում սպասվում է +27-ից +29 աստիճան, գիշերային ժամերին +18-ից +20 աստիճան, իսկ վաղը +33-ից +35 աստիճան։ Ֆիքսում ենք այս տեղեկությունները, հարգելի ռադիոլսողներ, մտապահում ենք եւ գուցե վաղը, այնոր կարելի է մի քիչ ավելի թեթև հագնվել, որպեսզի շատ չշոգենք, շատ չտանջվենք տապից եւ իհարկե դա չազդի մեր աշխատունակության վրա, այո, պրոդուկտիվ լինենք աշխատանքային ժամերին ու շատ ու շատ գումարներ վաստակենք։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, իմ անունն է Հայկ եւ մեր բազմահազարանոց ռադիոլսողների լսարանը ողջունում է ձեզ եւ լավ աշխատանքային ժամեր է մաղթում։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում, միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին և 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով և անտոկոս հապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Հարգելի ռադիո լսողներ, վերադարձա եւ ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության կողմից հաղորդագրությունը տարածած ուզում եմ ներկայացնել ձեզ։ Ժամը 19:05-ին 2.4 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել Իջևան քաղաքից 14 կիլոմետր հյուսիս։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 3 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքում, Աչաջուր, Խաշթարակ եւ Սևքար գյուղերում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Ավելի մանրամասներ եւ այլ տեղեկություններ լրահոսից քիչ անց կծանոթանանք դրանց եւ իհարկե այդ ամենը մեզ կներկայացնի իմ գործընկերուհին Ջուլիա Ոսկանյանը, այնպես որ ոչ մի տեղ չենք հեռանում, պահպանում ենք 100.7 FM հաճախականությունը եւ կանխավ ասում եմ, շնորհակալություն, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Pijama Xanne. German Akan Vora Kantre Lucia Manakne. Weiler Gazi Katsanesh Exterieritz. Avrora Median Nerkayatsnume. Lurer.
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վերջին օրերին մամուլում եւ սոցիալական ցանցերում տարածվում են որոշ պնդումներ, թե Երևանի խմելու ջրի մատակարարման ժամանակացույցը խախտվել է եւ Յոլա ջուր ՓԲ-ի կողմից ապրիլի 3-ին հրապարակված ժամանակացույցը փոխվել եւ վատթարացել է։ Հայաստանի ՏԿ-ն, ջրային կոմիտեն եւ Յոլա ջուր ՓԲ-ն պաշտոնապես հայտարարում են, որ այդ պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ներկայացնեմ հայտարարությունը որոշակի մասնատումներով։ Հիշեցնենք, որ Յոլա ջուր ՓԲ-ի կողմից 2025 թվականի նոյեմբերի 9-ին 2026 թվականի փետրվարին հրապարակվել են ժամանակացույցեր, որոնց համաձայն 2026 թվականի մայիսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 1-ը Երևան քաղաքի բազմաթիվ բաժանորդների ջրամատակարարումը պիտի կրճատվեր մինչև օրական 17 ժամ։ Կառավարության միջամտության արդյունքում ջրային կոմիտեն եւ Յոլա ջուր ընկերությունը վերանայել եւ լավարկել էին հրապարակված ժամանակացույցը, առանձնացնելով հանձնառություն, բազմապատկված ժանքեր գործադրել հետեւյալ երկու ուղղություններով, եւ որոնց կարող եք ճանաչել Avrora News ՏՄ կայքում։ Երևան քաղաքում իրականացվող ջրամատակարարման համակարգերի եւ բաշխի ցանցերի կապիտալ հիմնանորոգման աշխատանքներ, նոր ջրաղբյուրների հայտնաբերում եւ նոր ջրածավալների տեղափոխում քաղաք Երևան։ Նշվում է նաեւ, որ հարկենք համարում ընդգծել, որ վերջին 2 օրերին Երևանի Արաբկիր կենտրոն եւ Երևանի վարչական շրջաններում արձանագրված ջրանջատումների պատճառը ոչ թե գործող ժամանակացույցն է, այլ արձնի 1 ջրատարի վթարված հատվածի նորոգումը։ Մասնավորապես Պտղնի Իձորում 900 մմ տրամագծով ջրատարի 90 գծամետր հատվածը փոխանինվել է 1000 մմ տրամագծով պողպատե խողովակաշարով։ Հայտարարված մինչև 36 ժամյա ջրանջատման տևողությունը պայմանավորված էր ոչ միայն բուն վերանորոգման աշխատանքներով, այլև ջրատարի եւ ջրավազանների վերալցման տեխնոլոգիական գործընթացներով, որը եւս մի քանի ժամ է պահանջում։ Հուլիսի 2-ի դրությամբ նորոգման աշխատանքները ավարտված են, ընթանում են ջրավազանների լիցքավորումը եւ Արաբկիր կենտրոն ու Էրեբունի վարչական շրջաններում կանոնավոր ջրամատակարարումը կվերականգնվի հայտարարված ժամկետում, ասվում է հաղորդագրության մեջ, որին կարող եք առավել մանրամասն ծանոթանալ Avrora News.am կայքում։ Առաջարկվում է կառավարության իրավասություններում սահմանել հանրային կրթության ծրագրի հաստատման լիազորություն, պետական կառավարման լիազոր մարմինների իրավասություններում սահմանել հանրային կրթության ծրագրի մշակման ու իրականացման, ինչպես նաև կենդանիների հետ աշխատող մասնագետների կարողությունների զարգացմանը միտված տնային և թափառող կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի ձևավորման ուղղված կրթական ծրագրերի մշակման ու իրականացման լիազորություն։ Այս մասին ասել է պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանը, ներկայացնելով իր և պատգամավորներ Ծովինար Վարդանյանի ու Էսթեր Այվազյանի հեղինակած օրինագծերի փաթեթը։ Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է հստակեցնել կենդանիների վերարտադրության սահմանափակման ծրագրի շրջանակը, ամրագրել հասարակական մշտադիտարկում իրականացնելու հնարավորություն, հասարակական կազմակերպությունների համար հստակեցնել կենդանիներին տանջանք պատճառող հարմարանքների կիրառումը, որպես դաժան վերաբերմունքի առանձին տեսակ սահմանել կենդանուն կանխամտածված կամ անֆույթ կերպով քաղցի մատնելը եւ հյուծելը թույլատրելի համարել կենդանին առաջին բուժօգնության տրամադրումը ոչ մասնագետների կողմից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարել է, որ իշխանական թիմի կադրային վերադասորոգումների ները իրականացվում են առանց իր ընտանիքի միջամտության, իսկ երկրում մամուլի ազատության մակարդակը ինքնին խոսում է։ Կառավարության ղեկավարը անդրադարձել է լրագրողների հարցին այն մասին, թե արդյոք Աննա Հակոբյանը պահանջել է պաշտոնանք անել խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանին, վերջինիս կողմից իր հիմնադրամի հասցեին հնչած քննադատության պատճառով, և արդյոք Սիմոնյանին պատրաստվում են դիվանագիտական աշխատանքի ուղարկել Ռուսաստան։ Վարչապետը կտրականապես հրքել է այս լուրերը, տալով կարճ մեկնաբանություն, և այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
2: Աննա Հակոբյանը քաղաքական գործընթացներում որևէ մասնակցություն և դերակատարում չունի։ Ինչ վերաբերվում է ձեր առաջին հարցին, ես այլ երկրների ներքին հարցերը չեմ մեկնաբանում, ինչքանով եմ ես բռնապետ, ինչքանով ոչ, դրանից կարելի է հետևություններ անել, այդ թվում ձեր տված հարցից և այն փաստից, որ դուք հիմա կանգնած եւ ոչ միայն հիմա սրանից առաջել եւ սրանից հետո էլ տեղ կանգնելու եք եւ ամենատարբեր աստիճանի տափակության հարցեր եք տալու, ունենց որ դա շատ ուղիղ ցուցիչ է, ինչքանով եմ ես բռնակալ։
1: Եվրոպական միության տրամադրած ֆինանսական օգնությունն արդեն ծառայում է հայ գործարարների շահերին, իսկ Երևանը շարունակում է ընդլայնել արտահանողների աջակցության ներքին մեխանիզմները։ Այս մասին ևս ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, մեկնաբանելով աջակցության փաթեթի շրջանակում հավելյալ 18 միլիոն եվրո հատկացնելու վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հայտարարությունը։ Պատասխաներով այն հարցին, թե հատկապես երբ արտահանման սահմանափակումներից տուժած բիզնեսը կգա եվրոպական սուբսիդիաների ազդեցությունը, կառավարության ղեկավարը պարզաբանել է, որ պետությունը անհրաժեշտ ռեսուրսները գործարկել է դեռ նախապես։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 14-ին զանգվածային լրատվության միջոցներով և համացանցում տեղեկատվություն ու տեսանյութեր տարածվել այն մասին, որ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի սահմանային անցման կետում ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաթղթերը ստուգվում են ՀՀ ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի ծառայողների կողմից, և վերջինիս թույլ չի տրվել լքել Հայաստանի տարածքը։ Տարածված տեսանյութում հստակ երևում են օդանավակայանի սահմանային հսկողության անցման կետի տեսախցիկների տեսագրությունը և երկրորդ նախագահի անձնական տվյալների ստուգման գործընթացը։ Հաշվի առնելով ՀՀ պետական սահմանի Զվարթնոց անցման կետում, որ հսկողությունն իրականացվում է ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի կողմից, նույն օրը Նյուզ.am-ը գրավոր հարցմամբ դիմել էր ԱԱՑ-ին, խնդրելով օրենքով սահմանված ժամկետում տրամադրել տեղեկատվություն մի քանի հարցերի վերաբերյալ։ Լրատվամիջոցը գրել է, մեր կողմից նախանշված հստակ հարցերին պատասխանելու փոխարեն ԱԱՑ-ն պարզապես հողում է կատարել ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքի 15-րդ հոդվածին, որտեղ սահմանված են ազգային անվտանգության մարմինների լիազորությունները և պատվիրված գործառույթների իրականացումը։ ԱԱՑ-ից սակայն չեն հստակեցրել, թե հոդվածում ամրագրված 66 կետերից որն է համապատասխանում տվյալ օրը ԱԱՑ-ի կողմից իրականացված գործառույթներին։ Միաժամանակ ազգային անվտանգության ծառայությունը իրավասու է որևէ նպատակով հրապարակել իր կողմից տնօրինվող տեղեկատվությունը, ասված է ԱԱՑ-ի պատասխանում, առանց հստակեցնելու, թե կոնկրետ ինչ նպատակով։ Հաստատում է մի դատապարտման լուրը, այսօր դատարանը կայացրել է մեղադրական վերդիկտ, այս մասին Facebook-ի իրաճում գրել է փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևը։ Նա նշում է, որ վերդիկտի վրա հետևանքների և անելիքների մասին կներկայացնի ծավալուն պարզաբանումներ։ Եվ վերջում ևս մեկ լուր հաղորդեմ, այսօր տեղական ժամանակով ժամը 19:05-ին ԳՆՍ-սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է Հայաստանի Իջևան քաղաքից 14 կիլոմետր հյուսիս, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 2.4 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 3 բալ։ Այսքանը, Aurora News-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Ինոտեք, Սալիկի սոսինց, Ինոտեք ավացում։

Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան 100.7 FM, հաճախականությամբ շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք եւ իհարկե տրամադրվենք երեկոյան քննարկման, քիչ անց արդեն կհանդիպենք քննարկման համար եւ ուղիղ եթերում կզրուցենք այսօր հետեւյալ թեմայի մասին. Ով պետք է վերահսկի երեխաների առցանց կյանքը, ծնողները, պետությունը, թե հենց սոցիալական հարթակները։ Բնականաբար տեսակետները շատ տարբեր կլինեն, դրա համար ես ձեզ հիշեցնեմ հիմա հեռախոսահամարը, որի միջոցով քիչ անց արդեն հնարավորություն կունենաք կապ հաստատելու մեզ հետ եւ հայտնվելու ուղիղ եթերում 091 76 10 07, դե ինչ, քիչ անց հանդիպում ենք Ավրորայի ուղիղ եթերում։

0: Ճուվաստ
1: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում Միայն 3 օր Հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ Էքստրա զեղչերի հետևից Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում Մոդելների քանակը սահմանափակ է
2: Զիգզագ գնեք որակյալ տեխնիկա
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ Եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք Բարձր որակ արագառակում Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345
5: Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
6: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Ողջունում եմ ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, համար 1 վիզուալ ռադիոյից Հայաստանի եւ այո, դու գտնվում ես ռադիո Ավրորայի հաճախականության ներքո, 100.7 FM-ն է ձեզ մոտ միացված, գուցե դուք օգտվում եք նաեւ ռադիո պլեյերից հիմա եւ ռադիո պլեյերի միջոցով եք գուցե հետևում Ավրորային։ Շնորհակալ եմ, որ ընտրել եք հենց այդ տարբերակը, քանզի դա գուցե ամենահարմար տարբերակն է լինելու նաեւ ապագայում, որովհետեւ կյանքը գնում է առաջ եւ այո, յուրաքանչյուր պարագայում մենք պետք է կապը պահպանենք Ավրորայի հետ, ինչն էլ եւ այդ ձգտումի համար ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Այո, ընտիր է, որ մենք միասին ենք, ընտիր է, որ մենք ունենում ենք հնարավորություններ միասին զրուցելու ուղիղ եթերում, եւ հիմա եկել է հենց այդ պահը միասին հետեւյալ թեման քննարկելու, հերթականը բերել ենք ձեզ համար. ով պետք է վերահսկի երեխաների առցանց կյանքը, ծնողը, պետությունը, թե սոցիալական հարթակները։ Այսպես մի հարցադրում, որը ընդհանուր առմամբ գուցե շատերիս համար ծեծված հնչի, բայց շատ ու շատ երկրներ հիմա քայլեր են ձեռնարկում, որպեսզի իրենց երեխաներին պետության մարդիկ կարողանան մի քիչ ավելի ապահով պահել այն ամենից, ինչ կա սոցիալական հարթակներում։ Իրականում այո, այսօր երեխաները համացանց են մտնում դեռ դպրոցական տարիքից։ Մի կողմից այն կրթության, շփման ու զարգացման հարթակ է, մյուս կողմից պարունակում է բովանդակություն եւ վտանգներ, որոնց երեխաները միշտ չէ որ պատրաստ են։ Արդյոք մինչև 16 տարեկանների մուտքը պետք է սահմանափակել, թե խնդիրը ոչ թե արգելքն է, այլ ճիշտ վերահսկողությունն ու թվային կրթությունը, հարգելի ռադիոլսողներ։ Այո, հարցը շատ սենց համապարփակ է եւ իհարկե բազում շերտեր ունի, այսօր հուսով եմ միասին կփորձենք բացել բոլոր շերտերը, դրա համար շատ բան պետք չէ, պարզապես համեցեք ուղիղ եթեր 091-76-1007 հեռախոսահամարի միջոցով, հավաքեք այդ հեռախոսահամարը, զանգահարեք և անշուշտ կհայտնվեք ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում, ես ձեզ կողջունեմ և կասեմ բարի գալուստ, դուք Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, այո, կսպասենք մի փոքր, մինչ մեր ռադիոլսողներից տեսնենք, ով է ամենահամարցակը և առաջինը ցանկություն հայտնում իր տեսակետը հայտնելու այս հարցի վերաբերյալ։ Զուգահեռ հիմա կասեմ, ինչու է ինձ մոտ այս հարցը առաջացել, որովհետև դե մշտապես լրահոսում նկատում էի տեղեկություններ, որ այսինչ երկրում այս նախաձեռնությունը մինչև 16 տարեկանների համացանցից օգտվելու սահմանափակումների հետ կապված արդեն օրենսդրական նախագծերի է հասնում, եւ անգամ արդեն կան պետություններ, որ ընդունել են այդպիսի օրենքներ։ Նաեւ մեր հարևան երկրներում ես նկատել եմ, որ վերջին օրերի ընթացքում, օրինակ հենց նույն Ադրբեջանում, խորհրդարանը ընդունել է օրենսդրական փոփոխություններ, որոնցով արգելվում է 16 տարեկանը չլրացած քաղաքացիների գրանցումը սոցիալական հարթակներում։ Այո, գուցե մենք էլ ինչ-որ մի պահի գնանք այդ ուղությամբ, հարգելի ռադիոլսողներ, իսկ մեր հարևան երկրներից, եթե բացառենք արդեն նշածս տարբերակը, օրինակ Ադրբեջանի դեպքում արդեն հասկացանք ոնց են վարվում, Վրաստանում չկա նման օրենք, Թուրքիայում արդեն իսկ այդ պատասխանատվությունը, սենց ասած, մի փոքր սենց ավելի դրված է սոցիալական հարթակների վրա, եւ մինչեւ 15 տարեկան երեխաներին ծառայություններ պետք է չմատուցեն եւ կիրառեն տարիքային սահմանափակումներ։ Դե իհարկե երեխաները շատ հնարամիտ են, կարողանում են շրջանցել գրեթե ցանկացած սենց արգելք, ու արդյոք նաեւ այստեղ էլ այդ հարցը առաջանում, արդյոք այդ օրենսդրական նախագծերը, որ առաջ են քաշվում, արդյոք գործուն կլինեն եւ ռեալ արդյունքներ կտան։ 091-76-1007 համեցեք, հարգելի ռադիոլսողներ, ուղիղ եթեր, միասին կքննարկենք այս թեման։ Նաև ուզում եմ ձեզ, ինչու ոչ, մի փոքր ասում մեր տարածաշրջանից հեռու գնանք և տեսնենք, որ երկիրն է առաջինը ընդունել նմանատիպ օրենք։ Ավստրալիան աշխարհում առաջին երկիրն է, որը մինչև 16 տարեկանների համար արգելել է սոցիալական ցանցերում հաշիվ ունենալը։ Օրենքը արդեն իսկ կիրառման մեջ է մտել 2025 թվականի դեկտեմբերից։ Հետաքրքիր է, հիմա մի զանգ ստանանք Ավստրալիայից և մեր ռադիոլսողը ասի, գիտեք, մեր մոտ այդ օրենքը գործում է, ոնց որ ուժի մեջ է մտել, բայց որպես այդպիսի են ռեալ փոփոխություն երեխաների կյանքում և համացանցի հետ փոխհարաբերություններում չի զգացվել։
Ես վստահ եմ, ես վստահ եմ Ավրորային հետևում են աշխարի ցանկացած անկյունում եւ իհարկե համեցեք ուղիղ եթեր 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով, նաև եթե ունեք ցանկություն հաղորդագրություններ ուղարկելու, սիրով կընթերցեմ նաև ձեր հաղորդագրությունները նույն հեռախոսահամարի ներքո, մեզ մոտ գործում է թե WhatsApp-ը, թե Viber հավելվածները, այո, բոլոր տարբերակներով կապի մեջ ենք, այն դիսկ պատճառով ես վստահ եմ ձեր զանգը չի ուշանա, ես հիմա կդնեմ մի գեղեցիկ կատարում, որպեսի վայելենք, մինչ ձեր զանգը կընդունեմ արդեն մեր գերհզոր տեխնիկական միջոցների միջոցով, այսօր մի տեսակ բարերը ինձ մոտ կրկնվում են, անընդհատ իրար հետևից նույն բարերն եմ ասում, լավ չէ Հայկ ջան, աշխատիր քեզ վրա։ Այսպես սարգելի ռադիոլսողներ, նաև ինքնակնադատորեն այո պետք է մոտենա յուրաքանչյուր մարդի իր կատարած աշխատանքին, դրա համար ես հիմա չեմ շաղակրատի, չեմ շատ խոսա, այլ կլռեմ և կլսենք մի գեղեցիկ կատարում, ու հենց ձեր զանգը հնչի 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով, կվերադառնանք եթեր և կսկսենք մեր քննարկումը, իսկ հարցը հնչում է այսօր հետևյալ կերպ. Ով պետք է վերահսկի երեխաների առցանց կյանքը, ծնողը, պետությունը, թե սոցիալական հարթակները։

0: Գովաստ.
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345
2: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում, միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին և 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
4: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման և վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
4: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
5: Մանրամասների համար զանգահարեք 012-22-22-22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07
6: Tú me partiste el corazón
7: Maluma, baby
6: Pero mi amor no hay problema, no, no

Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո, ավրորացիներ ջան, ոնց է ձեր տրամադրությունը, ապա, ուզում եմ իմանալ, ոնց է ձեր տրամադրությունը, նաև ուզում եմ ձեզ հրավիրել ուղիղ եթեր, այո, մի այսպիսի առաջարկ ձեզ, հրավիրում եմ ձեզ ուղիղ եթեր, զրուցենք միասին, յուրաքանչյուր երեկո էլ ունենում ենք երեկոյան քննարկումներ և այն ամենին ենք անդրադառնում, ինչը շատ հաճախ մեզ հուզում է, համոզված եմ ձեզնից շատերը ունեն երեխաներ, բալիկներ, ովքեր օգտվում են համացանցից ու հենց, այս նուրբ պահն է գալիս, երբ չգիտես երեխայի ոնց, այսպես ասած ձեռքից վերցնես հեռախոսը, ոնց կտրես նրան համացանցից, որովհետև այնտեղ տարատեսակ պարունակության նյութեր կան, որոնք գուցե ոչ միայն նաև օգտակար են, այլ նաև կան վտանգավոր տեսանյութեր, բռնություն պարունակող, ագրեսիա և իհարկե շատ ու շատ այլ երևույթներ, վատ երևույթներ, որոնցից համոզված եմ մեզնից շատերը ցանկանում են զերծ պահել իրենց երեխաներին, այ դուք ինչպես եք ձեր երեխային, այսպես ասած, սահմանափակում համացանցի հետ փոխհարաբերվելիս, այսօրվա մեր հարցը հետևյալ կերպ է, ճիշտն ասած, նաև պետությանն ենք այսպես ասած մեջտեղ բերում, ով պետք է վերահսկի երեխաների առցանց կյանքը, ծնողը, պետությունը, թե սոցիալական հարթակները։ Ի վերջո, այո, պետությունը ունի հնարավորություն որոշակի սահմանափակումներ մտցնելու, կամ պետություններ, որտեղ արդեն իսկ այդ գործառույթները իրականացվում են, մի քանիսի մասին արդեն իսկ խոսեցի, նաև Եվրոպական Միության մասին կխոսեմ հենց հիմա, ընդհանուր առմամբ կարող եմ նշել, որ Եվրոպական Միության 13 երկիր համատեղ աջակցում է երեխաների համար սոցիալական ցանցերի հասանելիության տարիքային սահմանափակումների խստացման գաղափարին։ Իսկ եթե մենք այսպես ասած նայում ենք Եվրոպայի կողմ ու շատ հաճախ ասում ենք, չէ՞, դե Եվրոպայում մի քիչ ավելի առաջ են իրանք ավելի լավ գիտեն ինչը ոնց է պետք անել։ Գուցե այս պարագայում մենք էլ պետք է գնանք այս ուղղությամբ, օրինակ ես կարող եմ իմ անունից նշել, մեկ վարկյան, ես սենց խոսում եմ, բայց զուգահեռ նաև մոռանում եմ ձեզ հիշեցնել, որ կարող եք միանալ ինձ, 091-76-1007 հեռախոսը համարը սպասում է ձեր զանգերին, հարգելի ռադիո լսողներ, իհարկե գիտեմ հիմա եղանակային պայմանները մի քիչ ավելի հաճելի են, մի քիչ ավելի տապը կոտրվեց, դուրս եկել գուցե զբոսնելու, մի քիչ ավելի սենց վայելելու կյանքը, շատ լավ է կարել, շատ լավ ընտրություն, իսկ այն մարդիկ, ովքեր լսում են ինձ հիմա, ձեզ հրավիրում եմ ուղիղ եթեր, զրուցենք հենց այս թեմայի մասին, որովհետև իրոք երեխաների պարագայում ես շատ հաճախ այնպիսի նյութեր եմ տեսնում համացանցում, որ ասում եմ լավ, եթե ինձ այս ամենը ջղայնացնում, ես գոնե մի քիչ ավելի սենց ասած մեծացել եմ, մի քիչ ավելի շատ բան եմ տեսել, մի քիչ ավելի սենց տարբերակում եմ որն է լավ, որն է վատ, այ երեխաները բա, բայց երեխաները այդ ամենը տեսնում են ու ոնց կարող է իրենց վրա այդ ամենը արդյունք չթողնի։ Այս հարցը համոզված եմ ձեզնից շատերին է տանջում և իհարկե, օրինակ ես կարող եմ ասել, ես ինքսին սահմանափակել եմ, այո, ես ինքսին սահմանափակել եմ և ընդհանրապես չունեմ, օրինակ, TikTok-ի օգտահաշիվ, որովհետև այնտեղի պարունակությունը, տեսանյութերը ինձ մի տեսակ խորթ են թվում, այն ամենը ինչով ենտեղ մարդիկ զբաղվում են, այդքան էլ չի հետաքրքրում ինձ, դրա համար ես զերծ եմ մնացել, իսկ դուք, այ ձեր երեխաներին ինչպես եք սահմանափակում կամ գուցե մտածում եք, որ այդ գործառույթը ձերը չէ, այլ պետությունը պետք է զբաղվի այդպիսի հարցերով կամ սոցիալական հարթակներին պարտադրի, որպեսզի նրանք թույլ չտան մինչև 16 տարեկանների գրանցումը իրենց հարթակներում, հարցեր ու շատ հարցեր, այս բոլոր հարցերին կանդրադառնանք մենք միասին, հենց որ դուք հայտնվեք ավրորայի ուղիղ եթերում, իսկ ամենակարճ ճանապարհը ավրորայի եթեր գալու, դա իհարկե հեռախոսազանգն է, 091-76-1007, ես էստեղ եմ, ոչ մի տեղ չեմ հեռանում, անշուշտ կընդունեմ հենց ձեր հեռախոսազանգը, հենց այն հնչի մեր եթերում,

0: I could be your doctor, ասում է Pharrell Williams-ը եւ Miley Cyrus-ը, բայց ես ավելի լավ բան կասեմ։ Բարի երեկո, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
1: Բարև ձեզ։
0: Ողջունում եմ ձեզ։ Ով եմ ես միացել։
1: Ես Արսենն եմ։
0: Շատ հաճելի է, Արսեն ջան։ Ո՞նց է ձեր տրամադրությունը։
1: Շատ լավ։
0: Շատ ընտիր։ Աշխատանքային ժամերը ավարտվել են արդեն ձեզ համար։
1: Հա, հիմա գնում եմ տո։ Ունեմ երևի 5 րոպե ժամանակ։
0: Շատ ընտիր, կտեղավորվենք, ենք վստահ եմ ես 5 րոպեի մեջ։ Արսեն ջան, դուք ունեք բալիկներ։
1: Այո, երկու բալիկ, 9 և 11 տարեկան։
0: Անմիջական հենց այս հարցը նաև ձեզ կարծում եմ կհասի։
1: Հա, ես հատուկ եմ զանգել, որ մեր ժողովրդի խորհուրդ տամ։
0: Համեցեք Արսեն ջան, ձեր տեսակ։
1: Հա, ես որ տեսնում եմ այս մեր ժողովրդի երեխեքի վիճակը, այս աբսուրդային է, էլի։ Ու տնողների եւ պետության եւ տնողների անմիջական կառավարումը շատ կարեւոր է, որպեսզի հետագայում մենք ունենանք լավ ծավակներ, լավ երեխեք, որոնք կարող մեր ապագան դիտել, կարողանա մեր ապագանը դիտել։ Օրինակ, ճիշտ ասած, իմ մոդելը այդ շատ բարդ խնդիր, բայց դες մի փոքր լուծում եմ գտել։ Մի հատ application կա, որով որ կառավարում ես երեխայի ցանկացած շարժը։
0: Օհո։
1: Թե ինչ application-ներ քաշես։
0: Հա։
1: Եր ինչքան օր ինչքան խաղած, որ application-ով ինչքան խաղած։ Դե բնականաբար TikTok, Instagram, Facebook on լրի բացառվում, հա, անջատած է էլի լրի։
0: Օ՜։
1: Սենց բան կա, էլի հատուկ բլոկ ես անում այդ application-ները, որը չես ուզում որ երեք դայի։ Դե հիշելով մեր մանկությունը, ոնց որ մենք բան ունենք, էլի, դες մենք էլ էինք, չէ, խաղում։
0: Հա, բա ոնց։
1: Sony-ով, բանով, Nintendo-ով, Super Mario-ով։ Այդ ամենի չէ, հաշվի առնելով, խաղերը պետք են մեր երեխեքի, որպեսզի իրանք ուղղը զարգանան։ Բայց դուք պետք չի, որ իրանք նայեն ուրիշ բաներ, էլի, որը որ ցանկալի չի։ Այլ քֆուրներ, էլ ինչ ասես, կատարվում է, էլի։ Տենց որպես լուծում այդ Google-ի application-նա family link-ա կոչվում, թող ժողովուրդը լսի, համ Google Play-ում, համ App Store-ում կա, շատ օյական application-ա, ասենք իմ երկու երեխու զուգահեռ բանը մալանում, որը տվել եմ կեժամ, մի ժամ, որ զբաղվեն by default, ինչ էլ որ երեխեքը զանգում են, խնդրում են, ասում են, կլի մի քիչ ռոպետաս խաղանք, կոն, ավելում պետա։ Տենց ասենք, ասա միշտ բան ես արևոր տամ, տենց ասում է, դե չգիտեմ, 10 եմ ստացել կամ շախմատից կարգ եմ վերցրել, տենց տալիս եմ, երեխեքը խաղում են։
0: Արսեն ջան,
1: մի կողմից մատ է դի, որ արգելված պտուղը քաղցրած,
0: հա, իհարկե,
1: բայց ուրիշ ճանապարհ չեմ գտել, որտեղ երբ որ թողնում են, որ ինչ ուզում են անեն, ասենք կարան օրը 7-ից 8 ժամ իրանք բավեն հեռախոսով գալի տենում ես այդ աշկերը ուրած
0: ծիշտ
1: շոնան։ Խիճակ էլի։
0: Արսեն ջան, իսկ հեռախոսը ձեր կյանքում մեծ տեղ զբաղեցնում է։
1: Իհարկե մեծ է, բայց ես էլ ոնց որ դուք նշեցիք, ես էլ չեմ օգտագործում, զուտ լուրեր եմ մտնում նայում Facebook-ում, Telegram-ում, ու մեկ էլ communication-ի համար, դե բնականաբար
0: հա, հարցացնել պետք է։
1: Բարեկամներ, այդ կապնա ստեղծում, չգիտեմ, բանկային application-ներ, ամեն 2 օրեն մեկ պետք է գալի հեռախոսի, զանգեր, մոգեր։
0: Հասկացա, Արսեն ջան։ Այս պարագայում փաստորեն ստացվում է, որ դուք այն որ ասում եք, միանգամից պատասխանատվությունը վերցրել եք ձեր ձեռքը եւ ծնողը վերահսկում է հենց այս իրավիճակը, որպեսզի երեխան ավելյալ sense այլ վատ կոնտենտ չստանա։
1: Այո, այո, բայց ինչպես դուք նշեցիք, պետության գործոնն էլ է պետք, որովհետև նույնի մեր էֆեկտը դնում են դպրոց, քանի որ ընկերները ունեն TikTok, Instagram, չգիտեմ, այսեն, գնում են, նստում են ընկերոջ կողը, այդ նույն վիդեոներն ու բանը նայում են, էլի։
0: Հա։ Արսեն ջան,
1: այդտեղ արդեն պետության գործոնն է, բայց ես չեմ կարա այդ բոլոր ծնողների հետ ինչքան էլ խոսաս մեկը։
0: Մի բան էլ հարցնեմ ձեզ, եթե ունեք ժամանակ։ Արսեն ջան, այ երեխաներին արգելվում է հեռախոսը տանել իրենց հետ դպրոց նաև, չէ՞։
1: Այո, այդ շոր լսել եմ թազ օրենքա։
0: Հա, ես մի քանի օր առաջ իմ ընկերոջ հետ որ խոսում էի, ասեց իր բալիկը հեռախոս ունի, ասեցի հա, լուրջ է, արդեն հեռախոս ունի, ասեց հա, բայց իհարկե մենակ տանն է զբաղվում, դպրոց արգելվում է տանել ու չեն տանում երեխաները։ Սա պետության կողմից որոշակի գործառույթ է, ձեզ գործիք է, որպեսի գոնե երեխաներին այդ, որ ասում իրանց վերահսկողությունից դուրս տիրույթում գոնե վերահսկեն, թե պարզապես սենց ասել ենք, թե որ չբերեն, ինչքանով չեն բերի, չեն բերի։
1: Տարբերակ է, հա, բայց մեկը դպրոցում էլ ընդեղ QR կոդեր կա բան գրքերում բանում, այդ էլ մի խնդիր է, եթե QR-ը պետք է հեռախոսով բացեն, դասի ժամանակ նայեն, արդեն ուսումնասիրեն, ոնց է հակադարձում
0: այդ բանին։ Այո,
1: ամեն դեպքում ցանկացած գործողություն, որը հեռախոսին այդ ոչ թե հեռախոսից, հեռախոսից չենք կարող հեռուփայինք, այլ այդ վատ վիդեոներից, որ
0: ազդում են
1: վրա, այդ դրանից ցանկացած գործողություն, որը դրանից հեռու կպահի, ես կողմ եմ։
0: Հասկացա, Արսեն ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր ժամանակը մեզ տրամադրելու համար, ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում դեպի տուն և լավ հանգստյան ժամեր։
1: Ես էլ շնորհակալ եմ ձեզ, ձեզ լավ երեկո։
0: Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, ցտեսություն, Արսեն ջան։ Այսպես, հարգելի ռադիո լսողներ, Արսենը բացեց եթերը քննարկման և այո առաջին տեսակետը հասկացանք, Արսենը ինքը նույնպես վերահսկում է իր երեխաների, իր երկու բալիկների, 9 և 11 տարեկան երեխաների հարաբերությունը, այսպես ասած, համացանցի հետ։ Այսպես, հարգելի ռադիո լսողներ, Արսենը բացեց եթերը քննարկման և այո առաջին տեսակետը հասկացանք, Արսենը ինքը նույնպես վերահսկում է իր երեխաների, իր երկու բալիկների, 9 և 11 տարեկան երեխաների հարաբերությունը, այսպես ասած, համացանցի հետ, համաձայն եմ լիարժ

բնականաբար, եթե փոքրուց երեխայի կյանքում հայտնվեցին, գուցե շատ վատ հետևանքների բերեն ու սա վատ է, կարծում եմ։ Արսենի հետ համաձայն եմ, պետք է ծնողն էլ իր հերթին, այո, վերահսկողություն մտցնի, բայց գիտեք ինձ մոտ սենց այդ հարցը, երբ որ ինքս ինձ տալիս եմ, ասում եմ, լավ, բայց երեխայի հանդեպ, որ սենց գալիս է նայում, սենց պուճուր գեղեցիկ աչուկներով ասում է, լավ էլի մի քիչ էլ խաղամ, կամ լավ էլի մի քիչ էլ, չգիտեմ, համացանցում շրջեմ, որ ոնց եք կարողանում դիմակայել այդ գայթակղությանը, ոնց է ձեզ մոտ ստացվում, հարգելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, այո, մի շատ, շատ ընտիր պահել եղավ մեր զրույցի ընթացքում Արսենի հետ, երբ որ նա ասեց երեխաները հաճախ ինձ հետ կապ են հաստատում, ասում են կլինի մի քանի րոպե էլ ավելացնես ու չեք պատկեր, սենց նոստալգիկ հիշողություններ ինձ մոտ առաջացան, երբ որ այն տարիներին մեր պատանեկան գուցե ավելի վաղ տարիներին, որ գնում ենք այդպես համակարգչային կենտրոններ կային, չէ, որ խաղում ենք, ժամանակը վերջանում էր, բայց կարևոր պահներ գալիս են, որ ասում ենք, չգիտեմ, գալուս ձյաձյա, օրինակ, մի 5 րոպե ավելացրել, մի հատ էս խաղը վերջը, այդ հիշողությունները կարծում եմ շատերի մոտ առաջացան, հարգելի ռադիոլսողներ, եւ ոչ միայն այդ մտքերը կարող է ձեզ մոտ արթնանան, հիշողությունները արթնանան, այլ նաեւ ձեր տեսակետները կարող եք կիսել մեզ հետ Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում, ով պետք է վերահսկի երեխաների առցանց կյանքը, ծնողը, պետությունը, թե սոցիալական հարթակները, հենց պետության հետ համագործակցելով։ Համեցեք 091-76-10-07 հեռախոսը համարով ուղիղ եթեր, կզրուցենք հենց այս թեմայի շուրջ և իհարկե մեծ սիրով կսպասեմ ձեր զանգերին, իսկ հիմա կլսենք այս գեղեցիկ կատարումը նվիրված, կարծում եմ կհասկանակ ում մասին է։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը հարգելի ռադիո լսողներ եւ այո, այսօրվա թեմայի վերաբերյալ մի վիճակագրական տվյալներ են վերել, օրինակ Ավստրալիան առաջին պետությունն է, որը սահմանափակումներ է մտցրել հենց երեխաների համացանց մուտք գործելու հարցում, օրենսդրական նախաձեռնությամբ արդեն իսկ ամեն ինչ ամրագրված է անցած տարվա դեկտեմբերից եւ վիճակագրությունը եւ ուսումնասիրությունները ցավոք սրտի այդքան էլ ուսադրող եւ ուրախալի չեն։ Առաջին ուսումնասիրություններից մեկի համաձայն մինչև 16 տարեկանների ավելի քան 80-ից 85% շարունակում է օգտվել սոցիալական ցանցերից, հաճախ շրջանցելով սահմանափակումները։ Ավստրալիայում օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ավելի քան 4.7 միլիոն մինչև 16 տարեկան երեխաների օգտահաշիվներ արգելափակվել էին, բայց ինչպես տեսնում եք, շրջանցելու ճանապարհները գտնում են։ Դրա համար գուցե մենք միասին այստեղ ուղիղ եթերում գտնենք, թե ինչպես պետք է վերահսկենք երեխաների հասանելիությունը համացանցին։ 091 76 10 07 կսպասեմ ձեզ հենց այստեղ Ավրորայի ուղիղ եթերում։

0: Գովաստ.
1: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում. Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։

0: և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me. Բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ իհարկե շարունակում ենք նաեւ զուգահեռ այո հենց այս ժամերին էլ ստանալ զանգեր արդեն 80-77 հեռախոսահամարի միջոցով։ Հիմա կասեք, ախր հիմա խցանումներ, ինչ որ բան չկա, ինչու՞մն է բանը, ասեմ ձեզ, ասեմ։ Ուրեմն համոզված եմ, լսել եք, որ Աճառյանից երբ իջնում ենք դեպի Միասնիկյան, այս հատվածում կար խնդիր, Aurora News-ի ռադիոլսողները տեղեկությունները փոխանցել էին և իհարկե ավան վարչական շրջանում ճանապարհահատվածի մեջտեղի հատվածում կա մի խնդիր, որ դիտահորը փակ է կափարիչով, բայց նստվածք է տվել, այսինքն իջել է մնացած մակարդակից ասֆալտաշերտի և բավականին խորը սենց փոս է առաջացել, բնականաբար շատ վտանգավոր իրավիճակ ստեղծելով երթևեկության համար։ Այո, միասին թե ռադիոլսողների, թե Ավրորայի թիմի հետ կարողացանք ստանալ նաև պատասխաններ, Վիոլաջրից անմիջապես արձագանքեցին և նշեցին, որ այդտեղ արդեն պոլիեթիլենային բաներով կապել են, ճաղավանդակներ էին տեղադրել։ Հիմա կասեք, Հայկ ջան, այդ ամենը գիտենք, ինչու ես դու մեզ սա պատմում։ Ցավը այն է, որ մեր ռադիոլսողներից մեկը հենց նոր հայտնեց, որ այո, այդ խնդրին ինքն էլ էր ծանոթ, բայց ասում է, ես երբ որ անցնում էի այդ հատվածով, նկատեցի, որ ինչ որ մեկը այդ ճաղավանդակները կարծես թե հեռացնում էր այդտեղից։ Խնդրում եմ ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, եթե այդ հատվածում եք լինելու, եթե տեսնում եք այդտեղ ճաղավանդակները բացակայում են, նախ առաջին հերթին խնդրում եմ մեզ տեղեկացրեք 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07, որպեսի մենք էլ իմանանք և ռադիոլսողներին զգուշացնենք, որ այո, այդտեղ իրոք կա այդ խնդիրը, բայց ճաղավանդակները հեռացրել են, հետևաբար նաև վտանգը էլ ավելի մեծացել է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսպես միասին յուրաքանչյուր խնդրի անդրադառնում ենք, նաև անդրադառնում ենք տարատեսակ թեմաների, որոնք շատ հաճախ դառնում են մեր երեկոյան քննարկումների թեմաները։ Այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման թեման հնչում է հետևյալ կերպ. ով պետք է վերահսկի երեխաների առցանց կյանքը, ծնողը, պետությունը, թե սոցիալական հարթակները։ Եթե ունեք ցանկություն այս թեմայի վերաբերյալ զրուցելու, ապա կսպասեմ ձեզ ուղիղ եթերում 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով, կարող եք գալ Aurora-ի ուղիղ եթեր։

Այո, whatever, whenever, երբ լինի, ինչ լինի, մենք միասին ենք լինելու հարգելի ռադիոլսողներ եւ այո, հոգատար ռադիոլսողներ ջան, դուք տեղեկացնում եք, որ ամեն դեպքում ճիշտ է հիմա խցանումներ չկան, բայց եթե մարդիկ նախ ընտրում են, օրինակ, երթևեկել Պարոնյան փողոցով, թող որ այդպես չանեն, քանզի այնտեղ իրոք լուրջ է իրավիճակը եւ դեռ շարունակում է գերծանրաբեռնվածությունը պահպանվել։ Պարոնյան Լեո հատվածի մասին է խոսքը գնում լիներս։ Նաև պետք է նշեմ, որ ճիշտ է 21:06 րոպե, բայց Մաշտոցի պողոտայում նույնպես կան կուտակումներ եւ իհարկե պետք է նշեմ, որ չենք մոռանում Խանջանից դեպի Հերացի բարձրացող թունելային հատվածում նույնպես արդեն քերված ասֆալտաշերտը շարունակում է խնդիր լինել երթևեկության համար։ Մի քիչ ավելի դանդաղացնում ենք ընթացքը եւ իհարկե այդ դանդաղացնելու ընթացքում լսում ենք օրինակ սպորտային տեղեկություններ, որոնք վերել եմ ձեզ համար։ UFC-ի հետ է կապված այս անգամ իմ ինֆորմացիան, որը կփոխանցեմ ձեզ։ Ուրեմն լեգենդար մարտիկը Ջո Ջոնսը 93 եւ 120 կիլոգրամ գրամային քաշերի ներկայացուցիչը, նախկին չեմպիոնը իր տեսակետն է հայտնել, թե ով կհաղթեր, եթե հիմա մրցեին Արման Ծառուկյանը եւ Իլիա Թոփուրյան։ Դուք առանց այդ էլ գիտեք, որ Արմանը ցանկացած պահի կհաղթի Թոփուրյանին, ցանկացած պահի, նշել է Ջո Ջոնսը։ Այո, այս պահի դրությամբ շատ մեծ հավանականություն կա, որ ինչ-որ մի պահի կարող է Արման Ծառուկյանը ստանալ չեմպիոնական գոտու համար պայքա մենամարտ եւ հուսանք այդ մենամարտը սարերի ետևում չէ, Արման Ծառուկյանը իրոք ներկայումս լավ մարզավիճակում է գտնվում, ճիշտ է UFC-ում դեռևս հնարավորություններ այդքան չեն տալիս իրեն, մի քիչ նեղացած են իրենից, բայց հուսանք այդ ամենը պարզապես շոուի մի մասն է։ Իսկ մենք գնում ենք առաջ, հարգելի ռադիոլսողներ, եւ իհարկե կապի մեջ ենք 80-77 հեռախոսահամարի միջոցով, նաեւ կարող եք հաղորդագրություններ գրել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով, կամ հենց այս նույն 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք համենալ Aurora-ի ուղիղ եթերում կզրուցենք արդեն երեխաների եւ համացանցի առնչության մասին, արդյոք պետք է սահմանափակումներ լինեն, արդյոք ծնողները պետք է վերահսկեն այդ ամենը, թե պետությունը օրենսդրական նախաձեռնություններով։ Իհարկե բազմաբովանդակ թեմա է, բնականաբար կսպասեմ ձեզ ուղիղ եթերում։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ ունի բարձր ծածկողականություն, շիծով, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ պատվիրատու Global Credit։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Բարի երեկո հարգելի ռադիո լսողներ, այսօր դեռևս հուլիսի 2-ն է, օրը 5:07-ի եւ այո, շատ ու շատ մարդիկ հիմա շտապում են տուն, շատ ու շատ մարդիկ էլ գուցե հիմա նոր սկսում են իրենց աշխատանքային ժամերը։ Ձեզ լավ աշխատանքային ժամեր եմ մաղթում եւ թող որ դրանք լինեն շատ արդյունավետ։ Իսկ այսօր օրը նշեցինք իհարկե եւս մեկ անգամ անդրադառնանք, որ շունիկների միջազգային օրն է։ Ճիշտ է, ոչ պաշտոնական է այն նշվում, բայց այո, շատ ու շատ մարդկանց համար շունը դա պարզապես կենդանի չէ, այլ ցես կյանքի իմաստ է շատ հաճախ դառնում։ Այն տեսանյութերը համոզված եմ շատերիդ պատահել են, երբ երեխաները առաջին անգամ տեսնում են իրենց այդքան ցանկալի շունիկներին, որ նվեր են ստանում։ Այ շատ ընտիր մի երևույթ է, մի ընտիր ակնթարթ է, երբ հենց այդ պահից սկսած արդեն այդ փոխհարաբերությունները երեխայի եւ կենթանու միջև ձևավորվում են։ Իսկ ես ինչու եմ այս թեմայի կողմ գնում, որովհետև այո, հերիք չէ, որ շունիկների տոնն է, նաև ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, որ աշխարհում կա շուրջ 900 միլիոն շուն, որոնցից մոտ 470 միլիոնը ընտանի կենդանիներ են, իսկ մնացածը ցավոք սրտի թափառող կամ ազատ ապրող շունիկներ են։ Մարդկանց մոտ 1/3-ը ապրում է շուն ունեցող ընտանիքներում, ինչը իր հերթին սենց շատ լուրջ թիվ է եւ իհարկե տպավորիչ է։ Շան հոտառությունը մարդու հոտառությունից իհարկե նաև տարբերվում է, կարող է լինել օրինակ 10,000-ից 100,000 անգամ ավելի զգայուն, դրա համար շունիկները շատ ավելի հաճախ զգում են օրինակ, չգիտեմ, այն աղետները, այն վատ երևույթները, որ կարող է պատահեն կամ գուցե սպառնում են մարդկանց, դրա համար հենց նրանց արձագանքից շատ հաճախ հասկանում ենք, այ այս մարդը ինչ տեսակի մարդ է, այ այս երևույթը թե ինչ տեսակի երևույթ է, ու այո, նաև կենդանիները շատ հաճախ ավելի շուտ զգում են օրինակ հենց բնական աղետները, որի մասին օրինակ տեղեկություններ ստացանք քիչ առաջ հարգելիներս, այո, Երևանում ներեգություն Հայաստանի Հանրապետությունում, մասնավորապես Իջևանից 14 կիլոմետր հյուսիս ընկած հատվածում տեղի է ունեցել երկրաշարժ, որը մեկ վարկյան հենց հիմա ավելի ստույգ ձեզ համար վերընթերցեմ փրկարար ծառայության տեղադրած հայտարարությունը։ Այո, էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 3 բալ, երկրաշարժը զգացվել է Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքում, Աչաջուր, Խաշթարակ եւ Սևքար գյուղերում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Գուցե այո, ձեր կենդանիները ավելի շուտ են արձագանքել, ավելի շուտ են զգացել այս երևույթը, բայց հուսանք, որ մեր կյանքում նմանատիպ իրավիճակներ երբեք չեն լինի, եւ մեր կյանքում թող որ ավելի շատ լինեն կենդանիների կերպարները եւ կենդանիները իրենց, իսկ այսպես ասած միս ու արյունով, որպեսզի մենք ավելի ուրախ, անհոգ եւ ավելի ժպիտներով կյանք ապրենք։

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ Telegram-յան ալիքից Ռադիո Ավրորայի ես տանում եմ տեղեկություններ, որտեղ գրված է հուլիսի 3-ին Բալաջարի կայարանով Ռուսաստանից Հայաստան կուղարկվի 14 վագոն ծորեն։ Բնականաբար այն կանցնի Ադրբեջանի տարածքով, հետեւաբար նաեւ հետո կգնա Վրաստան ու կիջնի արդեն Հայաստան, իսկ նաեւ երկաթուղու մասին, քանի որ խոս գնաց, հիշեցնեմ, որ այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանի երկաթգծերը դա Հայաստանի սեփականությունն է, բնականաբար նաև դրանք պետք է ծառայեն Հայաստանի շահերին։ Այս պարագայում հենց այս երկաթգծերի միջոցով նաև գալու է այս 14 վագոն ծորենը Ռուսաստանի դաշնությունից։

0: կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, 095-345-345
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
4: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ բերել եմ իհարկե ինձ հետ տեղեկություններ եւ հիշացումներ, գուցե դուք այս տեղեկությունները գիտեիք կամ գուցե բաց եք թողել դրա համար, ես ձեզ հիմա կհիշեցնեմ վարորդականի հետ կապված միանգամից 3 տեղեկություններ։ Ուրեմն սկսենք ամենաշատ հուզող հարցերից մեկից, այն խնդրից, որ մարդիկ զրկված էին վարորդական իրավունքից եւ ցանկանում էին վերականգնել, բայց առանց վարորդական քննությունը հանձնելու։ Կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարվեց, որ հուլիսի 6-ից ուժի մեջ է մտնում վարորդական իրավունքների վերականգնման վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Նոր կարգի համաձայն վարչական կարգով վարորդական իրավունքից զրկված անձինք կարող են վերականգնել իրենց իրավունքը առանց տեսական կամ գործնական քննություն հանձնելու։ Դրա համար անհրաժեշտ է գրանցվել եւ վճարել 50,000 դրամ պետական տուրք։ Նշվեց նաեւ, որ փոփոխությունը տարածվում է միայն վարչական կարգով վարորդական իրավունքից զրկված անձանց վրա եւ չի վերաբերում այլ հիմքերով վարորդական իրավունքից զրկվածներին։ Հիշեցնեմ նաև, հարգելիներս, որ պետք է ձեր զրկված լինելու 1 տարին անցած լինի, այսինքն վարորդական իրավունքից երբ զրկել են 1 տարի պետք է անցած լինի, որ նոր դրանից հետո կարողանաք օգտվել այս հնարավորությունից։ Նաև հիշեցնեմ, որ սկզբնական հատվածում, այսպես ասած շակերտավոր փորձնական հատվածում 6 բալ եք ստանալու, որը սպառելու պարագայում արդեն իսկ պետք է գնաք քննություններ հանձնեք, իսկ եթե ոչ, ապա չսպառեցիք, ուրեմն արդեն երբ գա ժամանակը կվերականգնվի 13 բալը, ինչպես բոլոր վարորդների մոտ։ Այս մեկը հայտնեցի, նաև զուգահեռ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, հարգելի ռադիո լսողներ, որ Ներքին գործերի նախարարությունը նախատեսում է թվայնացման շրջանակում բարելավել վարորդական իրավունքների վերահսկողության համակարգը, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ կան հիվանդություններ, որոնց առկայության պարագայում մարդիկ զրկված են վարորդական իրավունք ստանալու իրավունքից, բայց այս շատ ու շատ դեպքերում այդ կապը ոնց որ կտրվում է բժշկական հաստատությունների եւ արդեն ներքին գործերի նախարարության միջեւ, դրա համար, որպեսզի այս ամենը ավելի հստակ դառնա, այս պահի դրությամբ մեկ վարկյան ավելի հստակ ընթերցեմ ձեզ համար ներքին գործերի նախարարի խոսքը։ Այս պահի դրությամբ շատ ենք ունենում դեպքեր, երբ որ օրինակ բժշկական հաստատությունների, կոնկրետ այս դեպքում Արմեդի հետ ինտենսիվ կապի բացակայության պայմանավորված, շատ հաճախ մենք շարունակում ենք վարելու իրավունք տալ այն անձանց, որոնք օրինակ կարող են թմրաբանական կամ հոգեբուժական հաստատությունում հաշվառում ունենալ, եւ ընդհանրապես երբ որ բացահայտում ենք այդ հանգամանքը, նոր միայն դադարում է վարորդական իրավունքը, այսինքն Արմեդի միջոցով այսուհետ, հարգելի ռադիո լսողներ, նրանք փորձում են կապ հաստատել, եւ արդեն Արմեդում, երբ որ տեսնում են X անձնավորությունը որևիցե սենց խնդիր ունի, նրա վարորդական իրավունքը միանգամից կասեցվում է։ Սա էլ ամենը չէր, եւ իհարկե շատ կարճ եւս մի տեղեկություն, սեպտեմբերի 1-ից վարորդական իրավունքի տեսական քննության դրական արդյունքը կպահպանվեն 2 տարի, ինչպես նաև կփոխվեն հարցաշարերը, դրանք հարմարեցվելով կոնկրետ մեքենաների կարգերին։

Lăsumes Radio. Uleman Lăsumes Aurora. DJ, take him higher. DJ.

Գնում ենք առաջ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր երեկոյան ֆուտբոլասերները ունեն համոզված եմ շատ հետաքրքիր դիմակայություններ դիտելու, մասնավորապես Իսպանիայի հավաքականը լինելու է դեմահարթակում, այո, Իսպանիա-Ավստրիա դիմակայությունն է Երևանի ժամանակով 23:00-ին տեղի ունենալու, գիշերային ժամերին Պորտուգալիա-Խորվաթիա խաղն է լինելու ուղիղ ժամը 3-ին, այստեղ շատ թեժ պայքար է սպասվելու, չգիտեմ ով արդյունք կկարողանա մնալ այս ֆանտաստիկ դիմակայությունը դիտել, եթե դուք կարողացաք, ուրեմն ձեր բախտը բերել է։ Շվեյցարիա Ալջիր դիմակայությունն էլ կլինի արդեն առավոտյան լուսադեմին ժամը 7-ին Երևանի ժամանակով, հարգելի ռադիոլսողներ, ու այս ամենի հետ մեկտեղ մի հետաքրքիր փաստ եմ ուզում ձեզ մատուցել FIFA-ի, որը տարածել է հենց FIFA-ն։ Ըստ նրանց, այս աշխարհի առաջնության ընթացքում սոցիալական ցանցերում ֆուտբոլիստների նկատմամբ վիրավորական գրառումների թիվը 13 անգամ ավելի շատ է եղել, քան 2022 թվականի աշխարհի առաջնության ընթացքում։ Դե, իսկ նրանք փորձում են պայքարել այս ամենի դեմ ու բնականաբար այդ ամենը իրականացնում են արհեստական բանականության միջոցով։ Այո, ամեն ինչ արհեստական բանականությանն ենք թողնում, տեսնես գալու է մի պահ, որ ասենք չէ, այս մի բանն էլ մենք անենք, ոչ թե արհեստական բանականությունը։

0: գվաստ։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, հարգելի ռադիոլսողներ, հուլիսի 3-ին գիշերը սպասվում է հանրապետության տարածքում առանց տեղումների եղանակ։ Հուլիսի 3-ից կեսօրից հետո 4-ից 7-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաեւ կարկուտ։ Հուլիսի 4-ից 7-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 3-ին կբարձրանա ևս 2-ից 3 աստիճանով, հուլիսի 4-ից 6-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Մայրաքաղաք Երևանում հուլիսի 3-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հուլիսի 3-ի ուշ երեկոյան 4-ից 7-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Հուլիսի 4-ի երեկոյան 5-ի գիշերը քաղաքի առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Այս գիշեր մայրաքաղաքում կլինի պլյուս 18-ից պլյուս 20 աստիճան, վաղը ցերեկը պլյուս 33-ից պլյուս 35 աստիճան, հարգելիներս։ Դե ինչ, շնորհակալ եմ սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ եմ սիրելի ավրորացիներ, որ մեզ հետ էիք, լսեցիք ու մասնակցեցիք եթերի կառուցմանը։ Մաղթում ենք ձեզ խաղաղ ու ջերմ երեկո, հոգ տարեք ձեր մասին, ձեր մտերիմների մասին, ժպտացեք ավելի հաճախ և մինչ հաջորդ մեր եթերային հանդիպում,

0: provost. Nor herustatsuits, TCL, Domus.
1: Amarain zechcej, Domusum. Miain hima, TCL herustatsuits neri hamash, minchev 30% anna hadeb zechc.
0: Barcer vorak, jamanakakit tehnologianer katarial patker.
1: TCL-i bashtonakan nerkayatsutsiche Hayastanum, Domus.
0: Manriamasnera, Domus.am kaykum.
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Գովաստ, ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Говаст, радио Аврора и Етерум. Ксанхинг, Тасса, Зероют. I just checked my messages, I'm 15 years old. Everyone.

0: Provost.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ըստ։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանց Հայաստանում։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07